0: Dit was Ken Mullen met Maggie. Ja, net hierna luister ons na Morning Talking, You're My Heart, You're My Soul, dan Roxette met Joyride, Don Williams, Amanda, Excel, The Part of Me That Needs You Most. En ja, ek wil vir jou nou ook sê, baie welkom, ek sien ons na 8 gewoonlik luister, sy en hy en sta van Monta Vista, hier van 8 uur se kant af, en alle andere mense wat bygekom het, ons jylle is allemaal gegroet, en ek hoop jylle geniet die program saam met ons. Jy is natuurlijk ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en is die program hier van hou ek, waarna jy luister. Jylle is ook welkom met jylle luister van liedjies vir ons te stuur. So, tussen 25 en 30 liedjies van jou keuse, dit kan opera wees, dit kan country wees, boeremuziek, instrumentale nommers, maak nie saak nie. Stuur dit vir ons na ons studio nommer 072-341-6888 en jy kan ook daarby na ons luister op die groen blokkie klik, dan kry jy ook al die omroepers en dan gaan jy net na ons foto toe en klik dan weer daar, dan kom jy ook by ons uit. Sit net jou naam by en van wat die dorp jy kom, dan stel ons ook jylle luister van muziek so saam. Ok, het hierna, dan, ja, ek het net al gesê, maar ons gaan luister Morning Talking Roxette, Don Williams en Exile.
1: Mi namo enke. Wat het lekker lag, braai, lewendige muziek, lang arm sokkie, boere muziek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radio Fees by Bergrivieroord, net by Drie Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ja, en Jannie het vir ons vroeër in die week hier so advertensie deurgegee van hulle gaan lewendig op die lig wees die 30ste Mei. Hulle sê local is lekker. Dis 'n DI vote it make it. Live broadcasting aan Ramkat Radio. Dis daar's gaan voet kostalletjies wees, kunsuitstallings, produkte, pret vir die hele familie. En hulle sê almal moet kom. En dan kan hulle sommer registreer ook. En Fresh Local Delicious Yours, dit is by die, ek weet nie of dit by die Jagtkamp gaan wees nie, en of dit by die mall daarna by gaan wees nie, hy sal ons later nog laat weet, maar ek dink dit is moontlik by die Jagtkamp, want dit is blijkbaar, dan kan jy sommer, ja, soos hy daar gesê het, come support local, come register, come shop, so, dit is moontlik daar by die mall, maar dit is die 30ste Mei, die einde van die maand. Ok, ons gaan aan, ons luister nou na Frank Die Wal, If I Could Fly, Joe Dolan, More and More, John Edmund, Round and Around, en Patsy Cline, I Fall to Pieces.

Hallo daar, ek is Jannie du Plessis. Ek hoor elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moody Show op Ramkwaad Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweek se weer, net hier op www.ramkwaadradio.co.za.

Manse, goeiemôre, goeiemiddag. Waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsius en julle luister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Nou ja, nou dat ek julle 'n paar keer sommer vinnig hallo gesê. In geval, baie welkom vir almal wat saam luister. Vir al die klante hier by die Jagkamp Pub & Grill om Freek van Staden, Janie Du Plessis soos altyd en DJ G. Baie welkom by vanaand se show en natuurlik oom Pieter Du Plessis van Dis Mos Maandag, ofwel dis nou gister. In elk geval, baie welkom vanaand. Vanaand gaan ons vibe op 'n lekker paar oudjies. Ek het vir julle 'n paar verjaarsdae, 'n hele mond vol verjaarsdae. En nou ja, sonder 'n verdere blablabla, hier gaan ons met Between the Lines van Quentin Burger. Hy klink so.

Jy nou is ingeskakel het, ek is DJ Dash en sy, jy luister na Techno Tuesdays, of wel, nie luister nie, mens vibe op die goed, kom ons nou nie stil sit nie. Sal kyk of ek daar ook die biekie kan inwerk vir julle.

Laatlopersna 'n bietjie hierso met Stem Bounce, se extended mix van Binkse Trustful. Net hier op Techno Tuesday.

Nou ja, my mind's 'n bietjie gechange. Ons gaan volgende Beautiful Odyssey luister. Daarna Armand van Buuren en dan Bysanter se Far From Home.

cocaine in my nose. Cocaine in my nose, they got.

バイトガール。DJ Nou is ingeskakel. Ek is DJ Tarsus en jy luister na Techno Tuesdays. Hier kom soetjie van Pulse Driver. Jy kan seker sy naam raai.

0: Ek was DJ Tashius, bla bla bla, en jylle het geluister na Techno Tuesdays. Pas jylle op, hou jylle veilig. Ja, uiteindelik. Pas jylle op, hou jylle veilig, hoor by nou. Janie wat my aandag aftrek. Maak jy shock, daarom nie boring nie. In geval, pas jylle op, hou jylle veilig, en onthou, jylle maak jy show.
1: Here is Nickelback.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

Jy luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied

0: Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre op hierdie maandagmôre. Is 'n nuwe week en daar is dinge wat die Here beplan vir ons vir hierdie week. Dinge dat met ons sal goed gaan en dat ons sal net sal voorsien in elke behoefte van ons lewens. Al gaan dit hoe swaar in jou lewe, is God getrou en op die regte tyd bring hy die antwoord. Ons kom vanmôre by kernwaarheid nommer 10. God het 'n plan vir my lewe. En die woord om te hou, onthou vir oggend is plan. Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek en jy is nie toevallig hier nie. Elkeen van ons was al iewers in ons lewens op 'n plek wat jy so mismoedig voel dat jy nie meer hoop het nie. Niks wil uitwerk nie en ons voel soos mislukkings. Dit is in hierdie tye waar ons gewoonlik vra, Here, hoekom is ek hier? In ons donkerste tye twyfel ons maklik oor ons eie waarde. En ek wil vandag vir jou sê dat jy nie toevallig hier is nie. God het jou op 'n plan nog voor die grondlegging van die aarde af. Wat wil God vir ons gee? God wil vir ons voorspoed en nie teespoed gee nie. En hy wil vir ons 'n toekoms gee wat 'n verwagting het. God het 'n plan vir elkeen van ons se lewe. God het 'n ongelooflike plan vir jou lewe. Maar wat is dit? Ek en jy moet besef dat hierdie plan lê in ons verbintenis met Christus. In Jesus ontdek ons ons rede vir bestaan, want sonder hom is ons verlore. Wat die evangelie so groot maak en so goed maak is, dat God iets wat eindelijk onder die oordeel van God gestaan het, ek en jy, ons reinig deur die bloed van die lam, ons aanneem as kinders en erfgename en dan as agente van liefde in die wêreld uit te stuur om sy liefde te gaan uitleef. Want daar is 'n bediening wat ons toe vertrou is en dis 'n bediening van liefde, bediening om mekaar te kan help en dan ook hierdie bediening help ons sodat ons met mekaar kan versoen, want ons word geroep. En daar is 'n roeping op elkeen van ons se lewe vanmôre. Of jy dit wil besef of nie, God het 'n plan met jou lewe. Dankie Hemelse Vader dat jy 'n plan het met ons lewe. Dankie dat dit tot uitvoer sal kom. Dankie dat jy vir ons sal voorsien. Dankie dat jy deurbrake vir ons bring. Dankie dat ons nie op moed verloor is 'n vlakte is vanmôre nie, maar ons gee alles vir u vanmôre, want by u is daar voorsiening. Ons bid dit in Jesus se naam.
1: Goeiemôre luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Sonde begin selde met 'n groot ontploffing. Dit begin amper altyd met 'n klein tree weg van jou posisie of jou roeping af. Dawid moes op die slagveld gewees het. Dit was die tyd wanneer konings van oorlog maak, maar Dawid kies gerief bo sy roeping. Hy bly eerder in Jerusalem. Op die koning se dak loop sy oë oor na Batseba. Wat volg is 'n tragiese kettingreaksie. Kyk word begeer. Begeer word boodskappers stuur in 2 Samuel 11 vers 4 en 'n daad word toegesmeer. Toe Dawid uitvind Batseba is swanger, probeer hy sy spoor doodvee. Hy ontbied haar man, Uria, van die gevegslinie af, so dat het kan lyk of die kind Uria se is. Maar Uria se integriteit ontbloot Dawid se korrupsie. Uria weier om die weelde van sy huis te geniet, terwyl sy medesoldate in tente slaap. Uit desperaatheid lees ons gee Dawid sy finale dodelike bevel, naamlik, sit Uria reg voor in die ergste geveg, so dat hy getref kan word en sterf, sê 2 Samuel 11 vers 15. Die man na aan God se hart word 'n moordenaar in die donker. Hierdie gedeelte is 'n spieël vir ons almal. Dit waarsku ons teen die gevaar van geestelike luiheid. Jakobus 1 vers 15 sê, Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle nardes ontwikkel het, bring dit die dood voort. Sonde, liewe luisteraar, isoleer ons. Dit laat ons dinks, ons kan self die gevolge bestuur, maar voor God is niks weggesteek nie. Here, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag, as ook hierdie nuwe week. Dankie vir hierdie kragtige boodskap waarmee ons hierdie nuwe week kan ingaan. Seën dan ook so al ons doen en late. Mag ons altyd ligdraers van die evangelie wees en weg bly om sonde te doen. Seën ook so ons geliefdes, ons bid dit in U naam. Amen.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Daar sê die gedeelte in 2 Korintiërs 7. En ek wou, as jy nou ooit na 'n gedagte van die dag geluister het, luister vanoggend. En ek vra net mooi. Hoor mooi sê Paulus hierdie in 2 Korintiërs 7 vanaf vers 8. Hy sê: "Want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer. Want ek sien dat daar die brief, al was dit vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak het." So Paulus kom en hy het vir die kerk van Korinthe 'n brief geskryf. Wat ook al die inhoud van die brief was, het hierdie kerk bedroef gemaak. Hy is jammer dat hy dit vir hulle gestuur het, onder leiding van die Heilige Gees, maar hy is ook nie jammer dat hy dit gestuur het nie. So hy is hartseer dat hy moes hard wees met hulle, maar hy is ook bly dat dit gebeur het, want hy sê die uiteinde van die brief was eintlik positief. Nou gaan ons hoor in vers 9. "Nou is ek bly nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie." So Paulus kom en sê: "Weet jy wat? Ek het vir julle 'n brief geskryf. Dit wat die Here op my hart gelê het om met julle te deel. En ek was hartseer dat ek het vir julle so moes skryf, want dit was 'n harde brief, maar, en het julle hartseer gemaak, maar julle het, daai hartseer het julle na God toe laat terugkeer, en dit was ook die wil van God dat julle hierdie moes hoor, want julle het nie verder skade gelei nie." Hierdie is vir my so mooi uiteengesit. So partykeer kry jy 'n boodskap dat jy dink, weet jy wat, ek hou nie van hierdie boodskap nie, want dit raak eintlik dit aan in my lewe wat verkeerd is. En dan dink jy, nee, maar ek wil nie sulke boodskappe luister nie. En hier hoor ons vanoggend dat daai boodskappe is die wil van God. Want die Here wil nie hê jy moet verder skade lei nie. Want daai ding wat jy aangespreek word, laat jou eintlik skade lei in jou lewe. Dis 'n geestelike battle. So dis die wil van God dat daai boodskappe oor jou pad kom. Hoor wat sê vers 10: "Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld bring dood." So die Here kom vanoggend en sê so mooi vir ons, dat hierdie droefheid wat ek vir 'n kort tydjie en 'n kort boodskap oor jou pad bring, gaan jou eintlik nader aan my bring. En dit bring die ewige lewe, dit bring 'n onberoulike bekering tot redding. Maar jou droefheid wat jy in hierdie wêreld gaan soek, gaan net vir jou dood bring. Want kyk juist dit, dat jy bedroef geword het volgens die wil van God. Wat bring dit? Dit bring verantwoordelikheid en dit daai introspeksie. So moenie weghardloop van 'n boodskap wat vir jou partykeer laat wonder oor jou huidige omstandighede by die huis, of dit wat jy deurlewe, of dit van 'n geliefde nie. Die doel van die boodskap is om verandering te bring, nie om af te breek of aan te val nie. Die doel van die boodskap is om verandering te bring. Dis die wil van God. Dit klink, en hierdie is nie my woorde nie. Hierdie is presies wat Paulus sê. Hy sê, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. So dis God se liefde. As jy daai een ding het in jou lewe wat nie gaan nie, en jy hoor dit 3 keer 'n week, dan dink jy ek raak nou moeg van dit om dit te hoor. Dis die wil van God dat jy dit hoor. Die Here wil nie hê jy moet verder skade lei nie, hy wil jou vrymaak daarvan. Dis hoekom hy dit op jou pad bring. Duideliker is dit, niemand kon dit beter stel as wat dit hier gestel is in hierdie gedeelte wat die Heilige Gees vir Paulus gelei het. En ek laat jou dink, nê. Wat jy daar sit en dink dat jy 'n boodskap bring en dan word jy so 'n bietjie oor die vingers getik en voel jy so 'n bietjie ongemaklik, jy voel bedroef. En net soos wat Paulus hierso skryf, Paulus skryf dat ek is jammer dat ek hierdie brief vir julle geskryf het, maar ek is ook nie jammer nie. So dit wys jou, Paulus het 'n liefde vir die kerk van Korinthe. So hy hou nie van dit wat hy doen nie, maar hy's bly hy het dit gedoen. En so voel ek baie oggend as ek 'n boodskap uitstuur. As ek die boodskap kry of preek op 'n Sondag op 'n Woensdag aan, dan weet ek hierdie waarheid gaan iemand gaan hartseer wees oor hierdie waarheid. Iemand gaan bedroef wees, maar ek weet ook iemand gaan vrygemaak word of die geleentheid hê wat vrygemaak, dat hulle vrygemaak word, dat hulle losgemaak word van hierdie binding in hulle lewe. En Paulus beeld dit so mooi uit in 2 Korintiërs 7 vanaf vers 8 tot 11, jy kan eindelijk verder gaan lees. So hier is vir my so mooi. So ek wil hê moet dit altyd in gedagte hou wanneer jy na 'n boodskap luister. Die doel van die boodskap, wanneer dit gelei word deur die Heilige Gees, okay? Wat baie keer dit maak jou bedroef, is nie dat jy aangeval word nie. Dit is die wil van God, so dat jy kan wegdraai van dit wat verkeerd is, so dat jy kan nie skade lei nie. Dit is God se wil. En hou dit altyd in gedagte. Kom ons sê vir die Here dankie. Vader, dankie Here vir daai boodskappe wat ons baie keer bedroef maak. Wat ons baie keer laat ongemaklik voel, want nou verstaan ons dit beter. Dis u wil. Dis nie omdat u wil hê ons moet sleg voel nie, dis omdat u wil hê ons moet wegdraai van dit wat verkeerd is, sodat ons nie verder skade lei nie. Ek bid regtig dat hierdie woord mense sal laat anders te voel oor die woord van God wat by hulle uitkom, Here. Wat nie daar is om te oordeel en af te breek nie, maar eindelijk daar is om ons nader aan u te bring en verder weg van die dinge van hierdie wêreld, want die bedroefheid wat volgens u wil is, bring bekering en verandering en restaurasie en genesing, en die bedroefheid van hierdie wêreld bring dood. Dankie vir die boodskap vanoggend, en mag mense daarna luister en net weer besef, dis hoekom, is alles omdat u ons lief het, en ons sê vir u dankie daarvoor. In Jesus naam.
3: Kom my hoop in 1 Korintiërs 3, asseblief. En ek wil hê my lank of so lank vir die ou langs jou sê, hier is 'n lekker woord.

dit vanoggend vir iemand langs jou. OK. As daar niemand langs jou sit nie, tik jy ou voor jou. Dis nie vir iemand luister. OK. In 1 Korintiërs 3 kom Paulus, as hy wat hy skryf. OK, dis vir my. Ek wil iemand vanoggend, ek weet ek sê hierdie baie, maar luister regtig. Jy kerk toe gekom om God te worship en te hoor wat wil God vir jou sê. Dis hoekom ons hier is. OK. In 1 Korintiërs 3 vers 9 sê dit, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Nou, die ander plek wat ek kan dink, jy hoef nie daarin te blaai nie, waar Paulus dit ook sê, dat hy sê ons is medewerkers, is in 2 Korintiërs 6 vers 1, wanneer hy gaan praat oor sy lyding wat hy deurgegaan het in die lewe. Maar, so Paulus hou daarvan om te sê, hy sê nie ek is die werker van God nie, Paulus kom en hy sê ek is 'n medewerker van God. So Paulus is eintlik, hy is nederig hierso, ok, ek baie keer, as ek wegbedien, en ons bedien by groot bijeenkomste, dan ontmoet jy van hierdie ander ouens, wat nou groot name het, enzovoorts, en dan kom ek achter dat, joh, hierdie ou is eintlik nice, en dan kom ek by ander ouens achter, hierdie ou dink te veel van homself, en dan vraag, het jy met hom gaan praat, toe sê ek, ek kom met sulke ouens oor die weg nie, ek kom met iemand oor die weg, wat nederig is, wat 'n gewone mens is, maar van die mense is nie altyd 'n bruidsgebul nie, en ek, van hulle moet vanoggend hierdie woord lees, sal dit vir hulle stuur. Hoor wat sê dit in vers 10, volgens die genade van God wat aan my gegee het, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê, en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas wat hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê, as wat daar gelê is nie, en dis Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, wat ook, ons gaan net oor daar gaan vir nou, ok, so, Paulus kom en sê, hoor hier so by the way, ek praat met julle allemaal, julle is allemaal medewerker, so Paulus sê, ek doen nie selfe werk as julle, ek sê net vir jou, ek is 'n medewerker, ok, by die werksplek het nie medewerkers nie, jy kry iemand wat al die werk doen, dan kry iemand wat die hele tyd praat, ok, so jy kry sulke ouens by die werk, ek hoop nie julle is die mense nie, ok, want die woord van God sê in 1 Timoteus 5 vers 18, dat die arbeider is sy loon werd, ok, so jy moet werk vir wat jy wil in die lewe, so baie keer as mense my kontak, pastoor, jy kan vinnig geld maak, sê daar is nie so iets nie, jy moet werk vir wat jy wil hee, jy moet werk vir wat jy wil hee, so as enig iemand in jou te kom en sê, belee hierdie, daar gaan jy baie geld, sê ek, hey, daar is die deur, daar is die deur, en as nou van julle wat dalk iemand in die kerk uitgenooi het om geld, ek is jammer nou, oor hierdie gedeelte nou, maar al is nie so iets nie, jy moet hard werk vir wat jy wil hee. Nou Paulus kom, en hy sê die volgende, wat vir my uitstaan, hy sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, so hy praat eers met hulle, hy sê, ons is allemaal medewerkers, maar God het vir my genade gegee, en omdat God my genade gegee, is ek 'n bekwame boumeester. Nou, as jy raai stik in jou eie net dit lees, en jy dink, Paulus is bietjie arrogant, maar hy is nie, want hy gee God die eer vir sy bekwaamheid. Ek praat eendag met 'n pastoor, en ek vraag vir hom, vanaf gevraag, maar ek nie gedink het van die issue wees, en ek vraag vir hom, as jy nou sterf in die hemel toe, en hy kyk my so, die ou kan my nie antwoord nie. Ek sê vir hom, ek sal voorstel, jy bedien nie vir 'n rukkie nie. En hy kyk my so, ek sê my vriend, as al een ou is in hierdie gemeente waar hulle was, wat moet weet of hy hemel toe gaan, moet dit jy wees. So, as jy nie op die regte plek is, nie staan bietjie terug, en laat iemand anders te kom bedien, nooi iemand uit, en kry jou lewe reg, want jy kan nie vir ander mense sê om iets te doen, maar dit nie self toepas in jou eie lewe nie. So, jy verwag nie van die pastoor om perfect te wees, maar jy verwag van die pastoor om bekwaam te wees. En, nou staan ek hier voor julle vandag, en ek wil nie julle met hierdie verkeerd verstaan nie, maar as ek nie bekwaam was nie, moes ek nie hierdie gedoen het nie. Maar ek moet onthou waar my bekwaamheid vandaan kom, my bekwaamheid kom deur genade van God af. Weet jy hoekom gaan julle my nooit daarbo hou en preek nie, want ek is gewoond, ek kom van 'n klein kerk af. So ek hou van met jou praat. Okay, dis maar net wie ek is, okay, so ons bekwaamheid, so Paulus sê dit, hy sê, ons is medewerkers, maar jou bekwaamheid kom van God af, en hy praat eindelijk hier met die lichaam van Christus, en hy begint, en dan in die middel praat hy met homself, en dan met ons, okay, so hy sê, ons is allemaal medewerkers, en dan sê hy, dat dit wat jy het, onthou nie, die een wat het vir jou gegee het, was Jesus. So hy maak hierdie punt, en ek wil eindelijk hierdie blok gebruik as 'n voorbeeld, hy sê,
Ek gee vir jou hierdie blok, nê? Ek gee vir jou die bekwaamheid om hier te staan. Ek is die hoeksteen waarop jy gebou is. So nou gee ek, want dis wat God kom. God kom en sê, ek gee vir jou die hoeksteen, ek gee vir jou die geleentheid, nou bou jy. So jy bou. En elkeen kry dieselfde hoeksteen, want niemand anders het 'n ander hoeksteen gekry as Jesus om op te bou nie. So vir elke persoon onder hierdie wat onder hierdie kerk se dak sit en op die huis luister, kry almal die woord van God. Hier is die woord van God, gaan bou daarop. Gaan bou daarop. Maar nou kom die woord van God en sê, wat ook al jy daar bou, goud, silwer, God sê nie daai goed is verkeerd nie. Hy sê net, gaan bou. Gaan bou. Maar daar gaan 'n dag kom, wat daar 'n tragedie of 'n toets na jou kant toe gaan kom, en dan gaan ons sien, of jy reg gebou het. En elkeen van ons se lewe het ons sulke dae. Waar dinge net nie reg uitloop en dinge nie goed verloop nie, maar ons gaan nou sien dat daar 'n doel is vir elke aanslag. Party aanslag is nie as gevolg van jy wat verkeerd doen nie, of ek nie eintlik dit sê nie, maar dit het meer te doen met die vuur van God om te kyk dat dit wat jy gebou het, dat dit van God af is. So nou kry ons almal hierdie geleentheid om te gaan bou, nê, jy bou. God gee vir my hierdie kerk, nê, hierdie awesome gebou, hierdie fantastiese gebou. Die Here gee vir ons die gedagte van die dag, hy gee vir my alles, maar hy sê, Des, nou bou jy. En nou begin jy te bou. Jy bou jou huwelik saam. Ek bou met my vrou hierdie hele plan, en dan kom al mense by, maar God kom en hy sê, moenie vergeet waar dit vandaan kom. Dis wat eintlik in die gedeelte gebeur. So die Here sê, okay, daar's vir jou 'n werk, né? Ek gee vir jou die skills om hierdie werk te gaan doen. Maar by the way, my guns gaan ook oor jou wees, maar moenie vergeet dat ek ek hoop net ek sê dit reg, dat die God wat vir jou hierdie dinge gee, moet jy nie van vergeet wanneer jy met hierdie dinge besig raak nie. And that's the biggest problem I think we have. Die Here gee vir jou die talent om 'n fantastiese atleet te wees, dan word jy groter as die God wat die talent vir jou gegee het. God gee vir jou talent om te kan worship, om gitaar te speel, om dromme te speel, om te kan die worship lei, of maar ons wil groter raak as die God wat dit vir ons gegee het. En God kom en sê, moet nooit, die vuur gaan kom en dan gaan ons kyk of jy staande bly. En daai gedeelte sê, dat die vuur, en as jy staande bly, gaan jy loon ontvang. Ek love dit. Ek love dit. En raai toets kom ons so elke, iemand se kar gelarm gaan af. As hy so maak, moet jy maar gaan kyk. Ok, want ek dink nie hy gaan ophou nie. Seker Toyota, hy gaan nie ophou nie. Dis 'n goeie ding dat ek dit sê. Okay, maar gaan kyk maar net. Okay. So, dis belangrik vir ons om vanoggend net vir 'n oomblik te besef dat ek het nou op 'n plek gekom waar in my lewe waar God vir my gesê het, jy's 'n kind, dan jy nog nie 'n hoeksteen nie. Nog niks om op te bou nie, jou male bou. Ons praat nou hier van die lewe, jou male bou. Ek laat vir die kinders wat dink hulle het iets, jy het niks. Alles in die huis is gekoop vir jou. Hy kind wat kom, hierdie is my rekenaar. Nonsens, ek het al ding betaal. Hierdie is my kar. Wat, het jy betaal vir hom? Nee, is my kar. Ja. Ek glad was hulle dit sê, en as hulle kom en hulle sê vir my, maar hierdie is my kamer, sê ek betaal die rent hier. Ek betaal absa elke maand vir hierdie huis, dis my huis. En ek wil hê jy moet verstaan, so jy het nog nie 'n plek waarop gebou word nie. Jy word nou geleer om te bou deur jou familie en deur almal. Maar eendag gaan jy hierdie selfde plek hê om op te bou, nê? En wanneer jy daar bou, luister gemooi, nê? Nou moet jy hier op bou en dan kom die Here en sê, "Ek gee jou die geleentheid om te bou. Ek gee vir jou al die riglyne om te bou, maar jy bou soos jy goed dink, okay? Gaan bou." En dan kom die Here en dan kom die vuur. As jy 'n goeie rappie speler is, moet nooit vergeet dat hy talent kom van God af nie. As jy 'n goeie atleet is, moet nooit vergeet dat hy talent kom van God af nie. As jy 'n goeie cricket speler is, moet nooit vergeet dat hy talent kom van God af nie.
As jy 'n goeie langafstand atleet is, moet nooit vergeet. As jy goed is in redenaars, as jy 'n goeie besigheidsman is, as jy bekwaam is, as jy bekwaam is om iets te doen, ek wil gou vanoggend vir jou ietsie leer. Daai bekwaamheid is alleenlik genade van God. Jy kan doen wat jy wil, daai bekwaamheid is alleenlik genade van God. Paulus sê dit. Ek staan hier voor julle en bedien en ek love wat ek doen, maar my bekwaamheid kom van God af, want Paulus en ek net, hou vir my oop in 1 Korintiërs 3, maar hy sê in 2 Korintiërs 3, die volgende, en ons moet dit nooit vergeet nie, vers 5, hy sê nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. So dit wat ek ontvang het, kom van God af, en ek sien soveel mense, bid en vra, Here, seën my kinders, seën ons familie, en dan dit wat hulle meer geseën word, is die spesifieke rede hoekom hulle verskonings het om nie meer God te dien soos wat hulle moet nie. En dis 'n groot bekommernis, want hoe bid jy God, gaan saam met ons om hierdie te doen, maar by the way, ek is nou te besig om iets met u te doen. Dit wat ek het nodig dat u my seën met hierdie wat ek nou doen, maar ek is te besig om iets vir u te doen of met u te doen. Hoor julle, want dis wat gebeur, jy begin klein en dan begin dit te groei, dis die guns van God, want jy begin mos, jou hoeksteen is Jesus, maar nou begin jy besig geraak, en dan vra hulle, jy gaan ons Sondag kerk toe. Nee, ons het 'n besige week gehad. Nee, ons kan nie hierdie Sondag kerk toe gaan nie. Weet jy hoeveel Christene kom kriket seisoen nie kerk toe nie? Want elke Sondag speel hulle kinders kriket. Maar God is die een wat die kind die talent gee. Maar as die kind presteer, is dit, God doen, dankie Here vir die talent wat u my kind gegee. Maar ons vergeet van die God, wat die talent moontlik gemaak het. En kan ek jou een ding leer, dat jy kan een stukkie kool, wat warm is hier so in die vuur, wat by die bron is nie, is aan die brand, maar vat hom weg vir 'n rukkie, iewers gaan hy stukkie ophou brand. Iewers gaan hy kool nie meer brand nie. En dan gaan al vuur kom wat hom weer in die brand steek. En as dit wat daar is goed is, sê die Here sal die loon ontvang, maar dit gaan jou terugstoot na die vuur toe. Maar die Here sê, as dit nie goed is nie. Ek onthou ons toetstydperk, Johnny. Ons toetstydperk was toe ons net hier gekom het. Want jy kon nie wag om mense te sê nie. 30, 31 jaar oud, hoe oud was ons? Ek is jonk, hulle gee my 'n gemeente. Oor ons wil jy kom, hoe gaan dit? Jy is mos al jong oudjie wat nou kerk gekry. Ja nee, ek is, ja. Ja. Toe kom die Here sê, Here, ek wil net hom gou 'n bietjie toets met die vuur. En kyk, ons gaan hom so 3 jaar laat, ek gaan vir hom net genoeg gee om te survive, want kyk ons of hy nog hier gaan bly. Want as hy nie dit kan deurmaak nie, gaan hy nie weet dat waar sy krag vandaan kom nie. En vir 3 jaar nie, vir 3 jaar moes jy deur daai vuur gaan. En weet jy wat nie, daai vuur kan jou laat struikel of dit kan jou nader aan God bring. Almal van ons weet wat hiervan gepraat word. Om Rocky het al deur daai vuur gaan in sy lewe. Jy alles gaan 100% raak jy so aan die brand. Jy raak so aan die brand jy, maar dis aan die brand van jou eie emosie, jou eie planne, jou eie dinge. Dis nie aan die brand van die Heilige Gees nie. En dan raak jy, dan kom die Here en sê, "Wow. Kom ek bring jou terug na my toe." En weet jy wat doen God? Hy vat alles weg wat hy jou gegee. Hy vat alles weg, nee om Rocky? Hy vat alles weg, want hy sê, en julle gaan nou hierna kyk en sê, pastoor, ek wil nie hierdie preek luister nie, want ons van julle deurgerei het vir hierdie preek, nou dink jy, moes ek nou hierdie een toe gekom het. Ja, hierdie is die regte een vir jou. Want jy moet nou onthou dat, dit wat jy het, want God is besig om vir mense te sê, wat hierdie vuur gaan, onthou nou hoekom hierdie vuur gaan, vir ander wat die vuur kom, sê, die vuur kom, maar weet jy wat is ons, om die Here sê, as jy deel die vuur, dit wat jy gebou het, as ek sien is goed, jy gaan loon ontvang, ek gaan jou seën, ek gaan jou maniere seën, wat jy nog nooit in jou leven geseën was, die dinge wat geld nie kan koop nie, maar op die areas ook, gaan ek jou seën, maar nou kom die Here en sê, maar as ek uitvind, dat jy verkeerd gebou het, dan gaan alles wat nie reg gebou is nie, gaan brand. En daai stuk een sak, like 'n Electrolux. Daai sak, daai is nie 'n lekker gedeelte nie. Want nou kom die Here en hy brand goed af wat verkeerd is in jou lewe. Nou begin die pelle nie meer in jou huis te kom nie. Want jy het gebou met pelle, nie met God nie. En nou brand die Here daai pelle af. Al die pelle, al die vriendinne,
daai ondersteuningsbasis wat belangriker geword het as die God wie vir jou hierdie goed gegee. En nou voel jy alleen, maar Here sê ek te plan, want hy sê, en wat vir my awesome is, hierso, ek wil net hê ons moet gou hierna kyk, is dat, in hierdie een, nou is ek alweer in 2 Korintiërs, desmond kan jy net op een plek bly is, lief. Hoor gou hierso, as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly alhoewel hy gered sal word. So hoor wat sê God se woord. Daai brandgedeelte is om jou weer by God uit te bring sodat jy gered word. En ek en jy dink, Here, waarom het jy ons verlaat? Die Here sê jy is besig om my te verlaat. Dis hoekom ek hierdie goed doen, sodat jy terugkom na my toe, want as jy te goed gaan met jou dan bid jy nie. Jy raak te besig vir my. Jy raak te slim. You always talk about me but never do me. Jy vertel vir almal hoe groot ek is, but when are you going to tell me how big I am in your life? Jy sien ons sekere goed wat ons lewe kom, as het, en ek wil nie een van die doemprofete wees nie, wil my pastore, as het te goed gaan, dan dien jy nie die Here nie, wat so nonsens is dit? Huh? Het gaan nie weer goed behal by die gemeente, daar ons dien jy die Here nie. Nonsens man! Ja, so blyk het nie die ander woord ook gesê nie. Nonsens! Ja, jylle nie, bin die woord in naam van Jesus. Gaan nie een moorkel van my hart maak nie, maar ons gaan nie sê nie. Kyk, want het maak my kwaad, want God, hy sê, daar kom die Here en hy sê, ek wil jou, jy gaan loon ontvang as jy dinge reg doen. Hoekom mag dit nie met ons goed gaan nie? Huh? Solang die kerk klein is en sikkel is God daar. So die een aan wie al die goud en silver op die heuwels behoort, mag nie sy eie huis sien nie. Want as hy sê, hy seën, dan beteken dat hulle is buiten Godse wil. Nou ek praat van een kerke waar die waarheid bedien word, waar sonde is, en dinge reg is, reg verkeerd is verkeerd. Ek praat van dit. Ok, en so by the way nie, ek weet ek het hier al baie gesê, maar volgende jaar herdenk ons 10 jaar, wat ons gemeente niks verkoop nie. 10 jaar! So die Here het die gemeente kom brand, dat ons tent hou hier voor, nee, ons het onder die tentkerk gehou hier voor, nee, en die Here het kom, die gemeente kom brand, en toe hy sien, dat ons is nog steeds gewillig, om op te slaan en af te slaan, toe sê hy, kom ek seën hulle, kom ek gee hulle guns, omdat hulle deur die vuur nog steeds staande gebly het, want as jy in Godse woord gaan kyk, kom die wereld en sit jou in die vuur, daar 3 in die vuur ingegaan, maar daar was 'n 4de een in die vuur, om seker te maak, dat ons nie alleen in die vuur is nie. Partykeer, nee, ek wil gou hierdie sê, en ek wil helemaal nie verkeerd verstaan nie, sometimes it takes an illness to get somebody back to God. Die Here sê, ek moet jou tot stilstand bring. You all over the place. En baie mense sal baie negatief na daai stelling kyk, maar een ding sê, die lewe is tydelik, die ewige lewe is vir ewig. So, jy gaan een of ander manier sterf. So. Ek hoor dit, hoekom is God nie, dit is vir my baie negatief wat jy nou net gesê het, pastoor Des, ek wil nie die stem reg kry wat die persoon my gestop het. Dit was baie negatief, wat jy gesê het in die dienst, pastoor Des. Toe sê ek, maar dit was die waarheid. Jy sien, die waarheid is dat, en jammer dat ek om Rokkie nou wees, as die Here nie gedoen het met om Rokkie, wat hy gedoen het, net het nie vandag hier gesit nie. Hy kan dalk van anders te vir julle sê, na die tyd julle WhatsApp en sy Facebook en WhatsApp tyd is update, maar hy weet so goed soos ek, dat God het iets sy kant toe gebring, wat om in die bediening ingebring het. Om Rokkie sou nou gisteraan gespeel het by een plek, in een band, iewers. As die mense sê, Rokkie, gooi hom nog, ne, ja. Maar nou gooi hy vir Jesus. Jy sien, dat daai tyd het hy gevra, die wereld het gekom en gesê, weet jy wat, hy gaan nie uit die 5 jaar oor nie, en God het gesê, jylle verstaan nie, this is not to destroy him, that's to bring him to me, dis om hom na my toe te bring, hy gaan die rivier gaan, en as ek vind in die rivier, dat hy na my toe kom, dat hy goed bou nie, sal ek vir hom loon gee. So dit wat die dokters gesê het daai tyd, en ek vat so bietjie van sy getuienis, en wat eindelijk gebeur het, is 2 different things, want mens besluit en God bepaal. So ek wil jou vanoggend vra, is dat ek weet nie wie is in die vuur op die oomblik nie. Dit was van ons in die vuur.
Daar's van ons wat onsself hierdie oomblik hier waar ons sit bevind in die vuur, en hoe jy die vuur situasie gaan hanteer, gaan bepaal of jy gered word en of jy loon gaan ontvang. Hierdie is my awesome. Hierdie is so belangrik. Jy sien, as ek net so vannacht kan gaan, is dat, en ek gaan nou voorbeelde gebruik van wat ek weet van mense wat nie kwaad gaan wees vir my nie, of wat ek dink gaan nie kwaad wees vir my nie, ok? Ok, so, as ek kyk na Shireen, haar bekwaamheid om te doen wat sy doen elke dag, kom nie uit Shireen uit nie, maar bekwaamheid kom van God af. En wanneer die vuur kom, en daar was al 'n paar, gaan die Here kyk of daai, as hy in daai vuur, if you still praise me in the storm, dan gaan ek gaan jou loon, jy gaan loon ontvang. Sien, wat doen jy in die storm? Hardloop jy wêreld toe? Hardloop jy WhatsApp status toe? Hardloop jy Facebook toe? Paniek jy of gaan jy na God toe? Dis die groot toets vandag. Wanneer jy daai slegte nuus kry oor iets wat in jou lewe gebeur, want kom ons wees eerlik, nê? Ons kan baie vinnig te veel van onsself dink. Kan ons eerlik wees vanoggend? Amen. Hey, hier's 'n paar getroude vrouens in hierdie kerk. Die Here wil met jou praat vanoggend. Haal jouself van marketplace af. Jy's getroud. Jy's getroud. Hy goed is jou mansin. Ok, jy moet hulle bera. En as van julle wat jy sê, pastoor, waarmee is jy besig? Moenie dit wat God jou mee geseën het, gebruik as die downfall vir iemand anders te nie. En moet my nie verkeerd verstaan nie, as 'n vrou mooi is, is hy mooi. Maar jy moet een ding vandag verstaan, is dat, gaan jy God verheerlik met daai foto's wat jy baie keer daar plaas? En daai vrouens neem almal foto's van die boaf. Huh? Nee, dit bind my gesig beter uit. Dit het niks met jou gesig te doen nie. Dit niks met jou gesig te doen nie. En ons van julle wat nou hier uitkom, ons gaan nooit in ons kerk gaan, man sê, ek het gewag vir hierdie preek. Ek het gewag vir hierdie preek. Sisters, bid hier en boobs, gaan nie saam nie. Die Here is duidelik vanoggend, die Here praat met jou vanoggend. Julle kan vanoggend vries raak en jy kan nie uitstap, maar die vuur kom en die Here sê, as jy in hierdie huwelik gaan na vuur kom, maar gaan jy jaag na aandag of gaan jy jaag na my? Want ek het jou klaar man gegee wat vir jou lief is. Ek het klaar, jy het nie nodig om die aandag te soek by iemand anders te nie. Jy sien nie op, weet jy wie's op marketplace goed verklaar wat nog nie verkoop is nie. Dis wat 'n marketplace is. As jy klaar verkoop is, dan sien jy sold of jy haal hom af. En ons kom met die mans ook praat vandag. As jy iewers by 'n eetplek kom, ek weet nie hoekom hierdie gedeelte het nie regtig te doen met hierdie diens, maar God wees om te praat. As jy by 'n eetplek kom, onthou nou net, jy's nie meer te koop nie. Jy soek nie meer deals nie. Die klaar vrou. God praat met jou vandag, want jy sien is hierdie dinge, jou fondament moet Jesus wees, jou hoeksteen is, maar nou bou jy. So jou huwelik is gebou op Jesus. Nou bou jy. Moenie dinge bou wat nie in die plan is nie. Jy sê, God het 'n plan, en hierdie plan is, ek gaan pak kry oor 'n ander stelling, hoor. Iemand gaan my WhatsApp. En is daarom 'n groot seën. Ek kan dit ding hanteer. Maar weet jy wat, is onder die kerk te bang is om hierdie goed te sê? Dat het nog steeds aangaan. Iewers is haar tannie, sy tik nou, hoor. Nee, sy tik nou. Man. Ek wil net enig iemand op Facebook en YouTube wat vir my iets gaan stuur, asseblief, as dit lank is, gaan ek dit nie lees nie. Ok, hou het kort, I'll get to it. Ok. Maar maak het sin, dat die Here kom en sê, maar jy is my hoeks, ek geef vir jou die hoeksteen, as geen ander hoeksteen as Jesus nie, en bou daar op. Ek wil vanochtend met elke tiener praat, as jou ma vir jou Jesus gee, bou op dit. Jy het 'n voorsprong op hulle wie nie Jesus ontvang het nie. Dis weer genade dat jy Jesus ontvang het. As jy iemand het in hierdie kerk nie, ek wil gou hoor, wie's mense wat ander mense vanoggend, jy het om kerk toe getrek, hy wou nie hier gewees het nie. Ek wil nie hier met jou hand opsteek nie, almal hou julle oë toe, dat ons 'n bietjie die waarheid kan sien in die kerk vanoggend. Want jy sien, ons party mense wat kerk toe getrek is, one day you are gonna cry before God, and thank God for the people wat jou kerk toe getrek het. Jy gaan eendag dankbaar wees vir hulle. Jy is nou geïrriteerd, want jy wil laat slaap. Jy is geïrriteerd, jy wil nie hier wees nie, maar jy gaan eendag vir God dankie sê, want weet jy wat doen hierdie persoon, hè? Hierdie week het jy afgeloop van die pad af, en die Here gebruik daai persoon om vir jou te sê, kom staan weer hier op die hoeksteen, Jesus, kom staan net weer op, jy gaan eendag vir die Here dankie sê.
was van julle, en julle sit langs mekaar. Van julle wou nie hier wees vanoggend nie, kom ons wees net eerlik. Daar's te veel mense wat dit doen, dit pla my. Daar's te veel mense wat dit doen. In hierdie gedeelte, sê dit die volgende. As iemand se werk verbrand word, sal hy, as hy verkeerd gebou het, skade ly. Partykeer seën God 'n man met 'n besigheid, nê? En dan by daai besigheid in die begin iets all gone. Bid in die oggende, doen dinge reg. En dan begin goed onder die tafel gedoen word en dan begin mense bespreek word by die werk en dan word die vrug van die gees uitgevat. En dan gaan het goed met die besigheid vir 'n rukkie en dan stop die seën van die Here, die guns van God en dan stop die kontrakte en dan stop hierdie en dan jy hierdie ou wat moeilikheid, dan breek hulle in, dan gebeur al hierdie goed. En dan vra jy, Here, waar is U? En die Here sê, waar was jy? Ek het jou geseën met al hierdie goeders. Wat het geword van my? En die gevaar vanoggend is dat die Vader kom en sê, ek het jou geseën, jy het my gevra vir daai vrou, toe gee ek haar vir jou. Wat doen jy nou met haar? Jy het my gevra vir hierdie kind, toe gee ek jou die kind. Jy het geweet jy kan nie kinders hê nie. Ek het jou hierdie kind gegee. Wat doen jy nou met hierdie kind? Jy het my gevra vir hierdie werk, toe gee ek jou hierdie werk. En wat doen jy? Al wat jy doen is kla oor die werk. Jy het my gevra, bring weer restaurasie in jou gesin, nou is jy die oorsaak hoekom daar nie restaurasie is nie. Jy sien, ons vra die Here vir iets, en dan begin ons daarop te bou, en dan sê die Here, wat bou jy op dit wat jy my gevra het? Jy vra my, dan doen jy dinge verkeerd. So hierdie is een lekker preek, maar ook een waarskuwing preek, waar die Here kom en sê, pas op wat jy bou op dit wat ek vir jou gegee het. Pas op wat jy bou op dit wat ek vir jou gee. Ek gee vir jou Shani, maar pas op wat jy na kyk op jou foon, want ek het haar vir jou gegee. Pas op, en as wel anders te omhoog, Shani, die Heer het my ook vir jou gegee. Jy is nie die geskenkie nie, hoor. Ek is ook die geskenk. Ek wag al lank om hierdie vaart te sê. Ek is ook een geskenk, oké? Okay? Mans is ook belangrik. Julle het die troudag gekry, waar alles net oor julle gaan. Julle weet op 'n troudag, niemand worry oor die man nie. Nie saak nie. Om ons sê, ons sal nie kom nie, weg het, dis al wat hulle vir hom sê. En die vrou kom in, en moet ons allemaal staan. Dan loop sy in. A heilie man. Dis al wat die man hou. En heilie, ja. Ha? Ben jy geheil? Sy loop. Weet jy wie huil ook, die skoonpa, want die trou is dier. Hy staan daar huil. Trou is dier. So nou moet ek en jy vandag, God gee vir jou hierdie blessings in ons lewe. En van die blessings is geleen aan ons. God leen vir jou iemand in jou lewe. En ek en jy moor soveel tyd met dit wat God, want as jy na alles kyk, om Rokkie, hou net van hierdie vas, hoekom het om Rokkie chocolates? Jy kry hom allemaal chocolates, of net, net seker man. En as ek hoor, jy geef net een pastoor chocolates in die kerk, dan gaan daar moeilik uit wees. Maar dit is eindelijk vir my awesome, om Rokkie, ek wil eindelijk, kan ek het gebruik. Dankie. Kijk, ga hier so, hierdie is vir my awesome, hoe die Here werk, kijk, ga hier so. God geef vir my hierdie, nee. God gee vir die ander persoon die selde ding. Ons kry die selde ding, Tannie. Elise, ons kry die selde ding. Hoor jylle, Jakob, ons kry die selde ding. Okay? Jylle twee is nog met my. Jylle kry die selde ding. Okay? God het niemand meer lief as die ander persoon nie. Wat ek hier meer maak, gaan bepalend wees van my. Want die Here gee my die geskenk en sê, maak het oop. Ek gaan nie redig oop, maak nie, nie stres. Jy sê, Rokkie lyk gestres, hy soos, ja, hy soos, maar, God gee dit, Tannie, die Here gee vir Tannie hierdie vandag, en hy gee dit vir my, allemaal kry die selde diens, Zander, allemaal kry die selde diens, ok, ek bly is die sien, allemaal kry die selde diens, ok, maar wat jy daarmee maak, is bepalend van jou, jy bepaal wat jy met hierdie diens maak, en van julle kan hom net bere, en die chocolate kan oud word, en jy gaan hom nie weer gebruik nie, of van julle kan hom, kan bly wees ek jy het reg, so,
En van julle kan hom oopmaak en die diens geniet en jy kan put daar uit. Maar die Here sê later wanneer die vuur kom, gaan ons bepaal wie het gevat dit wat ek vir hulle gegee het en wie dit nie gevat nie. Want jy sien, ek wil gou vir jou sê, jy kan nie, jy gaan nie die vuur mis nie. Ek love het as mense sê, ag, daar kom nie sulke goed, maar dit gaan kom. Dit het al gekom, wat gaan kom. As ek so na mense kyk in hierdie kerk, nie, hier's mense hierso wat nie vanoggend hier moes gewees het nie. Jy's deur jou vuur en jy's hier. Jy's deur jou vuur en jy's hier. Hulle, ek sien hulle hier sit. Jy's deur jou vuur en jy's hier. Daar's van julle, nê, wat hier sit vanoggend, wat in die vuur is, maar jy's hier. Jy gaan loon ontvang, want jy's in die huis van die Here in die vuur. In die huis van die Here in die vuur. Maar ons kan vanoggend, daar's mense wie deur die wie nou deur die vuur gaan, nê, wie weg is. Hulle het te besig geraak vir God. Hulle is te geseend om God te dien. Think about that. They are too blessed to worship God. Hoor die woord, ek is te geseend, wie seën? Ek is te geseend om God te... Tannie Martie is hierdie week, een paar weke terug deur 'n operasie. Sy is vanoggend hier. Eerste geleentheid wat sy reg voel is sy. Want sy het deur haar lewe geleer dat dis alleenlik God wat die genesing bring, wat die oorwinning bring, wat die voorsiening bring, wat die deurbraak bring. You can't do it without God. Jy kan dit sonder mense doen. Daar gaan mense in jou lewe wees, hulle gaan kom en hulle gaan gaan. Maar die een konstant in ons lewe bly God. Die hoeksteen moet God wees. As ek is baie lief vir my vriende, maar my hoeksteen kan nie Shani wees nie. Kan nie. Want die dag wat sy my omkrap, het ek nie my hoeksteen nie. En sy gaan my omkrap, en ek gaan haar omkrap, dis een natuurlijke. Hierdie mense wat sê, ons is nie getrouwd, daar is nie issues nie, waag. Dit gaan kom. Waag tot jou ma kom keier, waag. Waag tot sy baie kom keier, waag tot die skoondochter kom heel te daar in jou huis, kom hier in gebied en vir jou houding gee, waag, al hierdie, waag, waag, waag, nee, waag. Waag, het kom. En dan, as jou fundament Jesus is, you'll keep standing, maar as jou fundament, jou verhouding met die persoon is, gaan jy val. As jou, as alles in jou besigheid gaan oor hoeveel daar in die besigheid is, en dis nie Jesus nie, gaan jy dit nie maak nie. Die fundament moet Jesus wees. Ek wil, jy moet gou die ou voor jou, langs jou, om jou net tik, en sê, die fundament moet Jesus wees. Jy kan nie aan een fundament hee as Jesus nie. Jou verhouding moet Jesus wees. Jou verhouding met jou vrou moet Jesus wees. Ek gaan die goed eer, vat het as ek. So, jou verhouding moet Jesus wees. Maar die dag wanneer jy uit die hoeksteen uitstap, so jy is hierso, hier is my blokkie. En as van die mense, Jesus het vir jou die blokkie gegeen, maar jy is nou in 'n ander blokkie. Jy jok vir jouself en jy sê, dinge is reg hier, maar die Here weet, dinge is jy reg daar nie. Jy is besig om dinge verkeerd te doen en jy weet het. En jy sit in hierdie diens en jy kan nie wag om hier uit te kom nie, want jy het altyd tyd gehad vir gebed en altyd tyd vir kerk, maar nou, jy wil dit net uit die pad uitkry. Hierdie diens is vir jou. Jy kry nie gebed net uit die pad uit nie, jy bid nie gauw nie. You don't go to church quickly. Jy gaan kerk toe, want jy wil die Here dien. Tannie is ook een goeie voorbeeld. Haar man is nie meer hier nie. But he died with Jesus. Dit weet ons. Maar sy is vanochtend in die kerk, want haar hoeksteen is Jesus. That's the difference. En ek wil gauw vir jou ietsie sê, beteken dit, en ek wil het aan nie net gauw verstaan, wat ek hier so probeer verduidelik, is dat as haar hoeksteen nie Jesus is nie, she wouldn't have made this. Dit is die waarheid, hè? As al hoeksteen nie Jesus was nie, so nou gaan sy deur iets, but she has Jesus, she's never alone, she's going to make this. Want, jy sien al die mense wat wil, die mooie boodskapies en alles, hulle is allemaal daar, but they leave at night, is it Tannie en Jesus. Dis Tannie en Jesus. That's what it's, this al wie daar is. So as jou hoeksteen nie Jesus is nie, so die Here het hierdie diens, nie, op jou pad gebring vanochtend, en as baie herhaling, ek herhaal tot jy verstaan. Die Heilige Gees van my sê, okay, dis beweeg nou aan. Maar daar is nog steeds mense wat hier sit en sê, ah. Oh.
En in die week is jy soos, Here, asseblief, wat gaan aan? Die Here sê, luister op Sondag. Luister net wat ek sê. Ek het jou die gawe gegee, en nou deur jou gawe word jy arrogant. Want in daai gedeelte sê, hy wat wys word in die wêreld is eintlik dwaas by God. Nou gaan ons bietjie aan. O, julle sê vir my, daar is nie so vers nie. Hoor hoe jok hierdie aan so. Hoor hoe jok, hulle kyk hulle vir my, dan sê hulle vir my, daar is nie so iets nie. Kom ek sê vir jou. Laat niemand homself mislei in die vers 18. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word sodat hy kan wys word. Jo, die Here sê eintlik word lekker stupid dat jy weer kan slim word. En het klink weird, nee, Reino, maar eindelijk wat God sê, is dat, jy dink, jy weet te veel. Elke keer as ek vir jou sê, gaan links, dan weet jy, dan gaan jy rechts. Jy yield het een antwoord vir alles. Hou bietjie jou mond en luister na my. Dit is eindelijk wat God sê vanoggend. Hou bietjie jou mond. Ek moet hierdie versigtig sê, nee. Maar as party mense, jy kan nie met hulle praat nie, hulle weet alles. Van julle is getrouwd met hulle. Hulle weet alles. Jy gaan vir hulle sê, gaan links. Hulle sê vir jou, nee, ons gaan rechts. Maar die borgie sê links. Dit is een one-way street. Nee, ons gaan rechts. Weet jy, wat doen jy? Jy vuil my jou naals verder. Want jy weet, ons gaan nou omdraai daaronder. Ha? Die Here kom vanochtend en sê, ek het jou gawe gegee om te praat, maar jy moet ook weet waarom stil te bly. Jy moet weet waarom jou mond hou. Jy moet wees eie wijs. So jy moet nou begin kom op een plek waar jy leer om jou mond te hou, so dat jy weer kan, en dis wat het hy sê, so dat jy weer kan wijs word. Want ek wil gauw vir jou ietsie sê, nee, ek wil het gauw vir julle, wie praat baie? Arisa, kom eens op. Jy praat baie. Sê dit nie as een slechte ding nie, maar maar luister net gauw. Sy praat daarom baie sens, ok. Ja, so, ek wil hier met my praat, nee, maar ek wil gauw iets vir jou verduidelik. Maar praat het. Praat my oor wat vrijdag aand gebeur het. By die jeug, ja. Ok, nee, toe wat het gebeur, nee, maar hou op om die, ok, so al wat ek wil hem net na vanochtend sy woord luister, na vanochtend sy woord, nee, so wat belangrijk is vanochtend sy woord, is dat jy moet na 1 Korintiërs 3 vers 10, jy is nie bezig om te luister nie, nou moet ek die hele tyd die woord oor en oor sê, want jy is nie bezig om, jy doen dit briljant, rechte persoon, ok, eerstens, wat ek jy uitgekry het, die Here die rechte persoon gekies, tweedens, jy gaan hom moed vergewe, ok, jy gaan vir Zander moed vergewe, ek ken die story, dankie meisje, ok, hoekom ek hierdie gedoen het, is dat, party mense sy gedagtes is so, dat praat die heeltyd aan die gang, maar God praat met jou, en God is bezig om vir jou woord te gee, dan die Here praat, hy sê vir jou, kom my kind, ek wil vir jou woord gee, maar jou gedagtes is die heeltyd, wat gaan ek na die dienst doen, hoe gaan ons die week by die besigheid doen, hoe gaan ons hierdie doen, die Here sê, bly stil, bly net bietjie stil. Ek wil met jou praat, ek wil jou net vir 'n oomblik rustig hê, because I love you, ek wil jou voorberei vir dit wat voorlê, hou net bietjie jou mond, daar is nie so vers nie, be still and know that I'm God, net vir 'n oomblik, bly net bietjie stil, dankie, just know that I'm God, jy, die Here kon nie 'n beter persoon kies vir daai nie, ek kom moes nie eens vir haar vertel, as jy net begin praat, love it, okay, so die Here kom en sê, ek wil jou nie buiten stil maak, noodwendig nie, ek wil jou binnen stil maak. Weet jy, voel hierdie daai van, die Here wil die geraas binnen in jou stil maak, en vir jou sê, my kind, in die vuur, hou in my vas, en ek gaan vir jou, jy gaan loon ontvang. Daar is van julle wat sê, pastoor, ek kan nie hier na luister nie, want ek is deur die vuur, en het was nie lekker nie. Dit was nie, maar jy is hier. Amen. Dit was nie, maar jy is hier. Jy sien, Godse sukses by die vuur, is nie dat jy geseën word, as jy daar uitstap nie, die sukses is dat jy weer by hom is. So van julle gaan sê, maar ek kla nou by God, maar het liefst praat jy met God. Want sien, vroeger het jy nie met God gepraat nie, so die Here moes die redes hoekom
jy nie met hom praat nie, en ek praat nie nou spesifiek van 'n persoon wegneem nie, moenie nou dit verkeerd verstaan nie, ek praat nie van die dood nie, ek praat van die Here moet sekere mense uit jou lewe uit wegneem, so dat jy weer na hom kan luister, want as jy na daai mense luister, maak hulle jou negatief, en die Here moet hulle wegvat uit jou lewe uit, totdat jy weer volwasse genoeg is in hom, om hulle weer deel van jou lewe te hê. Want hy wat op die mens vertrou sal vervloek wees, en hy wat op God vertrou sal vrug dra in die droogte. So die Here val daai mense weg. Daai ondersteuningsbasis, daai pel met die geld, hy vat hom. Nou moet jy self nie, sien, as jy die pel met die geld, dan kan jy hom elke keer bel, en hy is elke keer help jou. Die Here wil nie jy met die pel bel nie, bid en vra God vir hulp, en vir wysheid en vir kennis om deur iets te kom. Hierdie, ek gaan amper afsluit, wat beteken ons het 15 minute oor, maar luister gij so net, ek wil gauw hier met hierdie oor. As jy elke maand vir iemand iets gee wat sukkel, en leer jy daai persoon om nooit uit te kom met die geld wat hulle het nie, hulle hoef nooit die selfstandigheid te hê om met daai geld uit te kom nie, want hulle weet jy is hulle uitkomst. So as jy daai mense regtig wil help, leer om nee te sê, jy sê nee om hulle te help, nie om hulle te, want iemand moet vir jou nee sê dat jy kon uitkom. Denk jy nie, ek wil elke naweek gaan nuwe klere koop nie? Maar ek kan nie gaan klere koop as ek geld het. Ek kan nie klere koop as ek geld het nie. So van ons gaan moet leer, ons moet mense leer om op Christus staat te maak. En partij keer gaan jy moet nie sê. Hy maal kan ek. Het maal en nie. Nee, ons het, so genoeg. Maar maak, nee. Jy weet, laas maand toe ek jou al die geld gee, toe gebruik, dus sê ek vir jou, ons gaan die hele maand, en dan elke maand, dan luister jy nie vir my nie, wel hierdie maand gaan het regtig so wees. Kom nou uit met jou geld, want ek gaan nie vir ewig lewe nie, jy gaan moet leer om hierdie te doen. Daar is hierdie story van hierdie mama voeltjie, wat elke dag vir haar, ek het hier al met julle gedeel, maar as mense wat het nie gehoor het nie, elke dag vlieg sy, en vat sy vir haar kindertjies kos, en het bietjie ouer geword, en sy het toe achter een boom sien jy haar staan, en die kindertjies roep, en hulle huil, en sy huil, en sy wil na hulle toe gaan, en hulle te help, maar sy weet, dat as sy heel dit vir hulle kos bring, gaan hulle nooit leer om self te vlieg nie, en een vir een het elke een van hulle beginne vlieg. Hoekom? Want mama het nie meer vir hulle kos gebring. En baie keer moet ons weet wanneer om op te hou kos bring. En al is een of ander jong seun wat in hierdie kerk sit, o, die hele

Iemand betaal die krag. Iemand betaal die water. Iemand betaal die grondbelasting. Jy moet dit doen. En hulle gewone woorde is hierdie Dries. Ek kan nie wag om te waai nie. Ek kan ook nie wag het jy waai nie. Maar baie geld spaar en jy waai. Maar nou hoor ek, as ouers wat vir my sê, hulle kos meer na skool as voor skool. So kan ek asseblief vra dat julle ophou sulke negatiewe nuus versprei. Maar solank ons vir ons kinders leer, dat wat ook al jy bereik in die lewe, as jy by 'n nuwe werk kom, God het vir jou die werk gegee. Wie het vir jou die werk gegee? God het vir jou die werk gegee. Amen. Amen. God het vir jou die werk gegee. Soos jy daar kom, weet dat die Alfa die Omega aan die begin en einde het hierdie werk vir jou gegee. So moenie daar gaan betrokke raak by groepe wat nie God dien nie. Onthou altyd wie vir jou die werk gegee. Onthou wie gaan jou bekwaam maak, onthou wie gaan jou vorentoe nog werk gee, God. Dis wat ons kinders moet leer. Maar nou gaan hulle daar aan en hulle raak betrokke by mense wat nie die Here dien nie. En dis vir hulle ook hierdie diens vandag. Gaan terug na Jesus toe. Want die vuur kom. Die vuur kom. Wie ken die vuur? Ek ken. Ek ken die vuur. En ek gaan eerlik met julle wees, die vuur is nie lekker nie. Ek is dood eerlik. Ek geniet nie die vuur nie. Ek het dit nog nooit geniet nie. Maar weet jy wat is lekker as jy in die vuur so staan? Is. Amen. Jy moet na die diens luister, nie my naalkie kyk nie. Wie is in die vuur? Amen. Almal wat nou hulle hande opgesteek het, staan vir my asseblief. Wie in die vuur is. Ek het hierdie smile op my gesig. Want God is so getrou. God sê nie die vuur kom nie, hy sê, kom ons maak op my staat in die vuur, en loof en prys my in die vuur, dan sal jy loon ontvang. En ek gaan gou vir julle ietsie sê, en ek weet ek het dit klaar gepreek, die dinge wat jy verkeerd gedoen het, gaan brand, maar dis ok, want het was verkeerd. Die dinge wat verkeerd is, gaan brand. Ek wil hê jy moet vanoggend kan sê, dis ok. Dis ok as hy goed brand. Here, vat weg dit wat nie in my lewe moet wees. Dis wat ons moet doen. Here, vat weg. Die enigste ding is, as God wegvat, gaan jy bereid wees om te los. Dit wat God gaan wegvat. En God gaan iets brand, daar gaan as wees. Jare terug het ek groot geword, het ons gesak in as. Joch, het jy die as so gegooi voor in die kerk. En as jy daar in die as, en het klink weird nie, daar het jy God ontmoet op 'n bonatuurlike manier. En so by the way, dit is Bybels. Kom in Godse woord voor. But it's not for the faint hearted. Dis nie van allemaal nie. Van julle is so vuil van die as, dat soveel goed al gebrand die afgelope ruk. Die staan so. Vol as. Jy sien, en hier is een voorbeeld wat ek wil hê, moet gou onthou, by ons huis, dan vra my familie, Daddy, kan jy braai? My man, kan jy braai? En wanneer ons begin braai, dan is allemaal weg. Dan braai ek alleen, en dan kom hulle net vir happies. Hulle bly nie vir die braai nie. In jou vier omstandighede, gaan mense kom en gaan, maar God gaan altyd, en hy vier by jou wees. Mense gaan net kom vir die happies, Elise. Hulle gaan net kom as hulle iets wil hê. En ons bly lief vir hulle. Maar God bly by my die hele tyd. Jy sien, jy weet wie het gebraai, want jy kan na die tyd ryk by die persoon. Jy ryk uit chops. Ryk soos chops, ryk soos vier. En ek wil vanoggend vir jou sê dat, as jy vanoggend die soet reek van die Heilige Gees kan ervaar terwyl jy staan, kan jy ryk dat terwyl jy in die vuur staan, dat daar 'n ander geur is. So Sadrag, Mesach en Abednego, as jy nie alleen in die vuur.

na die vuur toe gevat het, gaan nie meer by jou wees nie, maar God kom vanoggend en sê, as jy by my bly, gaan jy loon ontvang, bly jy net by my, en ek wil jy moet gauw een ding onthou, terwyl jy staan, en ek wil jy oor moet gesluit wees, dat hierdie loon gaan nie noodwendig wees wat jy wil hê nie, maar wat God wil hê moet deel wees van jou lewe. Jy bly bou, en hoe groei jy? Lees jou Bybel en bid elke dag, en jy sal groei, groei, groei. Die Here gaan vir jou voorsien, en terwyl my oor oop is, en jou oor toe is, waar ek vraag Vader, elke persoon wat nou staan, vraag Here dat u seën op hulle sal uitstort, en die seën praat ek nie nou spesifiek van finansies of iets soos dit, ek praat spesifiek van die gees, wat hulle in die vuur lei, dat hulle nie gelei word deur emosie nie. Ek wil bid vanoggend, dat jy wat vanoggend hier staan, as jy te veel in hierdie vuur deur emosie gelei word, vanaand steek jou hand op, dat die Here daai emosie wegvat. Daai emosie is ons ondergang by baie keer, raak ons te kwaad, en ons sê dinge wat ons nie moet sien, ons raak te hartseer, en maak dom besluite. Vader, ek wil bid dat elkeen van ons deur die Heilige Gees gelei word, en nie deur ons emosie nie. Dat ons uit die vuur uitkom, meer as oorwinnaars, Here. Dat ons hier kan loof, hier kan prys, en nou kan groot maak, Here. En ek kan heers in die teenwoordigheid, Here. En weet, ons is niks sonder u nie. We are testimonies waiting to happen, Father God. En daar is soveel getuienisse wat vanoggend hier staan, Here, van die grootheid en die guns in hulle lewe. En daar is soveel getuienisse wat sit, wat weet, wat die krag van God. Maar Vader, daar is mense wat nog nie die rivier is nie. Die vuur is op pad. En ek vraag dat die diens by hulle sal bly, dat hulle die regte besluite en keuses sal neem, om daai verskil te maak, Here, in mense se lewe, wanneer daai vuur, of die regte besluite te neem, jammer, wanneer daai vuur kom. En ons bid het vanoggend in Jesus naam.

Jy het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Goeiemôre en welkom by Op en Wakker saam met my Rizaan, net hier op Ramkat Radio. Dit is 'n nuwe week, nuwe uitdagings en nuwe geleenthede. Ja, Maandag kan partykeer 'n bietjie lank voel, maar vandag gaan ons hom sommer lekker aanpak. Pak daai bil by die horings, haal diep asem en onthou jy is sterker as wat jy dink. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk wat maak die datum so spesiaal, watter interessante dinge op hierdie dag gebeur het en wie vandag verjaar en natuurlik gaan ons 'n paar lekker liedjies van daai kunstenaars ook dan nou saam geniet. So bly ingeskakel, maak daai koffie en kom geniet die oggend net lekker hier saam met my op Ramkat Radio.

Nou ja, dit is hoe 'n maandagooggend nou moet begin. Lekker baie energie om jou reg te kry vir die week wat voorlê. En waar dit dan nou nog beter as saam met my hier op Ramkat Radio se Op en Wakker saam met my Rozaan. En ek gaan jou geselskap hou tot 10 uur vandag toe en ek beloof vir julle lekker musiek, goeie geselskap en sommer net daai lekker Op en Wakker vibes om jou maandag aan die gang te kry. So draai daai volume 'n bietjie harder en kom geniet die oggend net hier saam met my.

Nou ja, sonder om my ouderdom hier weg te gee, hierdie liedjie het uitgekom toe ek nog in die laerskool was en ek onthou hoe mal ek oor daai liedjie was. En nou, ek gees ek het hom baie lank terug eintlik geluister en toe hy nou weer speel, te besef ek net weer eens wat 'n legende liedjie daai van In the Shadows van Erasmus nie is eintlik nie. Nou ja, ons het gesê vandag is daar 'n paar sangers wat vandag verjaar en ons gaan 'n paar van hulle liedjies ook sommer luister en dit saam met hulle geniet. En eerste op die lys is dan natuurlik my Tannie Lorika Raag, een van Suid-Afrika se grootste geliefde sangers met 'n tydlose treffer soos Kinders van die Wind. Ons gaan hierso van haar stuur groete vir aan mannetjies Roo gaan ons luister vandag. Ja, sy is net iemand wat baie besonder is vir ons Suid-Afrikaners en ek het die groot voorreg gehad om haar laas jaar te sien met haar aftrede by Afrikaans is Groot en ek moet vir julle sê dit was omtrent hoendervleis geweest toe sy op daai verhoog opgestap het. Dan gaan ons dan kyk na Paul Weller wat ook vandag verjaar. Hy was deel van die bekende band The Jam en staan bekend as een van die grootste name in Britse rockmusiek. En nog 'n rocklegende wat dan vandag verjaar is Klaas Meyn, die stem van Scorpions se groot treffers Rock You Like a Hurricane wat ons dan nou saam weer gaan geniet. En dis my so lekker, hier's 'n paar mense wat nou vir my gewys het hulle is bietjie ingeskakel en saam luister hier vandag. So 'n spesiale welkom aan Pieter Du Plessis, een van ons ander DJs wat baie baie lekker shows aanbied hier net op Ramkat Radio wat vir my gestuur het. Ons het 'n mooi week hier almal en ja, hy luister lekker saam. So dankie Pieter dat jy altyd so mooi incheck hier by ons en saam luister. Dit is regtig 'n voorreg vir my. Nou kom ons kop af met Lorika Regs se stuurgroete aan mannetjies Roo.

dit was die Scorpions gewees met Rock You Like a Hurricane. Nou, ietsie wat ons interessant van hulle, wat ek hier sit en lees is, dit is 'n band wat al van 1965 af natuurlik bestaan. Ja, en hulle het groot rockmusiek en legendes geword in die rockbedryf. En dan hulle is klomp Duitsers daar, so hulle het hierdie liedjie, nie noodwendig vir dit geskryf nie, maar dit het half, hoe kan jy sê, 'n simbool en hoop van verandering geword na die val van die Berlynse muur, hierdie liedjie. So ek dink dit is hoekom hy so lekker opgewerk is vir 'n mens op 'n maandagoggend, nê. Nee. Nou, ek het gesê dis vandag die 25ste Mei en daar is paar spesiale goeders aan vandag se datum altyd gekoppel. Dit is wat so lekker is van om te kan Google. Mens kan so vinnig al die inligting kry wat mens benodig. Nou, hulle sê vandag is dit daarom is dit 'n nasionale Towel Day, handdoekdag, te ere van Douglas Adams en sy bekende boek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. En volgens die storie is 'n handdoek glo een van die belangrikste goed wat jy ooit by jou kan hê. En dan in die VSA vier hulle ook vandag sommer Wine Day, lekker wyndag. Nou kyk, dis mos my tipe mense daai, 'n dag vir goeie wyn, lekker geselskap en hopelik min probleme. So as jy vandag met 'n handdoek rondloop of 'n naante glasie wyn geniet, maak seker jy geniet jou maandag sommer net ekstra meer as gevolg van hierdie nasionale dag. Dis so lekker Souwy en Rosaan daar uit uit Bloemfontein se wêreld uit het vir my laat weet hulle is ingeskakel vandag. So 'n spesiale welkom en dankie dat julle saam luister vandag. Hier is vir julle enetjie Red Red Wine van Neil Diamond.

Nou ja, dit was Frank Turner gewees met The Way I Tend to Be en daarna was dit Christyn met Ek Kom Jou Haal. Nou al mense, hierdie week klink sommer weer lekker hier op Ramkat Radio. Daar's hoop 'n lekker programme, goeie musiek en natuurlik daai lekker kuiergevoel wat mense net hier kry. So maak seker jy skakel deur die week in en ondersteun al ons fantastiese omroepers. Hulle werk regtig hard om jou dag beter te maak en dit is vir hulle so lekker om elke dag saam met julle te kuier. Nou net na my van 10 tot 12 is Jannie met sy goeie mielies op en dan van 5 tot 7 vanmiddag is daar 'n program of saam met Koos Rosli rondrits wat julle nie kan misloop nie. As julle 'n lekker geselskap en goeie musiek wil hê, skakel in hier by Ramkat Radio saam met Koos Rosli en ek beloof jou hy gaan jou maandagmiddag net nog beter maak. Nou, ja, want hier op Ramkat Radio hou ons jou geselskap of jy nou werk, ry of net rustig met jou koffie sit. So gaan in by ons webtuiste www.ramkatradio.co.za en luister lekker saam met ons daarso. Daar's ook 'n skedule waar jy kan sien waar al ons programme en hoe laat waar wat is en kom geniet dit net saam met ons.

Dit was 'n lekkie ene van Def Leppard met Animal gewees, wat daarom ook 'n lekker maandagoggend vibe vir julle hierse opsit. Nou hulle sê maandag is soos 'n wiskunde toets. Jy kyk daarna en wonder net, wie het hiervoor gevra? Maar is okay, ons gaan hierdie maandag saam deurkom met lekker musiek en goeie geselskap en sommer net lekker hoop, lekker koffie hier op Ramkat Radio. Nou, dit was nou nogals interessant, ek sit hier so 'n bietjie en lees wat alles die naweek gebeur het. Ek is nou nie 'n groot sportliefhebber nie, maar dit is altyd lekker om te weet wat het gebeur en ek sien hulle sê dit was die Kaapstad Marathon die naweek gewees en ek ken eintlik nogals 'n paar wat mense wat dit om sou gaan hardloop het en ek het skoon vergeet dat dit Saterdag was. So ja, as julle vandag daar sit met seer bene, ek haal my hoed af vir julle en ek hoop dat julle 'n baie lekker marathon gehad het daar in die Kaap en dat die weer ook sommer lekker was vir julle. En dan sien ek al was weer voortrekker Witteberg Derby in Bethlehem gewees en ja, my skool het my trots gehou om weer te wen, voortrekker, well done op julle wen van die naweek en dat julle so goed gedoen het. Ek is so trots om al die foto's te sien op Facebook, hoe mooi daai skoolgronde nie lyk nie, dit is regtig impressive en dit maak 'n mens sommer trots om te kan sê, ek was ook daar op skool gewees. Nou ja, ons gaan hierdie maandag nog lekker warm hou met Ed Sheeran se Shivers.

Ah, oh, ek kan nie glo ek moet vir julle sê dit is ons einde van 'n maandagooggend saam met my hier op en wakker op Ramkat Radio ook alweer nie. Onthou maak nie saak hoe jou die maandag begin het nie, dit kan nog steeds beter eindig. Maak die beste van jou dag, vat die klein oomblikke en raak en gee net die beste wat jy kan om vandag aan te pak ook net. En dan as dinge vandag bietjie swaar voel, onthou net as jy jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat omgee of vir jou luister. Of saam met jou deur 'n moeilike dag sal kan stap. So dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. Ek is weer terug woensdagoggend 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio met nog lekker musiek en sommer net lekker geselsies. Maar tot dan, bly veilig, bly positief en geniet die res van julle maandag.

0: As jy gewees, lekker gewees daarvan, hoe die boere, ou bekende FAK, liekie, vandag bekie met AI vir jou gesin, met diekie meer beat. Voorbeur is een gooi met die show, bramkatradio.co.za, net die van die jachtkamp, pap en grill op. My naam is Jannie, saam met jou Pieter, welkom.
1: Nee, baie dankie, goeiemiddag ook aan al die luisteraars, luisteraars.
0: Luisteraars.
1: Ek wil namens jou, Miekie het ook besluit, sy kom sit op my skoot en sy help uitsaai.
0: Dis hy, ja. As jy TikTok het, kyk my handle, jy net op die C761, is TikTok live ook aan die gang, so kan jy sien wat doen ons hier in die atelier, wat die kamerka raak sien, die rest is van die skerm af, so, as ek wil, kyk wel ek Miekie, so klink vlermuis boinkie, wat hier op Pieter sy skoot sit, maar sy ouwe dingetjie, so blanke vlermuisie.
1: Ja, sy kom altyd saam, sy is nou, ons nou gewoond in die atelier, en hardloop reg het hier na toe, sy kap voorstop.
0: Sy het selfs maandag aan saam uitgesaai, ja, gehoor op die radio.
1: Ja, my kep stemmiekie vanaf.
0: Op het vandag weer vir jou, het klomp verjaarsdag vandag, die 7 mei, ook op as vir jou bykie later, dan wat het op hierdie dag gebeur in die geskiedenis, in die muziekwereld, jou internationale herdenkingsdag, jou weer vanmorgen en saterdag, jou nuus en die sport met Grant, as ook Grant se liedjie vir die week, alles tussen nou en vanaf 7 uur, net hier op Ramkat Radio. En het so, by the way, morgen is die 8 mei, ne?
1: Ja, morgen is 8 mei, en jy gaan nie verder daar oor.
0: Ek niks oor saterdag nie.
1: Ja, weet jy, morgen sy my pas of jaarsdag gewees het, ne?
0: Ai, nooit.
1: Ja, hy sy morgen 90 geword het.
0: So jou pas nie, jonger is Afrikaans nie?
1: Nee, nee.
0: Die taal Afrikaans, die spreektaal is morgen 101 jaar
1: 101, korrek.
0: Dus ek kom, ons thema vandag is Afrikaans, ons thema vir die muziek vandag. Dat is wel, oor die algemeen is, ons moet die liedjes wat nou op die dag vrygestel is, of oor vandag vir jaar of soeits, is daar aan die taal of aan die genre is.
1: Ja.
0: Maar die merendeels vandagse muziekluis, speelluis, is Afrikaanse muziek.
1: Lekker, lekker man, lekker.
0: Dis het, lekker man, lekker man. Op wat vir jou liedjie van Bosie Visser, ek en my meisie, dan af vir jou liedjie van Giselle. Ken jy van Giselle?
1: Glad nie.
0: Sy het een hit gehad met liedjie genaamd Suidwes.
1: Ja, maar is haar naam nie Stella nie?
0: Nee, ek moet ek haar voorstel.
1: Stella my voor.
0: So blijf het oor, ja. En nou, op wat die eerste wat jy gesê het, is nou, ek en my meisie van Bosie Visser, dan vir jou Giselle met Vir ons mens, en dan vir jou wees, hoe hy mixie van FAK liedjie Suiker Bosie.
1: Daar is sy, lekker lewendig.
0: Dis hy. Trenerij op ramkatradio.co.za. As ook TikTok live, jy net die plesie 761 op TikTok, moet nie missie. Hallo jylle, welkom. Gaan hy, Bosie Visser, daarna vir jou nog muzieke.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks.

0: Suidweskus daar van Giselle op ramkatradio.co.za en Pieter daar in die hoek voor jou is daar so gelamineerde papiertjie.
1: Wel, oké, okay, nee, ek sien hom.
0: Wys gou vir die kykers op die TikTok hoe lyk hy. Nee? Nou, daai kaartjie beteken ons het 'n opsie gemaak op die radio. Ek het nou gesê, want Pieter maak altyd vir ons 'n lys op die radio van voorstelle vir die muziek vir die aand. En toe sit hy vir ongeluk twee van hulle op, van dieselfde liedjie. Een is AI, een is Pieter Smit. En ek onthou ek het die AI in het ek ingehaad en ek het Pieter Smit gekry later. En ek het toch al twee is in, maar toe sê ek nou, ons gaan nou vir die AI weergawe speel en toe onthou ek van Pieter se weergawe.
1: En wat gebeur toe?
0: Toe moet ons nou weer rekaart kry.
1: Nee, jy, want jy moes... Jy moes opgelet het in die klas, Jannie.
0: Ok, so, by the way, hierdie is nie, en hierdie is genuine. Dit is Pieter Smit.
1: Daar is hy.

0: Ons is vanmorgen met my groot vriend Pieter Smit gewees daar vir jou met Suikerbossie op ramkatradio.co.za.
1: Is jy seker dit is Pieter Smit?
0: Dit is Pieter Smit gewees daar, die nie homself. En amper sê ek iets maak, mag op die radio sê.
1: Nee.
0: Jy is wel die tweede versie, maar ek sê van die licht af vir jou sê.
1: Ok.
0: Sorry, dat op TikTok mense, van die licht af is jy ook van die licht af, want ons het die klank gaan uit die mens en van die mixer uit, so wat weer radio speel, hoor jy op die TikTok ook, so as ons iets mekaar sê, as die mics af is, gaan jy dit hoor nie. So anyway, is goed, Janus hier vir Pieter, vir Gideon.
1: Hallo Janie.
0: Pieter. Hallo Gila. Hy is daar van Amerika af, hy sê, sit in die trekker en luister na ons show daar, Gideon Jacobs daar van Amerika af. Hy is die eindaar van Buitenklap hier in Elstroom, dit is nou een van die ander keierplekke in die dorp. Dankie dat jy vanavond saam keier, op vanavond saam luister en kyk op die TikTok live, dankie vir jou, wat jy het baie. En ook genaamd welkom sê vir, wat ek gesê, hulle is tune vir die Van Rooyen familie van Kempton Park. Hulle is ja. Belig net na, hulle is uit in 7 en 9.
1: Dit
0: is
1: hy, mede omroepers van ons.
0: Dit is hy, ja. Om ander het in die handel die Van Rooyen, is ons die Jacob Van Rooyen wat ook vanavond saam keier? En oma, wat daar by hulle bly?
1: En oma, hulle allemaal luister saam en ja. Ek sekerlik kyk ook TikTok.
0: Ek geloof as hulle ons wil doen, welkom.
1: Ja.
0: Hulle sien wat doen ons in jy het lie.
1: Ja.
0: By the way, hierdie klein glasie is OBS, want het blijk op door ons. Anyway, vir jou afdaal vandag, sê vir my vandag vir jou uit Joost Pretorius, hy is al van die vlaktese wereld af, hy was hoofdseen geweest toe ek in 8 was, Joost.
1: Well, okay.
0: Wat vandag vir jou is, Maggie Swanepoel, Skalk Du Plessis en Rinus van Jaarsveld, sy pil op Facebook, as ook Monique Burden, wat ook vandag vir jou, dis nou die einde van die loosje, wat altijd in sy beloftes, die...
1: Wat, ja.
0: Die Louis, die einde vrou, wat is ja. Samen einde Louise vrou Monique verjaardag vandag.
1: Nou gaan ons nie eers Saterdag loftes doen nie.
0: Ons sal môre WhatsApp doen.
1: Jy het ons met dinge aan.
0: Ek het 'n band om bakkie. Die verjaardag by jou.
1: Weet jy by my is een van my oud leerlinge daar van Biermans Drif, Michael van Niekerk, hy verjaar ook vandag 'n dag ouer.
0: My genade.
1: Ja.
0: 'N jaar ouer, 'n jaar en 'n dag ouer.
1: Ja, sê maar so. Hoor Janie, maar nou ons praat nou oor verjaarsdae. En ek praat van Biermans Drif Laerskool, jy weet, ek was daar skoolhoof gewees.
0: Ja.
1: En nou is 'n bietjie hartseer nuus jong. Daar het nou hierdie week staan 'n 9-jarige ouwe seentjie Daniel Fik wat oorlede is. Het jy gesien op Facebook?
0: Ek het dalk gesien, maar ek ken hom nie so.
1: Ja, so hy is ook was in 'n Biermans Drif Laerskool. Nou vir ons almal wat daar by die skool betrokke is, okay, ek was nou. Dis maar 'n baie hartseer verhaal. Hy's 9 jaar oud gewees. Mm-mm. En soos ek verstaan, hierdie motor waarin die gesin gery het in 'n donkiekar vasgery.
0: Ag, genoeg.
1: Dit is regtig. Ek het nou vandag met die hoof wat na my oorgeneem het, mevrou Rita Wheeler, so bietjie gesels. En dis nou die eerste keer na lewe wat sy nou, in haar skoolloopbaan, wat sy nou, kom ons sê, een van haar leerlinge verloor het. Sy sê, hulle kry maar swaar, maar Biermans Drif gemeenskap, ek meen, dis 'n boeregemeenskap, ja. Staan hulle goed by. En so ek wil net sê, vir Biermans Drif Laerskool, man, dit is my slegte nuus gewees om te hoor. Dit is nooit lekker om te hoor van 'n kind wat oorlede is nie. Ek meen onder andere nou, nê.
0: Ja.
1: Maar Biermans Drif Laerskool vir julle en die ouers van Daniel, baie sterkte vir julle en
0: baie sterkte.
1: Hier van Ramkant se kant af, baie sterkte en ons wens God sal vir julle ook die vertroosting bring wat nodig is.
0: Definitief, sterkte vir julle.
1: Daar's hy. Dankie Janie.
0: Van vandag so vir jare, sy is gebore in 1946. Nee, sy is gebore in 1919. Ja, sy gebore in 1919. Sy is jaar van hulle.
1: O, toe is ek 3 jaar oud.
0: Sy is oorlede in 1952, die tannie.
1: O, goed.
0: Sy was die first lady gewees van Argentinië.
1: O.
0: In 1946 tot 52.
1: Ja.
0: Sy oorlede is. Een van haar toespraak, ek denk amper haar laaste toespraak, is in liedjie verander deur Andrew Lloyd Webber.
1: O, muzikant 1000, komponist 1000, ne?
0: Dis ja, so ons eerste Engels liedjie vir vandag, maar gesing deur Madonna, by the way. Maar die tannie sou vandag verjaar het, haar naam was Eva Perón, op bekend as Evita. En haar toespraak is verander in liedjie, gesing deur Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.
1: Prachtig.
0: Op verjaardag vandag, Eva Perón, is vandag sou verjaar het, 7 Mei, gebore in 1919. Is haar toespraak in Engels.

0: Goeienaand, Janie en Pieter. Ja, Tim Gerry.
1: Hallo.
0: Weerens, baie dankie vir 'n lekker show. Een van my gunsteling songs. Ek dink ek het die Vita seker 100 keer gekyk en ek was bevoorreg om die opera te sien in die Durbanse Staatstheater.
1: Nee.
0: Saam met my ma, so. No,
1: well done.
0: Een van my favorite songs and movies.
1: Nice. Weerens,
0: baie dankie en ja, is my verstuchtig met die rooie kaarte vanavond.
1: Ja,
0: ek is nou nie TikTok fan nie, so ek luister eerder na julle as ek kyk wat julle doen in die studio, want ek weet wat doen julle in die studio.
1: Ons is baie so.
0: Julle moet een lekker show wee en ons praat later.
2: Dank is jou. Ja, ons saai uit in die studio, wat het jy gedink?
1: Ja, ons is heel prim proper hier, ons vanavond het ons camera wees om vanavond ons onszelf gedra.
2: Ja, en ons het lekker sherrykie vir die kouwe, ja. En dan koffiekie hier in een beker.
1: Ja, limonade en myne. By the way, nou, weet, drie en rijfie op pad nou, wat het op hierdie dag gebeur in geschiedenis. Een liekie van Tannie Annelie van Rooyen.
2: O ja.
1: Duisend dankies. Hy het Tannie met al kort
2: pijn. Ja, maar jy sê nou Tannie, ons is ewe oud.
1: Jy en sy?
2: Ja.
1: O, genuchtig, sorry. My best man by ons trouwe, sy broer, Depree.
2: Ja?
1: De Priet Noetse was al die jare haar klankman gewees.
2: My genade, jy sien.
1: Klein wereld.
2: Klein
1: sê kom gereeld hier aan, maar sy drink nie seker as koffie en thee, sy gaan nie inkom by jou gang. Ek is wel jou koffie en thee, maar sy stop nie hier nie.
2: Ja.
1: So, my anyway, wat sê jou van haar, ook bekende die keer van haar, 7 sakke sout. 7 sakke sout.
2: 7 sakke sout.
1: Ja, 7 sakke sout.
2: Ja.
1: Van Shani. En dan vir jou bykie groep 2.
2: Ou kraaliekie?
1: Nee, iets van die vlei.
2: Die parave, padabo gaan opzet.
1: Nou op jou bekie ook weer, oe, FK liekie. Dis te ver om te rui. Sy naam te bly. Gesing dier Andries Hendrik Potgieter.
2: Data.
1: Ek het laatst omgesien by een feest in Lichtenburg, wat is omgesing het.
2: Ja.
1: Maar dan vir jou, wat het by die dag gebeur, die 7de mei in die geschiedenis, 202 jaar gelede, maar dit is een baie bekende liekie.
2: Goed.
1: Jy gaan om Samson nou waar jy is, in geval. Jy gaan vir jou 3 in die rui op rankwadradio.co.za. Andy van Rooyen, groep 2 en Andries Hendrik, volgens Spotify en YouTube is dit Andries Hendrik, maar sy van is Pocketer, by the way.
2: O, oké. Okay.
1: Ja, hy soek deel van die 2 broerskoete, wat nou...
2: Oorom. O, ja, ek sien het gereeld op Facebook.
1: Yes, ja.
2: Ja.
1: Gaan weer drie naar jou pad, nou, wat op die dag gebeur. Nou die dag, 10 jaar terug, maar ja.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buiten die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Janny, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Pieter.
1: Hallo Jannie.
0: Nou, jy is in Larry weer, nee.
1: Yes.
0: Nergens op Sea, ek is om de tank vol diesel, nee.
1: Ja.
0: My kort reen.
1: Maar wat is een tank vol diesel?
0: Ja, nee, dit is vandag baie geld.
1: Wat is dit?
0: Daie ouwe lotte gewin, ek kan miskien so 2 tank diesel omgaan as die geld la.
1: Ja, ach, sies toch, hy moet eigenlijk meer gewin het.
0: Ek gaan even jou stiegloed aan, mannetjies roe. Ai, maar bykie gerevamp.

0: Oké, okay, Pieter, ek het nou vanmiddag gekyk toe die lys saamstel, nee. Toe kom maar 'n liedjie nou, ek eintlik Afrikaans. Toe kom maar 'n liedjie deur vir Vader, nee.
1: Ja.
0: Maar daar was 'n serie van plaat LP of 'n kaset weergawe gewees.
1: Ja.
0: Want ons was nie vanaand luid, ons lewendig. Ja. Ons tema is Afrikaans, ons is lewendig.
1: Absoluut.
0: Op radio.
1: Op radio. Ramkat Radio en die program is Gooi Milies saam met die twee maal duplessies.
0: Dis. Maar, toe kom ek op die weergawe af van die plaat of die tape wat ek al weergawe. En die weergawe wat op die TV-reeks gespeel het.
1: Ja.
0: Nou, ons sal toe ons nou... Ons moet op hierdie sy doen ons hier goed bietjie meer lewendiger in plaas van doen nie die stadige liedjies nou as stadige liedjie is gaan gons of jou bietjie vinniger dat hy bietjie vir jou is 'n drive show in Suid-Afrika so en daar's Gielou ook hy sit in Amerika red trekker op die oomblik so ja. hy is besig om te drive
1: hy moet lewendig wees
0: ja so moet agter maar die weergawe van die TV is baie vinniger as die weergawe op die CD of die plaat of die LP wat ek wil
1: ja gaan dit wees
0: ek gaan nie vanaand vir jou die CD of die tape weergawe speel nie. Kaset ja. weergawe speel nie. Ek speel vanaf vir die TV weergawe.
1: Goed.
0: Onthou jy, een liedjie gecomponeerd door Louis van Rensburg?
1: Ja, al wat ek ken is Vos Arnooi.
0: Nee. Van die TV reeks.
1: Ja man, maar...
0: Dat, ek toch het gewoon een kar, dus het actually een liedjie.
1: O, well, okay.
0: Ek toch het sy kar van over te reden, dat is beladen vir enkeling. Ek ken net een Honda. Honda beladen.
1: Ja.
0: Ek kan vir jou belaar vir enkeling van hierdie jare 80, laat 80s vir 90s.
1: Wat 'n reeks was dit nie?
0: Wonderlik.

0: Onthou nog het FV Reeks, Ballade vir Enkeling, het ook later in Robrent verander, Ballade vir Enkeling, en sy thema lied gewees, daai van die TV kant af nie, van die plaatse kant af nie.
1: Correct, maar ek moet hom sê, die Reeks, Janie, was my beter as die Robrent. Persoonlik, dis nie maar persoonlik.
0: Ja. Kevin van Berg.
1: Ja, ok.
0: Die ken jy een ou TV Reeks van
1: Ballade
0: vir Enkeling.
1: Dis hy.
0: Goeie Afrikaanse TV Reeks gewees.
1: Baie. Ek was vast genaal, hoor.
0: So ek nou so, goed daarop praat, maar my vrou, onder andere, sê jou nie baie van die Turkse oorgeklankte goed op die TV nie. Ja, maar jou vrou hou daarvan, en my skompa hou daarvan, ek het nie pijn aan my nie.
1: Ja.
0: Maar, toe ek klein was, het ook baie keer nog, en kyk jy ding op die TV, en sit jy die klank af, en sit jy om aan op Radio 2000, en luister jy in Afrikaans.
1: Ja, maar onthou, daai tyd was het, goeiemorgen, vandag sien is word pyk gedoen.
0: Ja, baie beter.
1: Ja.
0: Beter as... Anyway.
1: Ja, stop dat.
0: Die einde September, dan sing ek moos nou daar in September in Barmbad, by huis Tekna sy feest.
1: Dat is correct, ja.
0: Sam met Elof en Jakte Priester en allerlei mense.
1: Ja.
0: Sing ons daar by, wat is plekstam Draaitok, daar voorbij is het Alleries gasthuis.
1: Ja.
0: En so pak jy doe op pad, daar was ek aan toe draai weer af. Ja. In geval. Maar ek het daar gesien, daar is van Gerrit Stein en sovoorts, en hierdie jaar is nou Jakte Priester en is Elof en is David Fourie en ekself en Sinead Hubert.
1: Allemaal groot name, Jan met die plezier op.
0: Nou, dis nou die vrijdagavond wat het gebeur.
1: Ja.
0: In die week daarna, maandagavond, is Pieter hier by die jachtkamp in die atelier, doen hy sê, dis ons maandagshow.
1: Dis ek.
0: Daai dinsdagochtend, klim ons daai blauw bus, en ons ry Pots toe.
1: Ja, ek weet.
0: Dan kan ons vir Grant en Edien in Pots.
1: Ja.
0: Dan ry ons tot Nabij Kimberley daar by Gilbertshoop by Meiskons as jylle en sy veilige hulle.
1: Daar sê.
0: Dan gaan ons by Kimberley hopelijk stop en vir Ludwig ook hulle sê.
1: Ja, ek
0: wil... En die groot gat sien en die van my kook sien.
1: Ons wil die groot gat ook sien.
0: Dan daar vanaf, dan ry ons af Parel toe.
1: Die Parel lê voor, Janie.
0: Ons thema vandag is Afrikaans. Wat correct. Is Afrikaans nie met die Parel uit te waai nie? Met die groot taalmonument waar daar staan in die Parel.
1: Ja.
0: Wat gebeur in die Parel 2-3 Oktober?
1: Weet jy, Jannie, dit is die eerste groot Ramkat muziekfeest.
0: Dis hy. Het die deeg beweeg.
1: Laat die deeg beweeg.
0: Vir die banner ook soms al, met die speakers en alles, want ons een bykie sing af Kaap toe.
1: Ja, so op pad, maar ons gaan dit doen, rechtig doen. He.
0: Ons moet.
1: Ja, ons moet so'n bykie Ramkat gaan adverteer so op pad.
0: Maar, terloops, onthou jy ook genaamd André Swarts?
1: Baie goed.
0: Ek het ons nou nog gesê, het om een paar keer al gekryp, eerst by, was ons geweest, by San Arena met die Bonitalia show.
1: Ja.
0: En toe weer op lofte gekryk om weer daar by Loosie.
1: Ja.
0: Maar hy het een liedje uitgebring wat nou nog wel baie uit te waai het met hierdie Ramkat radiofeest.
1: Goed.
0: Jy is nou met vandag die 7 mei tot en met die 2 oktober.
1: Ja.
0: Die liedje speel net na die ad. Tel kan die liedje pas by wat ek bedoel met hy het een liedje uitgebring juist daar oor.
1: Het klink goed.
0: Is die ad en dan André Swarts.
2: Ik kom my ding, my ding wat spring,
3: Ons hou Ramkat radiofeest by Bergriviëroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat radio groot makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ André, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die vrijdag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en muziek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat radio fees. Beslis een vir die boeke.
0: En wat sê André Swarts oor? André Swarts, wat het hy gesê daar oor, daai jare?
2: Kan nie langer wacht nie onthou.
1: Self.
2: Kan

0: Is hier reg vir jou internasionale herdenkingsdag, Pieter?
1: Ek is reg, maar ek wil nou net verduidelik hoekom ek nou skielik 'n pet op.
0: O, jy moet sê.
1: Ja, nee, toe ek nou so kyk hier op TikTok, toe sien ek eers hoe bles as ek besig om te word, kom Janie tot my rening en geef my 'n pet.
0: 'n Golf weekie op die radio.
1: Ja, ja.
0: En die TikTok live, so.
1: If not, why
0: not? Ek kan sien nie draai nou hoed.
1: If not, why not?
0: Ja, kom nou nie.
1: Ja.
0: Dit is jou daar.
1: Oké, okay, hier gaan ons met...

0: Ja, Jannie, so 'n interessantheid. Dit is vandag dag 127 van hierdie jaar.
1: Blikskorrel.
0: Week 19. En ons 238 dae oor.
1: Ons is oor amper derde van die jaar.
0: Ek sê vir jou, die tyd vlieg.
1: Ons het nodig ou jaar gehad.
0: Absoluut. Nou ja, môre. Nee, vandag is donderdag 7 Mei. Dit is moederlike geestesgesondheidsdag. As ook plak iets op dag. So as jy nou iets ergens skryf wat jy kan opplak, miskien na op die yskas of op ma se gesig of iets, plak dit maar op.
1: 'N jagkampstiker.
0: 'N jagkampstiker, net nog eenetjie. Dan sit môre Vrydag 8 Mei wêreld donkie dag. Ek gaan weer sê nee, okay, ek gaan nie verwys na ek gaan dit daar stop. Dis ou Renai, altyd daarvan my verking af, sy die twee pragtigste makdonkies. Weet jy, Jannie, so 'n interessantheid, weet jy of jy al opgemerk het nie, agterop donkies se ru is daar altyd 'n kruis, nê?
1: Ja.
0: En dis eintlik wat 'n donkie so besonders maak, want dit verwys na, ek meen, Jesus wat op die donkie gery het.
1: En dis binnekort opstandingsdag. Nie opstanding, binnekort is hemelvaart.
0: Hemelvaartdag, volgende donderdag.
1: Ja, correct. Volgende week.
0: Nogal interessant om dit te weet van 'n donkie. Ek is mal oor 'n donkie, hoor. Maar goed, dan is dit ook tyd van versoening en herdenking vir diegene wat hulle lewens tydens die Tweede Wêreldoorlog verloor het. Dis ook Rooikruisdag, Eierstok Kankerdag, en goed, julle hier by Jagkamp, môre is geen sokkies dra dag. Alles is nou 'n bietjie koud, julle mag nie sokkies dra nie.
1: Moet dan plakkies.
0: Nee, ja, trek liever plakkies aan, maar nie tekkies aantrek en nog jou voete stink. Dan Saterdag 9 Mei, wêreld trekvoeldag. Dit is ek meen begin die meeste voels migreer. Dis ook Peter Pan dag. En ja, nee. Nee, sit daar binne dat hulle kan sien hoe lag jy vir my.
1: Volgende TikTok.
0: Dis ook ons praat van Saterdag 9 Mei. Wêreld billike handelsdag. Nou, dit wil ek nog sien kom.
2: Ja, nee, regtig.
0: Ja. En dan sit verlore sokkie dag. Nou,
1: jy het eendag vir die ander keer en dan gaan ons weg.
0: Ek sê vir jou, ek het nooit geweet wasmasjiene kan sokkies vreet. Dis ook deernag.
1: Ons doen dit baie.
0: Ja, nee, ek meen nie by Jagkamp, hoe kan julle nou nie anders nie. Dan belly dance dag. Nou ja, dit pas so in by Ramkat Radio. Beweeg daai deeg. Belly dance. Beweeg daai deeg dag. Sondag 10 Mei. Dit is hierdie Lupusdag. Nou, vir die wat nie weet nie, Lupus is 'n kroniese outomatiese, ag hoor net my outomaties nie, Pieter. 'n Kroniese immuunsiekte waar die immuunstelsel gesonde weefsel en organe aanval en wat inflammasie en pyn in die vel, in die gewrigte en organe veroorsaak. Hulle noem dit nogal Jannie die stil siekte. En weet jy ou Mani Jackson, dus nou almal goed ken.
1: Ja.
0: Sy vrou ly ook daaraan. Ek het dit nooit geweet nie en ek het dit gesien vandag toevallig op Facebook. Het hy gesê daar's nou vir sy volgende optredes. Nie net vir die res van hierdie maand nie, as jy hierdie maand bespreek, dan is dit juis om hierdie dag te vier omdat sy vrou dit ook het van 25 tot 50% afslag.
1: Lekker maar.
0: Wat hy vir sy
1: bewusmaking van die siekte.
0: Yes, wat hy nou vir sy vrou gaan ter wille van sy vrou gaan vra, nê?
1: Ja.
0: Jo, ek wil maar vra hier vir die luisteraars. En ondersteun vir Janie.
1: Mani.
0: Toch, vir Mani Jackson. Wat kan ek weer my aangenaam? Dis ook Sondag 10 Mei, maak jou kamer skoondag perfect vir Moedersdag. Kinders,
3: ja.
0: Paas, ja. Jy moet bykie die kamer skoonmaak. Ne? Los vir ma uit. Janine, gloor het of nie, maandag 11 Mei, niks interessants nie, hy is leeg. Geen dag nie.
1: Nooit.
0: Ek sê jou, kan jy gloor?
1: Dis mos maandag.
0: Dis mos maandag. Ok, ons maak het, dis mos maandag, my program.
1: Dis mos maandagdag.
0: Ek sê jou. Dinsdag 12 Mei, plante gezondheidsdag. Ek heb ek jy aandag aan die plante. Dan ook vir my baie ernstige ene. Wat ons bykie meer aandag aan kan gee, dit is verpleegdersdag. Mens weet nie altyd wat die mense doen nie, en hoe moeilik het is nie, geduld wat hulle moet hee, en alles nie. Dan woensdag 13 Mei, hoesmedisyne dag.
3: Jaggermeister.
0: Nee, Jannie, dis nie Jaggermeisters, nie. Ok, Jannie, hier is vir jou ene.
1: Yes.
0: Woensdag aand is ons nou juist bykie karaoke aand hier by jachtkamp, Pap en Grill, ne?
1: Definitief.
0: Nou, woensdag 13 Mei, speciaal vir jou, dans soos 'n hoenderdag.
1: Nee, wat nie, ek...
0: ja, dit is die internationale dag van vandag tot volgende woensdag.
1: Ja, sê?

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00, kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
2: Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Jannie op Ramkat Radio. En die hemel weer, dit klink so lekker.

0: Mas aí, Ted Funes.
1: Grond hier, sommetje nies, donderdag aand, gooi my die show saam met Janie Du Plessis, net hier op Ramkat Radio, op een baie koue, sal my sê woensdag en donderdag, hoopelik raak jy weer beter in die reen minder, daar in die tuinroute. Draai Rome springmielies by roudiens van 9-jarige met omgehaard, Louis Wijnfik, echtpaar van Marits, of Louise en Wijnfik, echtpaar van Maritsia Sanne in Noordwest, het 12 jaar lang vir wonderwerk gebid. Hulle gebeure is beantwoord met die geboorte van ons sienkie, Daniel, 9 jaar gelede. Hulle sienkie is echter dinsdag aand, 'n paar kilometer voor hulle tuisdorp, in 'n motorongeluk dood. Daniel, sy pa was na rugbywedstryd in Buurmansdrift op pad huis toe, die voertuig met baie skerp ligte op die R375 pad van voorgekom en Wijn se sigbelemmering. Hy het beheer oor die voertuig verloor en 'n donkie kar met hout op wat langs die pad gestaan het vasgery. Louise het donderdag om Marula middag sê, ambulans het toevallig verby die toneel gery en 'n raas vir Daniel na die laaste hospitaal vir behandeling geneem. Hy het egter daar gesterf. My kind het ongelukkig baie seer gekry, dit was te laat en dit was nie in ons hande nie. Hy het gedoen wat hy moes doen in die lewe. Wayne het voor die ongeluk gestop om van sy werknemers op te laai huis te neem. Hulle en Wayne is ongedeerd. Wayne en Daniel het dinsdag vandag na die wedstryd wonderlike tyd gehad. Hulle het al hare gaan sny, inkopies gaan doen en by McDonald's gaan eet. Voor hulle terugkeer het dit Maritsane toe. Ons sien net daardie aan saam met hom gery om die werknemers huis te neem, iets wat hy nie eintlik doen nie. Gewoonlik laai Wayne kom eers by die huis af, maar Daniel het aangedring om met sy pa te ry, het Louise gesê. Plaas Goudstad onder administrasie, DA. Die DA in Gauteng doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om in te gryp en te verseker dat die Johannesburgse metro onder finansiële administrasie geplaas word. Die beroep kom nadat Enoch Godongwana, minister van Finansies, 'n voldoende brief oor die stand van Johannesburgse geldsaake aan Dada Morero, burgemeester, gestuur het. Die brief het die afgelope week uitgelek. Die DA in Gauteng sê, indien Johannesburgse metro onder finansiële administrasie geplaas word, sal administrateurs 'n behoorlike assessering van die metro se finansies kan doen. Die administrateur sal ook leemtes in die stad se finansiële planne kan identifiseer en fondse wat vir dienslewering benodig word kan herlei. Indien dit nie gedoen word nie, sal dienslewering net verder ineenstort, waarskynlik Solim Shimangi, die DA se leier in Gauteng. Salga se Eskom span kar voor perde met krag ooreenkomste. Eskom se aankondiging dat nog 9 munisipale rade revolusies aanvaar het om verspreidings agentskap ooreenkomste met hom aan te gaan, span waarskynlik die kar voor die perde. Dit blyk uit 'n gesprek met Zamugwala, hoof van die munisipale finansies en fiskale beleid by die munisipale vereniging Salga. Gwala beklemtoon dat munisipaliteit eers 'n wetlike voorgeskrewe proses moet volg wat nie noodwendig gaan lei tot die instelling van Eskom nie. Artikel 78 van die wet op plaaslike regering munisipale stelsels bepaal dat munisipaliteite wat dit oorweeg om munisipale diens soos kragverspreiding uit die kontrakteur eers 'n grondige studie moet doen om vas te stel wat die interne vermoë is om die diens te lewer. As hulle op die grond van bevindings besluit om liewer 'n eksterne diensverskaffer instel, moet hulle behoorlike tenderproses volg. Eskom kan daaraan deelneem, maar gaan nie noodwendig as wenry stryd teen nie. Die nasionale toesekerie dring aan op die artikel 78 proses. Dis dan jou nuus, volgende sport. Want dit is Verenigde Arab Kampioenskap wat die naweek terug is môre aand. Nog net 2 rondes oor, 2 wedstryde vir elke span en dit is 4 warm, wit warm of soos jy sal sê, baie naby. Vrydag 8 Mei, Ulster teen die Stormers daar in Kingspan Stadium in Ierland, 8:45, Glasgow Warriors teen Cardiff ook om 8:45. Dan is dit Saterdag die Bulls teen Zebre 2:15 daar op Loftus Versfield. Sharks teen Benetton om 4:00 en Leinster teen die Lions om 6:30 by die Aviva Stadium in Ierland. Dan daarna Ospreys Scarlets ook om 6:30, Connacht Munster 8:45 en Dragons Edinburgh om 9:15. Stand van sake op die tabel. Eerste plek is die Stormers met 56 punte, Glasgow Warriors 55, die Leafs in derde plek 53, Leinster met 53, Munster 50, 51, Cardiff Rugby 50 punte, die Bulls 7de plek met 49. Hulle het ook 'n lekker wedstryd daar so met 49 punte en die Sharks in die 10de plek met 33 punte. Hulle gaan dit ongelukkig nie kan maak nie. Dan die EPL, Lucknow Super Giants 145-1 teen RCB. met reën wat het bietjie daar die wedstryd tot stilstand gebring het. Mitchell Maas 107 van 51. 9496 in die uit nie. Eikelkarni 17 van 24 en Nicholas Poorin 14 van 9. So as dit nie gereën het nie of dalk reën kan hulle dalk 'n goeie telling onder 200. Daar is baie tellings onder 200 op hierdie se IPL en baie sesse wat geslaan word. So kyk na die tabel, Sunrisers, Hyderabad op 14 punte, maar het 11 wedstrijde gespeel, Punjab Kings, 10 wedstrijde, 13 punte, RCB, 9 wedstrijde met 12, Rajasthan Royals, 10 wedstrijde, Gujarat Titans, ook met 10 wedstrijde, en 12 punte, en Gujarat Titans, so, 3 spanne wat in top 12 punte is, top 4 wat deurgaan, en ja, daar is nog net so paar wedstrijde oor. Dis aan jou sport, toet nie so in die neetheid op vir die naweek, en die wat ook net belangstel, die UEFA Champions League, of Kampioene Liga, en die beste van Europa, en die sokker, het PSG dan met Bayern Munich afgereken, en Arsenal, wat in die finaal is, so dis Arsenal, verhuis Paris Saint-Germain van Frankrijk, wat in die finaal gaan speel, en dis binnenkort hier by einde mei. Ja, so, vir nou kyk ons die naweek na die United Rugby Kampioenskap, die IPL daar in India. Dis jou sport, so net het het op vir die naweek. Net op Ramkat Radio, hier met Grant.
0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo. Met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
3: Dis hy, al die Ramkat Radio luisteraars, goeie dag, Logan Petersen hierso, en jy is ingeskakel op Ramkat Radio, saam met Jannie, geniet hom. Lekker dag, famel.
4: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter, en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.rankatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweek pret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
5: Ek gaan nou eens onderbreek hier so en gou praat na advertensie nie.
6: Ja.
5: Ek dink hoor, ek speel van Logan Petersen luister na Jannie op die radio nie. Logan ja. Petersen luister na Jannie.
6: Ja, ja.
5: Logan Petersen het een liedjie geskryf so die jaar, 2 jaar terug. Nou, omdat Gideon vanavond ingetune is op die TikTok,
6: ja.
5: Moet ek hierdie inspeel.
6: Maak so.
5: Nee?
6: Maak so.
5: Vir al die H2A manne wat in Amerika werk. Want hy morgen is Afrikaans 101 jaar oud. En daar wil jy in werk in Amerika, moet jy oor die algemeen Engels praat.
6: Ja, so kom ons treed hulle bietjie met die Afrikaanse liedjie.
5: Ons gaan, wat is Afrikaanse treat? Vergas, nee, dit is een poep.
6: Bederf.
5: Bederf, ja.
6: Bederf.
5: Soos jy al van Luggins kant af vir die H2A, man. Lekker luister. Bring my terug.

Ek breng 'n paper met haar twee hart, ja, kyk, het altyd water vir die hart nodig, soos hulle sal sê, maar ja, daar is nie veel introducties om te gee nie, dat hy treffer na treffer na treffer opgekraal het, met iets en diep woorde en lekker dansmusiek en ja, kyk, dit is nie alledaagse musiek nie, dit is popmusiek, maar ja, hy en Bobby kan kerf as hy by mekaar, en ek het so rukkie terug oor Bobby gepraat, wat hulle in Amerika was op een tour gewees, saam met Brendan, so hierdie keer is dit een bietjie sy beurt, so ja, Brendan Piper, kyk, die meisies gaan altyd mal oor hom, maar het is ook lekker om sy liedjies te dans, vooral by Afrikaanse plekke, of wat jy net jouself kan geniet, en soos hulle sê, net let loose. So geniet hom hier op Ramkat Radio, is Brendan Piper met H2 Hart, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: Hartwee hard geweest daar vir jou. Van Bring & Paper, Bring & Paper geweest daar met Hartwee hard. En Mickey gaan nie klank nou oor regstel nie. Jou gaai, wacht vir jou. Mickey, kom hier so. Anyway, so, ja, môre 101 jaar terug te kom, taal uit. Of word die taal amptelike spreektaal?
1: Amptelike spreektaal.
0: Nie kom bystaal mee nie.
1: Ja.
0: Afrikaans.
1: Ja.
0: Kan jy geloof. Nou, die keer het ek gespeel laas jaar. Ek het gaan uitsa by Robobaan laas jaar.
1: Ja.
0: Die haaste my. Mickey, wat nou?
1: Mickey, kom hier.
0: Kom hier zo. Kom pa toe. Ja, laas jaar, as my het ons uitgesa by Robobaan met hulle een van die toernooi in die gang gehad laas jaar, en dit ons nou die 100 jaar vieringe van Afrikaans daar gevier. En is nou wel een jaar later, soos 101 jaar nou, maar die liedjie van Joe Black praat nog juist van die 100 jaar gelede. Nee?
1: Ja, ek...
0: Hy het so baie van die Afrikaanse ou volksliedjies goed, wat hy noem in die liedjie. Hy maak so, enjoy.
1: Ek wacht.

0: Ja, nee, is een goede Afrikaanse liedjes in elkaar geweest. Jezus, Afrikaans, wat nou vandaag morgen 101 jaar oud wordt. Nee, kan niet geloven. Ons taal wordt al zo oud.
1: Ja, zoals je nog vroeger gesê, die spreektaal, hè?
0: Ja, die spreektaal, ja.
1: Ja,
0: ja. Kan niet geloven.
1: Voorbij, ja,
0: nee. En jy het Afrikaans gegeen voor die kinderen op school? Jy is Afrikaans onderwijzer geweest?
1: Ja, ek moet dan brek ook en wiskunde hoor.
0: En wiskunde.
1: Hier het ek vandag nog kan wiskunde doen nie.
0: Maar okay, is laat school, het maak sin.
1: Dankie hoor.
0: Pieter, ek vir jou baie, ek waardeer baie, en nou is sondag aand weer tyd vir die country show van 6 tot 8, en is sondag moedersdag, so sondag gaan ons nou weer moedersdag thema met aan die show, so daar is so baie country liedjies wat oor moedersdag gaan.
1: Ja, ja, Afrikaans en Engels.
0: Ja, nee, dat is baie liekies, wat is ja. Veel sondag aand, so,
1: ja,
0: sondag aand is een country program, jy is weer moedersdag, 10de mei, mag het nie mis nie, van 6 tot 8 weer radio, want daar is jou TikTok live jou gooi, as jy wil, het met vir jou gooi, dis jy welkom, en, dan is ons helemaal TikTok, maar vir tondere aande.
1: Ja, hierdie was nou ondervinding, ne,
0: ja.
1: En as ek so kyk na die terugvoering, lyk ons al 'n goeie terugvoering en belangstelling gekry het. Ek wil sommer sê, Janie, dankie vir almal wat hierdie terugvoering gegee het.
0: Ja.
1: Lekker om het te kry, hoor.
0: Lekker man, baie baie dankie.
1: Ja.
0: So, in ander woorde, as ons nou goed loop, gaan ons nou hier vanaf huis toe.
1: Ja. Dankie so.
0: Dink so.
1: Hoop so.
0: So, vir jy pas jou op. Nou, selfs die eerste komende sondag aand, kan die show van 6 tot 8 en weer maandag aand, by die, dit is ons maandag show, en dan weer dinsdag al die Techno Show, en die volgende op die lig is 7-9, is tyd vir iets van alles, van aangebied die Randy van Rooy en van Kent en Park af, so van my kant af Jannie, van jou kant af Pieter?
1: Ja, van my kant af ook, en ek net so vinnig, ek weet ons tyd is verby, vir die luisteraars sê, hulle teken gehoor, daar is bykie een paar nieuwe advertenties van nieuwe omroepers, DJ's, van maandag af, 11 mei, is daar somme 4, is ek recht 4 of 5?
0: Ja, dit is 4.
1: Ja, nieuwe aanbieders, programme raak vol, wat lewendig gaan uitsaai. Ons vertel bykie meer so oor die tyd.
0: Dis heel makse.
1: Maar vir julle allemaal ook, baie dankie om in te geskakel het. Mooi aand. Ons hou daai duime bo. Lewe is mooi.
0: Het ek en jy kan amtelik die blinkant behou sover. Met die kolletjies die kopie achter.
1: Ja, ja.
0: Hier die Neil Diamond kolletjies.
1: Ja, daar Neil Diamond kolletjies.
0: Pas jou op, heilig wees, en next time. Lekker aand vir jou, en tot ziens.
1: Goeie nacht.

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later, word hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad, los hy loopdop.

Nou ja, kan jy glo, dis alweer 1700 uur. Ja nee, waar is ek nou? 1700 uur op die 25ste van Mei 2026. Ongelooflik, hoe die tyd verby flits. Ja, die tweede program, kan jy glo, die tweede keer wat ek saam met julle kuier hier op Ramkat Radio met lekker rondrit saam met Koos. Ja, ek sit vanavond hier in die Spak Splinter nuwe ateljee met 'n ongelooflike uitsig hier oor die baai in Mosselbaai. Door in die verte sien ek hoe besig die N2 is op pad huis toe. Ja, en hier onder die R102, die Louis Fourie, man, en daar by die Langeberg Mall kan ek sien hoe die manne Chaila, ek dink ek moet net vir my 'n groot verkyker kry, dan gaat ek hulle sommer uit hulle karre uitkyk hier op die pad en daar by die mall. Juppie, slik ons nou 'n spoegie. Ja, dis lekker om saam met julle te kuier hier op Ramkat Radio, lekker van 5 tot 7 vanaand. Ek hoop julle is ingeskakel, wyd en suid. Ja, ons gaan nie verskriklik baie praat nie, ons gaan so 'n bietjie koffie drink later, ons gaan so 'n bietjie 7:00 na die nuus kyk daar, wat sê die burger, en die nuus wat oor die wêreld heen gebeur. Ja, ons loer so 'n bietjie daarna, maar die weer, dis mooi weer en warm, waar het nie reën en nie koud is nie. So, kom, sit terug, skop uit die skoene na 'n lekker lang dag se werk, en as jy nog op pad is huis toe, vat dit rustig, daar in die verkeer. Kom ons luister na die Goombay Dance Band, en hulle sê, hey man, hierdie is the son of Jamaica.

King Gumbay, Gumbay Dance Band met Son of Jamaica. Ja, ek dink Son of Jamaica, ek dink moet ongelooflik lekker wees. Moet verseker nog daar 'n draai in Jamaica wil gaan maak. 'N Vriend van my, Rob Baar, daar in Port Elizabeth, het altyd gesê, dis die beste plek in die wêreld om te gaan cricket kyk, is daar in die Karibiese eilande, daar under the sun of Jamaica. Ongelooflik. Ja nee, sal verseker bietjie, hey man, bietjie moet gaan kyk wat gaan daar aan, verseker. Ek dink hierdie is die landry, en hy sê, oeh, daar is vuur op die water. En dit hoor jy hier op Ramkat Radio, op Rondrit, saam met my, Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf. En met

Rian Benardi, en hy sê, vat 'n bietjie vas. Ja, nee, verseker. Ludwig sê, daar uit Kimberley se wêreld, dat hy uit Kimberley te luister, aandagtig staan. Ja, nee, en ek sien Rinus, daar uit Bethlehem se wêreld, hy sê, middag. Ek sê, daar is maandag ook nou alweer op sy rug. Nou, daar sê Rinus, ek is bitter bly, jy het maandag deurgemaak en oorleef, die rest van die week, hy is sommer lekker makkelijk, reeds afgestof hier op 'n maandag. En dis meneer Appel, kom ons sê, hy tou jou patatou, hier op Rondrits Radio. En Ramkat, saam met Koos Rosli. Sit gerust terug en geniet hem lekker saam met my appels. Hey tou, hey tou, patatou.

Hey appels, hey tou potato, wat het jy gemaak? Daar bo in die Rolandstraat. En dit hoor jy op Ramkat Radio saam met my op Rondrits. Al die pad jy uit Mosselbaai het. Ja nee, ons het weer 'n bietjie rondgerits die laaste week. Swaar het verjaar daar in Bochumsbaai. Dinsdag aand lekker gaan braai daar by hom. Vrydag aand opskop gehou. Ja, gehoor van Patrys van Bochums en lekker stories en jy weet maar so om 'n houttafel, dan kom al die stories uit. Ja, Jack en City daar van die Kaapse wêreld het hier by ons gekuier. Lekker stories gehoor van die dae en die ou van my lewe se dae. Maar Pieter laat weet vir my hier op die kletslyn. Ja, die kletslyn is hulle verduidelik na die volgende lintjie. Dit is so bitter maklik om met my te gesels hier in die ateljee. Ag, ja. As jy kan omblaai in 'n boek, dan kan jy met my kommunikeer hier in die ateljee. Maar kom ons luister eers. Pieter sê, die maandag is op sy rug. En hy sê, na dit, he'll survive the whole of the rest of the week. En dit beaam Gloria Gaynor. If Monday is over, I will survive.

Dis wel weer sulke tyd hier op Ramke Radio op en C op en Zera. Lekker rondrits saam met die gewilde Koos hier op Ramke Radio op en C op en Zera wêreldwyd. Hy's natuurlik die broer van die drie Lee broers. Bruce Lee, Slowly, Ugly en Koos Ross Lee. Op Ramke Radio op en C op en Zera.

Ai, die Eagles en take it easy. Ja, nee, hulle sê vir die manne wat op pad is, huis toe, take it easy. En as jy by die huis kom, skop hy skoene uit en sit terug en luister na ramkatradio.co.za. Maak soos Hendriet maak haar uit Canada uit en Rinus daar uit Bethlehemse wêreld uit. Hulle sê hulle is lekker rustig, maar Hendriet, dis nou eers so pas na 9:30 in die oggend. Daar by haar 25 voor 10 in die oggend, maandagoggend. So haar blues lê nog voor vir die dag. Ons moet nog hard werk daarin of Hendriet te help om daai blues af te skud. Maar Pussycat sê hulle sal wash it all down the Mississippi.

Kijk hier, Koos, ek wil hom net in die Kaap uit sê goeienaand. En dan wil ek spesiaal vir al die spietkops. Vir al die spietkops wil ek graag 'n spesiale aankondiging maak. As jy nou wil lekker, lekker baie geld maak, né? Dan sorg jy dat jy aan diens is op 'n maandag aand van 5 tot 7. Hier in die Kaap, in Johannesburg, enige plek wêreldwyd, maar jy sorg dat jy in diens is tussen 5 en 7. Want jy weet my so werk het. Hoe lekker die muziek is, hoe vinniger ry mense. En hierdie man se muziek op Ramkat Radio is baie lekker.

Daar is het, wat is het nou beter as die somer van 69? Ja nee man, net voor het was het Ring of Ice van Jennifer Rush, ook een baie baie lekker liedje gevolg door Brian Adams, Summer of 69. Ja nee, nou is die manne pittig, hulle is pittig aan die Kaap, terg hulle die speedkops, en lyk het vir my, daar uit Bethlehemse wereld, daar stuur Rinus vir my, hy sê met sy 69 Chevy, jaag hy daar dier die dorp en hy terg die speedkops, terwyl hy vir die volgende ene vir hulle speel.

as sy, dit was Leon Schuster wat sê, breakdance, hy draai hom op 'n tikkie om. Ja, nee, ek sê vir jou, ou Leon, hy kon die mense aan die gang hou. En ja, was interessant geweest, nooit baie lewendige konserte gehou. Hy wat Leon Schuster is, die baie min vir hom gesien met lewendige optredes. Ek weet nie of hy ou skaam was of wat nie. Of ja, dalk was hy bang hulle gooi om met eiers. Of something like that. Nou ja, kom ons luister bietjie na Rian Benardi, want hy sê, ou Leon, hy was daar al wibliks.

0: Ja, dis Bok van Blerk wat vir ons sê, dis lekker raak hier op Ramkat Radio, saam met my Koos Rosli, net lekker rits ons rond, hier met die muziek van verlange en van vergete en van hedese tye, ons ry so lekker deur die muzieklaan. Kom ons sluit die eerste uur af met Juanita Duplessis, met sy sê, hey man, hier die Ramkat Radio, .co.za, dis a vibe.
1: Laat die beat, no drop, laat die voete dans, dis a vibe.

sy, daar sy, ramkatradio.co.za, vir al die met rondrits op 'n maandag tussen 5 en 7, dis a vibe, En ja, so lê die eerste uur plat op sy rug hier, op die 25ste Mei 2026, ja, nee, die tyd reis soos a Boeing hier by ons verby. Kom ons loer so 'n bietjie na die nuus, ons kyk net so wat sê die burger in die koerant. Die burger is daarom nog in papier. Ou kan hom nou en dan nog koop om hier op die braaier te gebruik of hier onder te op jou voor op jou braaier te sit, daar waar die saus drip, ja, en ek weet nie as die burger ook nou hier wegraat, o, wat gaan ons, maar daar is 'n papier, die koerant, die papier, ja, ou moet ook nie van hom vergeet nie, maar kom ons loer bietjie na wat sê die burger vir ons. Hy sê vir ons eerste hier van alles, Groenewald voel nederig oor 'n liekie, Nangu Manglugu, lyk my hulle het een liekie vir Dr. Pieter Groenewald geskryf en hulle, hy like dit kwai, en ek sien daar was al verskye hits op al die platforms, oor 1000 keer gekyk, meer as 1000 mense het al kommentaar gelever oor hierdie liekie, en dan die slegte nuus op die voorblad van die burger is dierbare egpaar en kreur vermoor. Ja, en dis mense hier van Mosselbaai, omgewing hier van Fynbos aftreeoord, as ek reg verstaan, hulle is daar onnodiglik in die kreerwildtuin om die lewe gebring. Ja, wat sal nie nog in die lijntje van ons gaan nie. Dan sê hulle daar 'n vreemde voorwerp, 'n vee, by die wildernis in die see geval, en die Seereddingsinstituut, die NSRI, het hulle allemaal gehaas na hier in wildernis, so wat 1 kilometer in die see, en toe die manne daar kom, toe sien hulle aai toch, dit is maar net doodgewone partykie ballonne. Nou ek wonder of hulle die haal van Bochums baie af losgekom het, hoe hy oor die naweek en toe so in die windjie in die strome dit gevat het oor daar by wildernis, waar dit in die see ingeplons het nie. Ja, en dit het consternatie veroorsaak. EFF gaan hof toe oor sekretarisse salaris. Ja nee, vat aan die manne. En dan 'n bekende natuurbewaring sterf in 'n valskerm ongeluk. Ai toch. Wors ontgered wat meer as 6 uur in 'n pyp was. Ja, arme hoentjie. Geen plek in demokrasie vir boendo gereg groepe, sê Fakile Mbalula. Hy sê nee wat, jy kan nie jou eie hof ding doen nie. Ja, en as ons so net so bietjie aanblaai deur die koerant en ons loer daar na die sportblaaie, dan sien ons Richard Sterney. Ja, hy het weer na 13 jaar DP toernooi gewen. En hulle sê dis tyd vir ware stommers om in kwart VRK kwart eindstryd die naweek na vore te tree. Nou hoor ek daar so roemer ook hier in Mosselbaai se gange, laat Cheslin Kolbe, hy is op pad terug Kaap toe om vir die Stormers te kom speel volgende jaar. Ja, nou kom ons kyk wat gebeur daar. Ek sien hier, hulle sê ook JJ van dieselfde stofasie gemaak as bokstaatmaker RG Snyman. Ja, en as ons so 'n bietjie na die karre kyk, die karre daar in die naweek, daar die Italianer weer gewen daar in Kanada. Ja, nee, verseker, lyk my die Mercedes, as hulle engines net hou, dan is daar nie moeilikheid nie, dan vat hulle vas. Ja, en Ferrari met Hamilton het mooi opgeskuif, waar hy vir Verstappen verby gegaan het, daar in die tweede laaste of derde laaste ronde. Zverev oorleef die eerste ronde van Roland Garros, maar Fritz moet sy tasse pak. Ja, en Djokovic, hy het ook maar gespook gisteraand om sy eerste ronde wedstryde te wen. Paul Roos byt vas versege oor HJS, Gimmies, Boland, Landbou, Bult, Spiere. Ja, dis so 'n bietjie net so na skolesport wat ons loer, en dan hulle sê is ook die Leeuws kan Lenster verras glo Oudbok. Nou ja, daar weet julle daarom nou so bietjie meer van wat in die koerante op die voor en op die agterblaaie aangaan. Whitney Houston, I wanna dance with somebody I love.

Whitney Houston wat sê, I want to dance with somebody I love, net hier op Ramkat Radio. Ja nee, ek sien al die nuusberigte, mens kan het glo, laat dit net in Afrika kan gebeur, al die slechte nuus, dat mense doodgemaak word in die wildtuin waar hulle regtig sit in die nabye die natuur is, vir een plek wat hulle vol liefde en passie beheer net. Ja, nee, ou kan nie glo nie, jy kan nie glo dat sulke dinge nog hier gebeur. En dan sê Rinus vir ons, ja nee, van vandag af, 25ste Mei, kan jy glo, 25 December, 7 maande, ne Rinus, 7 maande, he, papa, dan sit Christmas hier in Afrika. This is Toto, Africa.

Dan sê dit was Toto met Afrika. Daar uit die vroege jare 80 was dit 'n groot hit gewees van Toto. Baie baie lekker beat en lekker liedjie om na te luister. Ja, ek het hier 'n boodskap op die kletslyn gekry. Ja, net weer om almal te verduidelik hoe maklik dit is met hierdie kletslyn. Jy gaan net daarna www.ramkatradio en .co.za en dan klik jy daar op dit en dan sien jy daar kom so groen banner op en dan klik jy daar op en dan sê dit daar vir jou skakel met die DJ op die lig en dan soek jy net daar, jy sal sien al die manne en manninne se gesigte sal daar opkom en goed en dan soek jy net die mooiste ou daar, kyk net wie's die mooiste daar. Dan sien jy, dan klik jy daar op koos en jy stuur my 'n boodskap en hy kom verraggies waar hier by my in die ateljee uit en ek kan lekker met julle gesels. Stemboodskap ook, ek sal graag 'n stemboodskap wil inspeel, ek moet net eers luister of hy toelaatbaar is om hom in te speel. Ja, maar nou nie laat ek pak kry namens julle en dan môre is julle weg, dan moet ek die pak alleen vat nie. So stuur so net vir my boodskap daar uit Riversdal uit. Sy sê, ag, speel asseblief die volgende liedjie vir almal wat pepsakke uitgepak het en getrek het die naweke en verlede week. En soos met David sê, dit meng in met sy grasnytyd. Hy kan nie hierdie program tussen 5 en 7. Maar hey David, ek hoop nie jou grasnyer het spreiligte nie, want nou sien ek dis al pik pik nacht donker. So sit terug en sit jy en dan luister ons lekker na Corlia se swart koffie. En dit kom van hulle album af, Alle paaie lei na Rome. En ek dink dit was daar in 2015, was dit op die mark gebring. Corlia en Jannie Moorman, swart koffie, van die album Alle paaie lei na Rome.

0: Nou ja, daar sê Corlia wat sê swart, swart koffie. Nou ja, ek kan dit glo dat dit 'n rustige, lekker song gewees het daar van al die paaie lei na Rome. Maar as Corlia sê, dis daai tyd van die aand, watter tyd van die aand is dit nou weer?
1: Dis Moerkoffie tyd, saam Koos Roslee.

0: life.
1: Hey, Mr. Bon Jovi, it's my life. Nou ja, daar sê. Hulle sê nou stuur Willem vir my, hy sê nee, kom nou. As daar 'n moerkoffie uur is hier in die Kaap, vat ons wyn. Dan moet ons hierdie tyd van die aand bietjie 'n wynsong ook en 'n wyntyd hê. Ek sê ja nee, dit klink vir my reg, want as ek so kyk na die wêreld oorlees, is dit nou 6:30 in Kaapstad en hier in Mosselbaai en aan Boom Pretoria is by 6:30. Ja nee, wat ou kan hulle wyntjie vat? En dan Miami in Amerika is dit 12:30, ou kan hulle wyntjie vat daar saam in die middagete. Daar by Hendriette in Calgary is dit dalk nog 'n bietjie vroeg, want is 10:30, maar wat? Wat as ou as dit 'n vakansiedag is, kan hy ou 'n wyntjie vat. Perth, Australië, Tokio, Auckland, daai plekke. Ek dink hulle is bietjie verwy, want die manne wat nou nog wyn vat daar, hulle vat al van Sondag af wyn. Muska daar in die woestyn. Ja, nee wat, 8:30 op 'n maandag aand in Dublin, 6:30. Ja, nee wat, ou kan daar in Riyadh ook daar in die woestyn, 7:30. Nee wat, dis pryk, ou kan lekker wyn vat hierdie tyd van die aand.

Nou ja, daar was sy Neil Diamond vir ons hierdie eerste wynuur af, of half uur of minuut afgeskop, noem dit soos jylle wil, het Neil Diamond vir ons afgeskop met Red Red Wine. En dan vir die witwijndrinkers, kom ons hoor bykie wat sê Anton Goosen. Klein bykie wijn, klein bykie wijn vir my. Nou ja, daar vat hy. Klein bykie wijn vir my.

0: Ja, ja, daar het jy dit, klein bykie wijn, Anton Goosen daar met sy wel deurtrapte stem, klein bykie wijn net vir my en net vir jou. Nee, nee, wacht, jylle is een bykie haastig, ek moet daarom eers so bykie praat ook so nou en dan tussenin. Ja, ek wil jylle net herinner, laat Pieter Du Plessis, as ek hier so Chaila 5:07 van 7 tot 9 vanaan, dis mos maandag, dan vat Pieter Du Plessis by my oor in die warm stoel, en hy keier lekker saam met julle. Hy sê vir my vanavond, het hy een onderhoud met Don Cobra, die leadsinger van die rockband L.A. Cobra. So hier tussen 7 en 9 skakel gerus in met Pieter Du Plessis, en dan luister julle lekker, lekker saam met hom, tot 9 uur vanavond, ja, van 7 tot 9, gaan Pieter vir julle besig hou. Ja, en dan morgenoggend 9 uur, 9 tot 11 is het Sjaaldaaid Bloevenhein uit, met klets en klank, dan praat hy ook met 'n paar kunstenaars, jylle kan gerus inskakel, en dan morgenavond 5 tot 7 is dit Andy ook daaid Bloevenhein uit, met retro vibes. Kan jy glo, spring die para, hoe sê Sjaal altyd, kom krap hierdie para in die keel, dit is so onnodig, wat hy sulke vastra plekke vir by 'n ou moet kry, so 'n para, net wanneer ou lekker gesels, dan wil hy altyd krap in jou keel. Kom ons luister 'n bietjie na Koos Roos, een van my eie songs, self gestoon set, self aan mekaar gesit, geniet hom saam by.
1: Pak 'n piek met mangie,

daar sy die Iwe Koos Roos pak 'n piknik mandjie saam. Hier is die rooispan van Bernaasdorp saam met Zakkie.

0: Daar sê rooi span van Bredas dorp. Terwyl ons so besig is met die rooi, bring die rooi rok terug.
1: Ligte in die saal.
0: En die reis moeste Albert Immelman. Hy sê bring die rooi rok terug.

0: Julle luister na Rondrits met Koos net hier op Ramkat Radio.
1: Nou ja, daar sy, kan jy glo, dis alweer sulke tyd. Ah, ons het so lekker, saamgekeier vanavond hier op Ramkat Radio, op die Rondrits program van 5 tot 7, elke maandag aand, maak ons so. Nee, verseker, ons gaan lekker gewoond raak hier op Ramkat Radio aan mekaar, van die ooste tot in die weste, daar van die suide tot in die noorde. Nou ja, ek hoop jy het saam met my

Nou ja, terwyl Manic Monday van The Bangles se wat noem jy dit soundtrack daar in die agtergrond speel. Goeienaand en baie welkom weer by die program. Dis mos maandag, soos elke maandag aan van 7 tot 9 hier op Ramkat Radio. Regstreeks vanaf Jagkamp Pap en Grill hier in Huistroom. Dis in die Limpopo provinsie. Nou, ek moet dan noem, Ramkat Radio word wêreldwyd gestroom met die beste musiek 24/7, soos ons maar noem, maar ook met pypprogramme wat deur ons eie DJs aangebied word. Op vanaand se program, weer soos ouder gewoonte, musiek vir jonk en oud. Daar is 'n liedjie of twee oor fliekmusiek wat ek so 'n bietjie meer daaroor vertel. Ek lees weer 'n boereraad, maar hierdie keer een wat ek van Renay Pretorius ontvang het, wat sy van haar ouma af ontvang het en blykbaar werk hy soos 'n bom. Ek wil ook weer twee van Jannie Du Plessis se liedjies, bekende country sanger, en Jannie is ook omroeper hier op Ramkat Radio. Hy bied sonderdag aan vanaf 6 tot 8 Ramkat Country aan en donderdagmiddag gooi milies saam met my om 5 uur die middag. Nou, groot gebeurtenis vir my, ek het verder vanavond een telefoniese onderhoud met Don Cobra. Hy is die lead singer. Ek praat nou maar die Engels, want ek meen as mens praat van die rockband, kan ek nie praat van die hoofsanger nie. Hy is die lead singer en gitaarspeler van die rockgroep L.A. Cobra. Ek wil nou vooraf noem, hy is die enigste band in Afrika wat bekend staan as 'n sleaze longhair rockband. Die enigste een in Afrika. Maar ons vind bykie tydens die onderhoud bykie meer oor hulle uit. Ons het net al geluister na Paradise Road van Joy en volgende speel ek vir julle Deur die Stryds van Hugo.

Dark. Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: Toepie, ek luister vanavond na jou man, jylle, en Liesel stuur ook baie groete en jy klink baie goed. So, nee, ons wacht ook dan nou vir hierdie story met Don nou, ne? So, maak maar, jy klink uitstekend, Pieter, hoor, nee, baie geluk. En vanuit ek jou die heel eerste keer geluister het tot nou 200% verbetering, hoor. Ons luister graag na jou, geniet jou program vanavond, hoor, van Paul en Liesel. En Jamestem.
1: Daar sê, dit was 'n ou vriend van my, Paul Kruiswijk. Nou wil ek aan vir julle sê, ek en Paul ken mekaar nou al byna 60 jaar. Een vriendskap van byna 60 jaar. En ons is vandag nog groot vriende. Hy sukkel so 'n bietjie met die visvang. Julle weet, ons is altyd gereeld bietjie, maar van kleins af in kompetisie met mekaar, maar die arme ou, ag, toch, hy sikkel maar, ag, Paul, ek trek jou been, hoor. Dankie vir Hanlie en André, daar van Kenton Park se wêreld, ook DJ's van ons, wat ook gereeld uitsaai, baie dankie, dat julle ook ingeskakel het vanavond, ek waardeer dit baie, hoor. Die volgende liedjie, nou ja, ou David Kramer het nou gesing, Stok siel alleen, soos ek sê, ou wil dit nie graag hier op 'n saterdag aand nie. Die volgende liedjie, pas seker maar daarby aan, gee 'n bietjie troos, Stand By Me, van Ben E. King, en dan net daar, sê François van Kouk, dit raak beter, as jy ouer raak. Stand By Me, eerste, Ben E. King, so dink hy.

Nou, ek weet nie of ek so lekker met daai in 'n saamstem nie. Hy sing daar, dit raak beter as jy ouer raak. Nou om julle so lank aan die buite kry vir rockmusiek, het ek nou vir julle We Will Rock You op die speelhuis gesit, en dit is natuurlik van Queen. En dan direk daarna, soos beloof, voer ek nou 'n direkte telefoniese onderhoud met Dan Cobra, die lead singer van die rockband L.A. Cobra. Nou, dan is ook 'n akteur, as ook 'n sanger op eie reg, en hy tree ook gereeld solo op. Maar kom ons begin dan eers met We Will Rock You, kom so lank aan hy rockgevoel, en dan net daar gesels ek met Dan Cobra, iets om na uit te sien.

0: Goeiedag weer eens. Dit was natuurlik We Will Rock You van Queen. Nou ja, ek het klaar vir dan op die lys, hier op die lyn, lys, wat sê ek nou? En ek het net gesê, dan is die hoofsanger van die rockband L.A. Cobra. Dan sê my eers, hoe gaan het met jou?
1: Hoe gaan het nou, lekker koud hier in Pretoria.
0: O, ja nee, ek moet sê vir die eerste keer vanavond het ons ook maar so bykie iets warms aan die aande hier by ons, word het ook bykie koud. Ek wil daarom dan vir die...
1: Nee, ons moet ietsie om ons warm te hou.
0: Ja, ons moet maar ietsie neem, so cream sou ek hier, ne?
1: Ja.
0: Wat ek wil daarom dan vir die luisteraar sê, ek ken jou nou al persoonlik een hele paar jaar, en... Kijk toe, jy moet nou voorgestel het aan julle band, is die eerste keer gewees wat ek na hierdie genre muziek begin luister het, en ek denk jy het achtergekom, ek hou nogal daarvan, vir een oud topie nie bad nie.
1: Ja, nee, ek was groot supporter.
0: Daar sê, hoor jy dan, ek praat nou van die genre muziek wat julle speel, hoe sal jy self julle genre muziek beskryf?
1: Jong, dit is wat vir 80s rock, maar met die moderne werk dit pas in en influences, wat ek het so in die lelike Engelse woord kan gebruik,
0: okay.
1: Maar, ja, so 80s rock, sal ek sê glam rock, soos Guns N' Roses, die type muziek.
0: Well, okay,
1: Bon Jovi, Def Leppard, yes. Ek het so kan
0: stel. Okay, amper so bykie, ek wil amper sê heavy rock by, ne?
1: Ja.
0: Ja, dan ons in die begin gesê, daar is iets van, wat is julle, sleaze, long hair, rockband of so iets.
1: Ja, hair metal, in Amerika noem hulle het hair metal. Hair metal.
0: Oog
1: en tees, ja, oorspray ook is dit. Dit is al die Bon Jovi, en ek nie kan onthou met hulle music videos.
0: Ja, verstaan jy.
1: Dit is ek een groot antwoord.
0: Ja. Ok, hoorie, dan sê bykie vir ons, wie is jy ander lede van julle band en wat er instrumenten speel elke?
1: Okay, Kali, ek en Kali is die oorspronkelijke twee, hy is ons drummer, Kali the Animal, ek en hy is al saam in die band van 2005 af, en dan het ons gesluit, hy is die lead guitarist, hy is ook al in die band vir 14 jaar, omkeer ek op aan ek 16 is, so is baie goeie vriende, en dan is ons stoute klein boetie vir Ewald, hy is ook al in die band vir 13 jaar, hy speel die bassgitaar, en hy drink al ons drankies op toe.
0: My genugtig nie, hy moet vir hom vastvat, hoor, ek goe, hy is die enigste een wat drankies drink, as jylle gaan toer, ne?
1: Ja, nee, ek is een bierma in jou pas vat, vol met jou, maar dink.
0: Hoor jy nou, ek het net al gesê van, ek het nou so'n bykie gaan Google weer oor julle, ek het gesê, julle is die enigste actieve, wat hulle nou noem, sleaze, glam, and heavy metal, band in Afrika, maar ek wil nou nog altyd, wat betekent sleaze, as hulle nou sê, julle is een sleaze band?
1: Dis maar, just die 80s rock genre, maar, klomp name gekry, soos, hoe kan ek sê, die genre het ook, maar verbaster, as ek hoe om so kan sê, so in Amerika, noem hulle het ook maar sleaze metal, ja. Hair metal, so, dis wel die type genre wat jy sing maar oor, altyd soos, nie oor ernstige goeders nie, oor,
0: ja.
1: Goeie tyd, party, rij met jou Harley, en jy geniet die lewe, dit is veel good music, as ek het so kan sê.
0: Okay.
1: Ja, dan het die naam aangeneem in Amerika, die band, ek weet nie waar het begin nie, maar ook iets van die 80's rond.
0: Ja, ek verstaan jou. Nou, ons het net al gepraat oor die lede van L.A. Cobra, ne? Nou, is ek rechts, ek sê, hulle is allemaal Afrikaanse boersiens?
1: Ja, Afrikaanse boersiens.
0: Dat
1: is die plaas dan nie.
0: Ja, en weet, dit is nogal interessant as mens nou na julle, kom ons sê nou maar julle video's en omslag te kyk, dan kan mens amper nie glo nie, maar nou, verstaan mens die lang haare, nee.
1: Ja, ja. Ja. Ja, die haare is maar
0: dis ook 'n
1: deel van
0: die
1: image.
0: Dis reg. Ja, ja. Nou gaan jy net 'n bietjie meer iets vra oor die haare, maar ek los dit vir laaste. Hoor hierso, ek dink jy weet wat ek wil vra. Hoor hierso.
1: My man het sny.
0: Hoor hier, dan julle tree meer oor see op en dis veral in Europa. Nou, is hier die rede daarvoor dat daar meer bekendheid en gewildheid daar is as in Suid-Afrika met hierdie genre van muziek van julle? Ek weet, kyk toe ek jong was hierdie genre nogal vir ons hoërskoolaities nogal 'n ding gewees. Maar ek weet nie hoeveel verkeerd is nie, maar daar bestaan nie eintlik meer so heavy rock and roll in Suid-Afrika nie. Of is ek verkeerd? Help my reg.
1: En hier is dit, soos in Afrika, maar ek kan jou sê, dit is meer baie plek om te speel, nie, as ek so kan stel.
0: Ek hoor jou.
1: En in Europa is daar groot, ek kan sê, following vir die genre.
0: Ok.
1: En as jy met spart van die syde van Europa, van Italië, Portugal, oprecht, boot tot in Swede, daar duisende plek om te speel, so daar is a rock and roll following, as ek so kan stel. Want so, as ek kan sê, so tot in 2015 rond in Suid-Afrika,
0: ja,
1: was daar soos rockclubs wat net rockmusiek gespeel het, en die bands wat net rock gespeel, maar
0: ja,
1: nou, is alles, ek sê, die genres word baie gemeng, as mens nou kyk na die clubs, as mens so baie rockclubs, so, nou,
0: ja,
1: ek denk die is een in Pretoria oor, een of twee,
0: ja,
1: en as jy vat, in Europa is het gedediceerd aan die genre, en daar is specifieke festivals, net rock festivals, dat speel geen ander muziek soos pop en,
0: ja,
1: hoe kan ek sê, pop muziek, indie muziek, al agter nie so,
0: okay,
1: die mense is daar, die voete is daar, en hulle betaal in euros, wat een goeie ding is.
0: O ja, natuurlijk. Maar daar is toch een plekke, jy weet, ek volg jylle maar op Facebook, daar is toch plekke in Pretoria vooral, nee, waar jylle nog baie optree.
1: Ja, ons speel baie in die railways in Pretoria, en ons gaan nou, volgende week gaan ons bykie, nee, nie weer, donderdag gaan ons speel ons bykie in Mozambique.
0: Ja, jy het gesê.
1: Ons is die festival, daar aan Strijd Festival, dis een keer een jaar, elke jaar in my maand.
0: Ja.
1: Ons gaan daar speel hierdie jaar vir ons 21ste verjaarsdag.
0: Kan jy glo julle is al
1: ons 21 jaar.
0: Kan jy dit glo julle is al so lank in die gang, nee?
1: Ja, ons is nou legal.
0: Ek neem aan, ek meen as ou gaan kyk julle 2005 begin, dan moet julle manne seker al almal, ek weet jy is al, maar die ander ook al hier in julle 40s wees, nee?
1: Ja, nee, ons is drie ouens wat ons 40s is, en ons jong boetie, hy is nou nie meer so jong nie, jy wel tyd nou. Hy word al 36 hierdie jaar.
0: Ja, jy sien, mens besef nie altyd, jy weet, vir alles mens gaan kyk na julle, dan, ek sê nou weer van julle video's, jy weet, ek volg julle gereeld, en as ek ouwens so kyk, dan, mens kan nie dink, ouwens van julle ouderdom is nog so toegewyd aan hierdie rockmusiek nie, ne? Dit is eintlik, ek haal my hoed vir julle af, hoor.
1: Ja, nee, as ek gou gaan jou gebyt het, dan die ding is, het is, van ons bloed, ons doen het al so lang, toe as ek vat, toe ons begin in 2005, die bands wat ons geluister het in die 80s, toe was hulle 20 jaar oud.
0: Ja.
1: Nou is het al 20 jaar later, is het al 40 jaar daar aan die gang, en ons is nou al 20 jaar aan die gang, maar as ek gou gaan jou byt om live te speel, dit is so therapie, as ek het so kan sê,
0: met
1: so kaai stage en die mense, dis,
0: ja.
1: Ja, so ek denk jy dat sal stomme op in die, door my male was ook in a band, was, en dit van die familie ook.
0: Ok, het jou maal ook lead gitaar gespeel, heavy rock?
1: Is het lead track of the individual?
0: Wow, ok.
1: Is het ook a band?
0: Ja.
1: Hulle tot nou, ja, Java, hulle tot nou die dag toe nog gespeel.
0: Is dit so?
1: 3 jaar terug, ja.
0: My magies. Ach Bets, dis nou Danse Ma, ek hoop jy luister of hoor, het 'n baie oulike seun, kom ek sê dit in sommer hier oor die lig vir jou. Hoor hierso, dan julle redelik onlangs weer 'n paar nuwe liedjies die lig laat sien, ek weet onder andere enkelsnit, Maar iets wat vir my baie interessant is, daar is nog iets so verrassingkie wat binnenkort voorlê. Sê 'n bietjie vir ons daarvan.
1: Ja, so het ons heel eerste Afrikaanse song wat uitkom van ons 21ste verjaarsdag. Sy naam voorlopig is Sonnig in Suid-Afrika. En so is een baie cool rock song. So binnenkort, ek sal so draai reg is, ek gaan nou binnenkort tweede toe om daar gemengd te word en alles, deur Martin. En as hy terugkom, sal ek hom definitief hele stuur om te speel. Maar as ons heel eerste Afrikaanse song, het ons ook December maand, dit van Nieuwejaars, meer was Nieuwejaars op Kersdag, het ons een cover gerelease van Baby Makes a Blue Jeans Talk.
0: Well, okay.
1: Hy is op ons Spotify en had ons laas jaar Oktober voor ons tour Europa toe en Skandinavië toe, het ons een single release Door Your Own Way. Het kan alles op ons nieuwe album kom.
0: Goed.
1: Ons 21ste verjaarsdag. Ons is nou bezig heidiglik met die nieuwe album.
0: Ja, ja. Hoor en sê vir my, as ek nou mag vraag, dan wie skryf julle muziek vir julle?
1: Ons allemaal skryf maar saam, you know, saam met die opkom en dan, as ons by die studio is, dan werk ons allemaal saam uit om ons eie te maak.
0: Ja.
1: Beteken jy nou met een volledige idee,
0: okay.
1: Aankom, as ons help met die woorde en die lirieke of die vocal melodies.
0: Ja.
1: Ons allemaal skryf maar saam, het is een goeie spanpoging, as ek het so kan stel.
0: Ok, so dit is alles oorspronklike liedjies, nê?
1: Ja, ja, alles is oorspronklik.
0: Ok, hoor jy dan, ek weet, omdat ek jou nou jarenlang ken, ek weet, jy is nie baie lief om oor jouself te praat nie, maar ek wil toch graag dat ons luisteraars bykie meer van jouself ook hoor, as jy nie omgeen, jy hoef regtig nie...
1: Nee, van die, nee, geen probleem.
0: Jy hoef nie van die vraag te beantwoord, as jy nie wil nie hoor. Ek wil, kom ons, okay. Sê bykie vir die luisteraars, waar het jy groot geword, in school gegaan, oor die huidige beroep, gaan ons nie veel sê nie, en dan...
1: Ja, dit is een staatsgeheim.
0: Dit is een staatsgeheim. Maar dan vooral wat, jy weet het beindruk my baie, ek weet bijvoorbeeld, jy het nou hierdie naweek 8 examens geskryf,
1: Ja.
0: Ek weet nie hoe pas jy alles in tussen jou werk, julle toere en nog die band nie. Maar vertel ons 'n bietjie meer van jou groot geword en jou studies. Sonder dat jy ek wil nie jy moet verstaan, ek bedoel nie dat jy nou moet brek daaroor nie, maar ek wil graag hierdie die luisteraars moet weet dat hierdie rockster dan ook ander wat hoe mense dit ambities in die lewe het, en ek wil, jy weet, ek is baie trots op jou.
1: Ek is nie baie dank jou. Wanneer ek het hier op Pretoria groot geword in Silverton, ek was in Merspark Laerskool, en toe later in Silverton Hoërskool, daar het ek geleer om mags te steel, wat het ons gespot het op school.
0: Ach, nee man.
1: Nee man, ek joke.
0: Nee, ek weet.
1: En ja, dit ek, het is allemaal werk, die hele band is allemaal moet aan day jobs hê so in Suid-Afrika. As ek kan sê met my werk, ek is in performance management. Maar dis al wat ek kan sê, ongelukkig. Ons gitarist Slade, hy werk by universiteit, en Kali is 'n accountant. En Ewald, hy is 'n boer. Ewald boer met... ek het toe begin squat, ek sê bezig met my meestersgraad in strategiese bestuur. En nou hoopelik gaan ek my doktersgraad hier na doen. Ons gitarist Slade, hy is nou huidiglik bezig met sy doktersgraad. So is allemaal, ja, is met my doeke, as mens in Suid-Afrika is, maar die doeke slaan. En dan, dan met die band, wat het ek nog, ek speel, ek het onlangs laas jaar begin gitaar speel vir Jack Parrow ook. Ek is in een tour ek saam met hom, as L.A. Cobra af is. So, nou is baie
0: Ja, ja, nee, ek sê beestige tyd wat ek weet dat jy nou is nou Jack Parrow se gitarist ook, en ek sê weer, ek weet nie hoe kry jy het reg nie, jy weet, met al hierdie goed en veral ook met die studies by, en jy weet vir hy om nou sy meestersgraad te doen, tussen alles deur, ek weet, jy het verlede jaar in 1 jaar 2 honeursgrade gedoen. Ek moet vir jou sê,
1: ja, 2023 het ek pioneersgrade gedoen. Dit was 'n fout geweest per ongeluk. Ek het by 2 plekke ingeskryf. Het rondte maar 'n paar.
0: Ja.
1: Besluit ek maar om weer te druk.
0: Ja, ek kan dit nie glo dat jy deurgedruk het nie. Ek sê weer ek haal my hoed vir jou af. Hoor jy?
1: Cream soda gedrink.
0: Dit met daai cream soda. Ja, cream soda en so 'n ou limonadeetjie by, né? Ja, hoor jy dan nou een laaste vraagie. Ek wil vir jou sê ons het net al gepraat oor die image wat jy het, né, oor die hare nou as gevolg van jou werk. Moes jy toe nou jou hare sny? hoe werk het nou?
1: Ja, ek moes het toe maar 'n bietjie chop.
0: Hoe werk het nou?
1: Ek groei dit nou weer.
0: Okay.
1: Ja, nee, hoe sê ek, ek groei nou van my mullet, want die mullet was een groot deel van die 80's geweest.
0: Okay.
1: Hoopelik sal werk vir my sê, hoor jy, so groei my drie hare lang as my mullet al te dra.
0: Ek wil jou nie sien met die mullet nie. Nee, ek spreek jou...
1: gaan om peroxide.
0: Ja, nog erger. Nee, hoor jy dan, ek sien jy het gesê, jy gaan bykie by my kom kuier, en ek sien jy daarna. Ja, man, dan gaan ons bykie vir jou voorstel hier in aan my stroomse mense ook. Baie, baie dankie vir jou tyd, dan, ek weet, jy is baie besig, en ek waardeer dat jy hierdie tyd afgestaan het om so bykie met ons te gesels. Baie sterkte vir jou voor en toe.
1: Baie dankie oom, en is een eer op Brandkat Radio te wees.
0: Daar sy.
1: En vir mense wat luister, dankie dat jy geluister het vanavond. As jy dit wil, gaan check ons Facebook uit, ons YouTube, LA Cobra, YouTube, Instagram, en ons Spotify, gaan luister ons muziek grog, het sal baie gaar wees.
0: Ja, ek het juist die volgende liedjie, jy weet, is een van my favorites, soos ek vroeger gesê het, ek het hom juist daar van Spotify afgetrek, hoor. Dan, nogmaals, baie dankie, sterkte met jou studies, sterkste met die werk, en geniet julle toer daar in Mosambiek toe, donderdag, hoor.
1: Yes, baie dankie, sien jou binnenkort vir ijskoue cream soda.
0: Daar sê dan, lekker aan vir jou, nogmaals baie dankie, hoor, ek gaan nou afsluit.
1: Groot plezier.
0: Daar sê, en ek speel nou vanavond, ek dink amper dan, help my recht, is seker die een van die eerste kere of een van die min kere wat een van julle liedjies op Suid-Afrikaanse radiostasie gespeel word.
1: Ja, dit is voorheen, maar lang terug, okay. Maar hier is die eerste keer in die lang tyd dat ons bietjie mok maak op die radio in Suid-Afrika.
0: Daar sy. Right dan, baie dankie. Gaan ons met Rock and Roll Pretoria.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Dat was natuurlijk Love Me Do, so'n bietjie fliek muziek. En iets wat ek nog nie geweet het nie, is dat hierdie liedjie is geskryf, en dit was hulle, die Beatles, so die beat enkelsnit gewees. En hy is hoofsaaklik geskryf deur Paul McCartney. En glo dit nou of nie, hy was slegs 16 jaar oud, toe hy die liedjie geskryf het. Nou, ongelukkig was het nie, hy is groot theatertreffer nie, maar hy kan toch gehoord word in die 2015 animatiefilm Minions. Nou ja, ongelooflik om te dink, hy het hierdie liedjie al 16-jarige ouderdom geskryf en 'n redelike groot treffer gewees. Ek wil spesiaal vir Koos Rassie, hy is ook een van ons DJ's en hy bied 'n program aan op net voor my, van 5 tot 7 op maandag met die program se naam Rondrits. Koos, baie dankie dat jy ook ingeskakel het vanavond. En dis nog 'n program wat Koos groot verskeidenheid musiek speel van wat tot ZZ Top, so is 'n groot verskeidenheid. Koos, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het, laat jy ook laat weet het. Nou nog so bietjie oor die fliekmusiek, dis opmerklik hoeveel treffers behaal is met die James Bond rolprente se tema liedjies, né? En wat ook interessant is, is dat Duran Duran se A View to a Kill, een van die mees suksesvolste Bond temas van alle tye is, van alle tye. En is ook die enigste Bond liedjie wat nummer 1 op die Verenigde State se Billboard 100 bereik het. Nou kom ons luister 'n bietjie, klink hierdie A View to a Kill. Duran Duran, so gaan hy.

Ons het al geluister na Youngblood deur 5 Seconds of Summer. Nou die volgende liedjie het ek al van kleins af geluister. En met alle respect, nee, dit laat my altyd dink aan 'n dames tee, waar die dames tee drink en koekies eet en terte word aangedra. En die liedjie word gesing deur Middle of the Road. Nou die naam, soos ek sê, laat my altyd dink. Ander dames tee, daar word lekker gesels en so paar dingetjies uitgeruil wat almal graag wil hoor. Chirpy chirpy cheep cheep van Middle of the Road.

En voel jy die ritme wat klop in jou hart? Hoor jy die gejuig van oorwinning wat wacht? Of staan jy in twyfel as jy my vraag?

Angel of the Morning daar aangebees deur Juice Newton. Volgende luister ons weer na ons eie country sanger en mede-omroeper hier by Ramkat Radio, Jannie Du Plessis. Nou vanavond luister ons, hoe sing hy vir ons, Jack to a King. En dan na die advertentie, Braai sal ons braai deur die Doringdraad Orkes. Kyk, ek dink ons sal saamstem, dis nou maar een groot waarheid daar, nee. Dit kan reën of sneeuw, ons Afrikaners sal braai. Hier kom Jannie, from a Jack to a King. Ek het net gesê, ons eie bekende country sanger, en eersdaags tree Jannie weer op saam met tom bekende sangers ook, hier in Naboom Spruit, so bykie meer daar oor later. Hier kom hy nou, from a Jack to a King, dier ons eie Jannie Du Plessis.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

Daar is hy, soos ek gesê het, braai sal ons braai, maak die sak wat gebeur nie, nee. Baie welkom aan al die poolspelers weer vanavond, hier met die groot competitie. Daar is nog net 2 weke oor, en dan is die 10 weke se competitie verby, en dan gaan hulle hier by jou kom kyk, wie is nou die wenner van die 10 weke competitie, en dan begin daar die volgende 10 weke competitie. Maar ek wil vir al die poolspelers sê, baie, baie welkom hier by Jagdkamp, en weer eens dankie dat julle ons hier by Jagdkamp ondersteun. Volgende op die speelhuis, Stronger, deur Kelly Clarkson, hoor nou spreek ek nou Afrikaanse Stronger uit, in plaas van Stronger, deur Kelly Clarkson, en dan daarna die man met die grove stem, Bartu, wat ook al hier opgetree het by Jagdkamp, en hy sing Vlam in die Wind. Eers is dan Stronger, Kerry Clarkson, en dan Bartu moet Vlam in die Wind.

Dit reen maar die vierkies al aan die brand, uit die tang en die brand aan die rechterhand. Met die vleis en marineer en die brooikies gesmeer, sal die weer ons nie keer. Van braai sal ons braai,

0: Dan sê hy, soos ek sê, braai sal ons braai, maak die sak wat voorlê nie. Volgende, die man met die grove stem, Bartu, en hy sing Vlam in die Wind, en ja, kom ons luister gou, hoe sing hy, Vlam in die Wind, terwyl ons van braai gepraat het, nee. Ons, hoe maak die vlam in die wind? Bartu, vlam in die wind, hier gaan hy, ek het nou net weer, skies, ek moet nou net weer met Dan gepraat, na die onderhoud, en hy sê baie, baie dankie, dat julle ook geluister het, hy is baie opgewonde, en onthou, hulle is op YouTube, hulle is op TikTok, hulle is waar ook al, jy wil luister, die band se naam is L.A. Cobra, en ons sal definitief, hier in die einde van die jaar, as hulle Afrikaanse liedjie uitkom, gaan ons om vir die eerste keer hier op Ramkat Radio speel. Hier kom hy nou, Vlam in die Wind, van Bartu.
1: Waar daar rookie rook,

Waartoe gewees daar met vlam in die wind? Nou ja, ons het so sê ding in Afrikaans, wat ons altyd sê, so is die lewe, so is die lot. Ok, ek gaan nie verder gaan nie. Nou volgende is oop is met Life is Life. So is die lewe, so is die lot. En dan Otis Redding, ek het homself baie jammer, shame, hy sing Sitting on the Dock of the Bay. Eerstens dan, Life is Life, hier gaan hy.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Daar sê gewees. Nou, soos gewoonlik op maandag aand gee ek maar so boereraad of twee, en gewoonlik kom dat dit 'n boek uit van 1962, en die boek se naam is Oupa en Ouma se boereraad. Vanaand gaan ek so bietjie dit verander, en hierdie boereraad kom van René Pretorius af, wat gereeld luister, en sy is daar van the King of op die plaas Jagersfontein, en sy het hierdie resept gehad,

dan kon uitkry, en keer dat sy nie mastitis kry nie. Nou moet ek by sê, hierdie speensalf wat ek self al gebruik hoor, en dit werk baie, baie goed. Nou, die resep is 1 medium grote blik Johnson's Baba Poeier, 250 milliliter glycerien, 500 milliliter Johnson's Baba Room. Jy meng alles saam en gebruik het op winderhande. Dan sê sy net 'n voorstel, gebruik jy wit Johnson Baba Room as jy sensitief is vir kleur. Nou, sy sê ook, het ek onlangs die resep vir 'n vrou gestuur van Maritsani, en sy was al by hoeveel dermatoloë, niks het vir haar gewerk nie. En die vrou het laas week vir Renee gebel en foto gestuur van haar hande, en daar was geen teken meer van swelling en seer vingers en de hande nie. En sy gebruik ook vir haar plaaskindertjies, allemaal. Kyk, die plaaskinders is ons heel dag in die grond en water, en dan word alles met maar die handkies en voetjies, alles skurf in die winter. Sy sê, probeer gerus, ou moeder Treida Maree se resept. Sy self gebruik al 48 jaar in die winter, en ook op haar hele lyf ook die beste. Dankie Renee, laat jy vir ons daar die boeremark gedeel het. Ek dink hy sal al 'n bietjie veiliger wees as die wat ek altyd gee van 1962 af. Volgende, laaste liedjie van Jannie Du Plessis. Nou wat ek hom noem, ek sê altyd Jannie, en ek meen dit is feite, is 'n bekende country sanger hier van ons kantry af. Op die 4de Julie hier in Naboomspruit is daar weer 'n fees by die Polani Park, en dan sangers wat daar gaan optree, Barbara Ray, Manny Jackson, Tommy Lang, Tinus Chalain, en natuurlijk ook ons eie Jannie Du Plessis. Dit is op die 4de Julie by Polani Park in Nystroom. Maak daar datum vas. Nou ek speel die volgende vir julle dan, ek sluit daarmee af, waar Jannie sing Rose Garden. Baie dank dat julle ingeskakel het. Is altyd lekker hierdie program. Ek word so spyt as die tyd so gauw verby gaan. En dis my so lekker program myself. Man, ek luister homself nie weer na hom. Hier kom hy, Jannie Du Plessis met Ruiter van die Wynkie. Lekker aand verder en onthou, hou die blinkkant bloe. Ruiter van die Wynkie, Jannie Du Plessis.

ek wil net vir myself sê, hoorie, hier klink Jannie net soos Blaise Bridges. Skies Jannie, liedjie wat jy vir ons mee gaan afsluit is Rose Garden. Jannie Du Plessis met Rose Garden, hier gaan hy.

0: Kimmy lê in 'n baie eksklusiewe groepering.
1: Well, hier is ons terug na normaal. Ons het gedink in die final sector Max van Paul van geshort shift en accelerate. Ek sê
0: dit het my geplan na daai
1: incident. Hy swak sportmanskap my oomlik.
0: Lindpad het my in die begin baie beïndruk. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend.
1: Jy weet, ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het.
0: Die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het.
1: Vir Pierre was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het.
0: Daar was vir my 'n mind shift gewees in Norris.
1: Goeienaand al die vyf ligte kykers, Kalla.
0: Edda.
1: Wat sê jy, my man?
0: Lekker, man. Ek voel ons smile vir 'n slag na 'n Grand Prix.
1: Doen, nee.
0: Ja.
1: Want dit is actually iets om oor te praat.
0: Ja.
1: Ek voel vir my, ek het later aan gevoel vir my, al ons ouens wat praat oor Formule 1 is besig om met content uit te hardloop, want
0: wat ons praat oor dieselfde ding.
1: Want vir 5 weke lang wat ons praat oor, wat wie doen hierdie, ons kla oor, maar oor batterye, jy weet, of ons kla oor, jy weet, hoe swak die racing is, of wat ook al. En
0: ons kla oor al die batterie al van februari omtrent.
1: Ons kla vanuit ons gehoor dit kom.
0: Ja, nee, dis wrachtig waar. En maar daar sit ons nou, en ons het uiteindelik redig, kyk, dit was nie perfekie, kom ons wees nou eerlik wat dit aanbetref.
1: Ja, dit was nie.
0: Ek bedoel, op baie backstreet kon jy nog steeds, as jy baie mooi gekyk het die onboards, dan het jy hom nog steeds het hy gekry, en dan is dit so eerweskielik, en die slag as hulle actually vir jou mooi gewys het, dan het hy so bietjie, dan kan jy sien, daar val die
1: drops, ja, drop die waves en hy,
0: so,
1: en hy
0: hy het baie, ja, hy het baie duidelik, is het, dis nog nie waar ons bitter graag het wil wees, mm. Maar jy, nou kom ons klaar nie oor dit wat ons gekry het, tenminste nie, want ons het een actievol beleide gehad, tot letterlik in die laaste lap.
1: Ja, ek bedoel, kyk in die sprint, McLaren is eweskielik nou daar.
0: Absoluut.
1: Ek meen Ferrari het definitief improvement gemaak.
0: Definitief.
1: Red Bull.
0: Hallo, Red Bull.
1: Jy weet.
0: Ja.
1: Ek denk dit was erg amazing geweest. Ek meen Max het incredible gedoen.
0: Definitief.
1: Ek denk is jammer. Ons sal nou oor die star praat.
0: Ja, ja, ja.
1: Van die race self. Maar ja, ek denk oor die algemeen goeie naweek. Ons het, ons sien nie, die Alpines het bietjie gaan kuier op die barriers.
0: Ja, maar nou, laat jy so sê, dis al my span wat my mooi gedoen het hier.
1: Colin Pinto het 'n paar bargeboards verwyder.
0: Ja.
1: Jy weet,
0: hy het punte geskoor.
1: Hy het punte geskoor, seker is een van sy beste naweke in Formule 1.
0: Dit was regtig waar, maar die druk was op hom, ne?
1: Ja,
0: so hy het nie veel van 'n keuse gehad nie.
1: En, hy weet, Prinses is nêrens nie.
0: Nee, Prinses was Lewis op panties op hierdie stadium.
1: Is daar maar ook nie. Max doen 'n perfekte pirouette. Daar is soveel om uit te haal. En het was lekker om te sien dat ons weer bietjie lekker flat-out qualifying het ook
0: in
1: die proses. Maar jy kan duidelik nog sien die Mercedes engine het nog die oorhand.
0: Ja, ek stem saam.
1: Hy het nie daai ekstra, maar Ferrari definitief die downforce. Ja. Red Bull, is interessant. Hulle, wat ek nogal opgelet het, die Norweger Kallie is, hulle DRS wing achter. Ek gaan maar die DRS wing achter.
0: Allemaal van ons ken het as dit, so kom ons hou dit op.
1: Het baie verder opgemaak.
0: Ja, yeah, as die Ferrari sin.
1: Maar, ek denk ook, Ferrari kan nou weer bietjie meer speel, wel, Alexik het ook bietjie meer downforce, maar teen die angle, kyk, hulle het verskillende angles wat in hulle hierdie wing doen.
0: Ja.
1: Jy weet, en jy kan sien, Red Bull moet nog steeds baie wing trim, en Ferrari het nie so baie wing getrim nie, want
0: dis reg.
1: Jy sit maar met a trade-off, van waar gaan jy vandag wees?
0: Het jy so bietjie vergelyk die twee met mekaar? Die Ferrari en Red Bull.
1: Ja, ek het. En
0: wat het jy opgelet?
1: Die Ferrari sin maak baie stadiger toe.
0: Aha, ja.
1: Nee.
0: Ek wil ook so sê.
1: En dit bekommer my.
0: Ja.
1: Want die Red Bull sin het baie vinniger toe gemaak.
0: Wat beteken dat het vinniger die downforce en daai goed. Ons het het vroeger, door die tyd toe dit in die eerste toetsing uitgekom het, ons gesê, maar dit gaan 'n probleem wees, want jy gaan vinniger rem, of vinniger op 'n manier iwer, of vroeger moet toemaak,
1: wat of, actually die geval was.
0: Ja. En in vergelijking met wat Red Bull nou doen. Red Bull kan hem nou druk tot amper op die draai.
1: Terzelfde tijd Ferrari het soveel downforce achter ook.
0: Ja.
1: Dat hulle het tijd. Om, ja. Om die deficit vir die oomblik wat hy toemaak. Kijk, ons praat van milliseconden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar om, hy, om net die tijd net die downforce, die stabiliteit.
0: Absoluut.
1: As jy nou vat, jy kom in Monza en jy gaan Parabolica in. Jy weet, dit sal my bekommer.
0: Verseker.
1: So ek hoop Ferrari kan dit bietjie uitsorteer en het 'n paar tips gevat daarso.
0: Ek dink ek kon iets leer op by Red Bull se kant af. Definitief, Red Bull het hulle gekopie, maar nou kan hulle so ietsie daai kant leer.
1: Maar kom ons begin weer die begin.
0: Okay, kom ons doen dit.
1: Die wegspring.
0: Okay, maar wegspring is oor die algemeen min of meer 'n resep vir chaos of is net ons dit wat al gewoond is daarvoor ons.
1: Maar kom ons acknowledge net gou-gou Kimi Antonelli. Jy het 'n baie interessante stat voor die tyd vir my van die lug af gegee en wil jy net vir ons sê in watse company is hy
0: dan? Okay, Kimi lê in 'n baie eksklusiewe groepering.
1: Okay.
0: Op hierdie stadium en dis manne wat ons nou al in die verlede van gepraat het, ons 'n bietjie agtergrond gee, dat ons luisteraars ook net weet waarvan ons praat, is, as ons dit nou noem, is, ons het al baie keer sekere bestuurders uitgekyn, en vir hulle gesê, maar weet jy wat, ons soek dit was iets wat in Senna was, of dis iets wat een Michael Schumacher sou doen, jy weet, ons het hierdie groot name uitgelok, en ons het baie keer het ons half gesê, weet jy wat, Loos, mense sê hy is daar, maar eintlik is hy nie daar nie, want hy het nooit hierdie tipe van daai vernuf gehad, wat hy sê na ene Michael gehad het, of daai agressiviteit gehad nie. Ja, ons het selfs vir Max ook baie keer daar aangegooi.
1: Ja.
0: En snaaks genoeg, Max is nie in hierdie groepering nie. Kimi het hierdie naweek reg gekry, om die derde reis achter mekaar Paul te vat, en sy derde reis te wen, saam met die Paul. Nou, wat het uniek maak is, sy eerste pol is hy saam met Senna en Michael Schumacher, is hulle die drie, en tot dusver in die geskiedenis van Formule 1, die enigste drie wat het reg gekry het, om van hulle eerste keer wat hulle pol posisie gekry het hulle drie keer pol gekry, en al drie van die races het hulle gewen. En dis 'n klein lysie op 'n monstergroot hoeveelheid bestuurders.
1: Dis huge.
0: Verstaan jy? So, ek gaan die eerste een wees wat my woorde, Rassie, jy gaan nou dit geniet. Ek sal die eerste een wees wat my woorde gaan sluk en sê, ek dink jy is dalk meer in die mannetjie wat insteek as, gaan ek dalk Generation Talent wil sê? Nee. Maar, hy het, verseker, voetog, die klong is nog klein, ek sê nou klein, ouderom gewys. Hy is kind gebied, verstaan.
1: Bloedjong.
0: Laat, so, vir a laatie op daai ouderdom, om dit, en dan word jou naam in a lysie gegooi, saam met Ayrton Senna, saam met Michael Schumacher.
1: En Mika Häkkinen, Alan Prost. En,
0: dan kom daai manne by. Jy weet, nou praat ons van harde, groot name, wat harde bestuurders was. Wat daai vernuf van Formule 1.
1: Ja.
0: Daai wat ons so graag, oor beklei en die passie wat ons al vir ons so geïrriteer het oor sekere bestuurders, wat ons soek, en eerbeskielik is sy naam tussen daai manne.
1: Ja.
0: So, daar is verseker iets.
1: Ja,
0: as hy die potensiaal, kom ek gaan dit salk sê, hy die potensiaal, as hy kan aanhou, en hy kan dit, kan hy een van die grootes potensiaal raak.
1: Wow, en weet jy wat, hy het homself in 'n great posisie ingewerk nou, vir die kampioenskap. Ja. Ek dink ons kan maar begin praat daaroor.
0: Nee, definitief. Ek dink ons is nou op die punt. Ek dink vrede week was dalk nog te vroeg, na hierdie naweek, kan ons verseker dalk sy naam begin sê, weet jy wat? Hy is daar, hy is 20 punte voor.
1: Hy is. Maar ons het ook gesien hoe vandag kan 102 punte verdwyn.
0: Uitata, moenie 'n fout maak nie.
1: So, it's not all gone, maar ek dink, eerstens, ek dink, wegspring gewys, Kimi weer eens, die Mercedes kan net nie wegkom van die line-up hier.
0: Dis
1: dis, en is elke keer dieselfde probleem. Dis nie
0: ja.
1: Dat hy te min, en hoor actually mooi nou, dis nie dat hy te min revs het,
0: ja.
1: Of nie genoeg turbo spool het nie,
0: hmm.
1: Hy kry nie te veel wheels bin.
0: Correct, dis waar asof hy een blaadjie gevat het uit Norris se boekie uit van wegspring.
1: Ja, hy het.
0: Hy het te veel en, by Norris gekeer.
1: En toe Norris daar gekom, of Mac, wow. Kom ons begin.
0: Das, ek ben net, ja, so baie, dit is moeilijk om die beginpunt te kry.
1: Maar, kyk, ons kan sien, Mercedes het nie rarige upgrade gebring die naweek nie.
0: Nee, hulle okay? het nie, wat kan het daar moontlik weer, ok, dis eers volgende week wat ons daar oor
1: okay?
0: gaan gesels.
1: Maar, Ferrari het baie upgrades gebring.
0: Ja.
1: Kom ons Red Bull.
0: Red Bull het upgrades gebring.
1: Baie. En
0: McLaren kom, het daar gebring.
1: Baie. En obviously McLaren 1-2 in die sprint.
0: Verseker. Okay?
1: Ek het gedink, wel, hier is ons terug na normaal toe.
0: Mm. Ja.
1: Jy weet, ons gaan
0: ek het
1: nou,
0: ook gedink, hier is
1: hier
0: nogal.
1: Hier gaan nou Maracas kom. Mm. Jy weet. Maar, weet jy wat, op die einde van die dag, kom Max en ons dink het, oh flip, ons gedink in die final sector, Max van Paul wat?
0: Ja.
1: Hoe nieuw?
0: Ja.
1: En ek bedoel, Charles het heel nou goed gelijk.
0: Charles het goed gelijk. Norris
1: en,
0: het goed
1: Norris
0: gelijk,
1: goed gelijk. Jy weet, so, eweskielik sit ons daar so en ons is soos, ok, hier
0: kom
1: het naweek aan.
0: Mm.
1: So, ons begin toe met die wegspring en, ja, Max kry great wegspring.
0: Fantastisch, Charles kry
1: fantastische wegspring.
0: Ja.
1: En Max en Kimi, haar klip diep.
0: Ja.
1: Aan beide lock op in die start en Max kon het nog so'n bykie van, Kimi moes wijd haar klip.
0: Ja, uit af van die baan af.
1: Charles het baie ja. mooi kop gehou en het hulle al twee net laat gaan en het binnenkant toe gekom en net geshortsurfd en accelerate. Maar ons het hierdie, evenskielik hierdie verskrikkelike, desperate Max weer begin kry.
0: Die agressieve Max.
1: Die desperate Max wat
0: ja.
1: ruthless is en enig iets gaan doen
0: om weer al voor uit te kom.
1: En toe kom hy, en hy sit op hy kar binnen in die baan gehou.
0: Ja.
1: En toe, soos ons sê, pirouette hy in die 360 in.
0: Ja.
1: Maar hoe hy die kar op die baan gehou het,
0: ja.
1: en net op die regte oomblik die briek gelos het weer, om
0: en die stuurwiel hanteer
1: en die stuurwiel hanteer en
0: ag ons het soveel komponente daaraan
1: en dat almal hom gemis het was
0: ja dit was amazing
1: dit was nie Max se net Max se skill daai was
0: nee daar was almal baie almal wat agter hom was
1: en jy weet toe jy weet verloor hy val al die pad onder tot 10de toe en fight sy way terug
0: ja
1: en ek bedoel hy het Sainz die Allen gemaak
0: Hy het die hele paar mense
1: want hy het net rarig so agressief gery en ja, en toe vind, eweskielik Lewis moes gebreek het vir Hamilton dit het hom laat plekke verloor
0: ja.
1: en dit sit hom langs Kolopinto en Kolopinto vat sy bargeboard uit so Lewis,
0: Kolopinto was die verkeer daar nie, ne?
1: Nee, Lewis moes hom laat gaan het
0: Lewis moes?
1: Maar jy sien, Lewis dus ook weer die desperate Lewis, wat ons nou ook kry, want Lewis het results.
0: So, dit is 'n kombinasie van goed, wat nou, ja.
1: En jy het Charles wat voorjaag.
0: Ja.
1: Jy weet, en weer eens, Ferrari doen goed, maar nou, ewe skielik, waar hulle redelik goed was met hulle bande, ervaar hulle nou struggle met hulle bande. Dus of is hulle te veel drag het nou.
0: Ja.
1: En nou
0: vir die raai bande.
1: So, maar ek dink dis maar net die venster waarin hulle dit kry en ek dink dis nie moeilik nie. Mm. So want ek meen in die middelstint het Charles baie mooi teruggekom.
0: Ja.
1: Maar ja, ek dink oor die algemeen was dit 'n baie aksiebelaide Grand Prix in terme van dit, maar ek dink ons wil net ek wil net so 'n paar dinge highlight, Kala.
0: Ja.
1: En jy kan inspring as jy wil.
0: Yes.
1: Maar ek dink in hierdie era van ons 2026 hierdie jaar, is die start maar nog altyd 'n kwal gewees.
0: Absoluut.
1: En ek dink, obviously, wat definitief nou daar in Max se case gespeel het, is te veel talk en te min downforce.
0: Ek dink so. En ek dink toch, in 'n mate, I did actually herken in die in sy na die tyd in die, in sy onderhoude met die met die media. En wat vir my baie interessant was is hoe hy ook herken het hy het die kar beheer om in 'n 360 in te gaan. So hy het dit as prins laat gebeur, maar hy het geweet dis of dit of verloor die kar. So hy kon ten volle alhoewel dit nie so lyk nie as ons na die situasie kyk, ek sal 'n video klip insit van hy spin daar so mooi van bo af. Maar die feit dat Max daai kontrole kon uitvoer om te weet, okay, hier gaan die kar en dis wat ek gaan doen om weer daai neus vorentoe te laat wys. Want dis nie net hy het hom laat spin nie. Hy het hom reguit vorentoe laat wys en hy dadelik klim op hy petrol en laat loop.
1: Ja, Charlotte op die laaste lap dieselfde oorgekom, ons gaan nou by dit uitkom, wat baie hartseer is, maar ja, hy het die muur getref.
0: En dit Max, is die nadeel.
1: En Max het nie.
0: Max het nie, Max het niks geraak so, nie.
1: As dit die geval was, en ons het 'n paar ander issues gehad by Charlotte ook. Maar weer eens daar's, en dan ook, obviously, Verstappen was definitief, het 'n oordeelsfout gemaak, soos jy gesê het.
0: Verseker.
1: Jy weet, te veel, te vinnig op accelerator geklim. Ja. Hy was desperate om deur te kom.
0: Ja.
1: Jy weet, en hy kon nie. En dan ook, en dan, soos jy gesê het, sy, ons het hom al dit gesien doen van tevore.
0: Ja, nee, baie.
1: En hy is net briljant met dit.
0: Ja.
1: Dan, was dit 'n slordige wedren ook.
0: Dit was, en ek gaan hier na die einde, ek wil eers hê ons moet hier alles gesels, want daar is iets wat ek wil aanraak raak kan.
1: Ja, ek dink kom ons begin op die eerste lap tussen Colapinto en Hamilton.
0: Ja.
1: Ek weet, Hamilton het een opportunistische skuif na buitenkant toe.
0: Ja, hy dit.
1: En het Franco Colapinto onder pressure gaan sit, en Franco het definitief mooi en binnen die riglyne verdedig.
0: Hy was 100% daar, ek het op daar gekyk, en weet jy wat? Ek sou gesê het, Hamilton, sorry vir jou, maar jy is
1: die ou wat Hamilton het definitief, jy weet, maar uitgeloos daar so, en ek bedoel, ja, hy moet sy kar beter positioneer het. En dan Hadjar het nou, jy weet, gedoen wat 'n paar van die ander drivers in die verlede gedoen het is.
0: Vooral op street circuits.
1: Ja, net so bietjie te veel na die binnenkant toe gekom.
0: Ja,
1: En wat vir my goed was, sorry, voordat ons daar kom, is net ou Lewis, ou middelvingertjie wat hy gewys het op pad verby Colapinto, weet, en ek is soos,
0: welerig ou.
1: Ai my vriend, jy weet.
0: Jy is al langer in hierdie bedryf as wat Colapinto is, en jy weet nie.
1: Maar ons weet mos nou, hy is in 'n nuwe huisgesin, die Kardashian, so,
0: verstaan jy?
1: Hy leer nuwe maniere aan.
0: Korrek, die Amerikaanse maniere.
1: Ja, Hadjar, kyk, hy is vannacht, nee.
0: Ja.
1: Weet jy wat kan ek nie van Hadjar vat op die oomblik nie, is sy attitude. Ek sê,
0: dit het my geplan na daai incident.
1: Ek sê nou dag vir 'n vriend. Jy weet, die enigste probleem met Hadjar is dat hy, as hy by Frans Toast was, nee, Frans Toast sou vir hom
0: getoast het.
1: Hy sou vir hom gewik sit met 'n met haar rota.
0: Ja.
1: Want daai houding, daai ding wat hy so teen die muur sy stuurwiel slaan.
0: Ja.
1: Wil hy apologies vat van ander drivers nie. Hy swak sportmanskap met my oomlik.
0: Ek weet, jy het verlede week ook daaraan geraak. Weet, en weet, toe ek het nogal sien.
1: En sure, ek weet, ons is nou competitive, is adrenaline, en is baie makkelijk vir my om nou hier te sit. En
0: ja, sê, jy in die oomlik is het nie, makkelijk. Want,
1: daar is punte op die spel vir hom, jy weet, en sy seat op die spel.
0: Ja, absoluut.
1: Maar dit is nie asof daar rarig iemand is wat hom kan vervang, behalwe Lindblad nie, maar ek denk jylle gaan vir Lindblad vir hom om te vervang.
0: Nie vinnig nie, ek bedoel Lindblad, ja, Lindblad het my in die begin baie beïndruk, maar dit is asof hy 'n bietjie stil geraak het.
1: Maar dit is,
0: maar die ander kant, jy weet, dit is 'n rookie.
1: Dit is 'n rookie.
0: Ek wil nog nie te veel daarin lees nie. Kyk maar, van Antonelli, hoe hy in die Europese deel.
1: Precies.
0: Hy moet homself nog in Europa bewys. Precies, ek is nou op 'n ander punt.
1: Nee,
0: maar
1: 100%. En dan, obviously, praat ons nou oor die Alpine, wat gaan rus het daar so op die...
0: Ja.
1: Op die...
0: Op die weet jy wat, ek vind het gevinnig na Hadjar.
1: Ja.
0: Dit was vir my hierdie naweek na die upgrades ingekom het, was dit vir my een bietjie meer opvallend.
1: Dat daar verskil tussen 1 en 2 is.
0: Ja. Dit was ewe skielik hierdie upgrade, eerste upgrade sit ingekom. En Max kon begin met die kar iets doen en Hajar het vir my heel naweek gesukkel. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend. Maar hoeveel keer het ons in die vorige drie races het ons gesien waar Hajar Max se nommer gekry het met rukke? Of hy was baie genaby aan Max, maar hy was hierdie ronde nie naby aan Max nie. Hy was met rukke was hy meer as 'n sekonde amper weg van Max af.
1: Maar onthou net, Callie, hier ook was hy baie, baie intrieke ding betrokke nou. Ons sê altyd ja, maar jy weet, hierdie ouens word nie jy weet, die hulle design nie 'n kar omhou nie. En ek weet, en ek stem saam, hulle
0: ja.
1: Maar hulle gaan die kar design om die ou met die meeste ervaring.
0: Verseker.
1: Hulle gaan daai input, sal ek eerder sê, gebruik.
0: Daar's hy. Daar's die regte, beskrywing.
1: Dis die beter beskrywing is dat hulle gaan sy hulle gaan sy input
0: korrek
1: gebruik.
0: Daar's hy.
1: En ek dink Max het en hulle is desperaat om Max in
0: rekening te hou. O, verseker.
1: Want ek bedoel, ons weet Mercedes vry na Max toe.
0: En baie hard.
1: En baie hard.
0: En dan was
1: en veral as
0: saggies in die gange nog gepraat van Ferrari ook.
1: Ja, en ek bedoel, as jy nou kyk hoe goed Kimi doen op die oomblik en George kapitaliseer nie op oomblikke ja, en
0: kombinasie beleef.
1: Verstaan jy, is dit net jy weet, dit lyk nie goed vir George dan nie, verstaan? As,
0: ja, absoluut.
1: As dit goed, maar as Red Bull op hierdie trant nou kan bly en Max 316 nie elke keer op 'n
0: op die eerste draai
1: nie, dan jy weet, ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het met Max daarvoor.
0: O, definitief.
1: En ek dink nie Kimi sou so gemaklik gewees het nie.
0: Ek dink ook nie Max sou so vinnig gepit het nie.
1: 100% en ek dink ook nie, jy weet, tweede plek sou dalk nie aangewees het vir Norris nie, jy weet.
0: Heel waarskynlik. Ek stem.
1: So, so ja,
0: en ek dink dis waar hy die druk begin voel en ek dink hy het so
1: heeltemal
0: uit sy lyne so klein as moontlik probeer hou en hy het hom net oorskat. En die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het. Toe so nie muur hom.
1: Maar Kala, dan kom ons by net
0: nou,
1: by
0: ja,
1: by Racing Bull en by Kala Pinto.
0: Kijk, is hier te gaan 'n paar woorde, gevleelde woorde, so
1: kijk, hoe Gasly, Obas gesê. Gasly het rarig vrek goeie vernuf en
0: kijk, as, ja.
1: En goeie results die laaste ruk gehad.
0: Absoluut.
1: En weet jy wat, ek dink vir Pierre was dit nou maar obviously een van die dinge waar hy aan die buitenkant gaan rus het, sy kar op die plek sit het, los in.
0: Maar ek wil nie sê Pierre Gasly het sy kar in een situasie gesit waar jy kan sê, jy het eintlik gesoek hiervoor. Kyk, hy het in die buitenkant ja verby gegaan, maar hy was eintlik oop, daar was genoeg spasie, hy het nie verlosing gedruk nie, daar was meer as genoeg, ek bedoel, daar was amper drie karre se spasie vir verlosing. So daar was definitief genoeg spasie gewees, voor die ongeluk gebeur het, en dis waar ek toe nou gedink het, losing, ek dink jy moet eerder jou beroep verander na skaalboer toe.
1: Yes, want okay, ek meen,
0: tot ek die versagtende omstandighede gehoor
1: het. Ja, ek meen, los, hy het 'n raadkas probleem gehad, 'n false neutral, maar op die einde van die dag, ek meen.
0: Ek is nog so 'n bietjie hier, wil ek nog 'n bietjie redeneer met dit. Hoeveel invloed het dit gehad op daai scenario? Het dit so groot? Ek weet hulle sê, het raadkas probleme gehad.
1: Jy met die kapasiteit om awareness. Kyk, een ding wat ek nou maar geleer het uit sim racing uit en
0: ja ja.
1: En nie dat ek nou sim racing pro is het al nie, jy weet.
0: Ons probeer,
1: is probeerders. Een ding wat ek besef is met enige motorsport, net soos met enige awareness.
0: Da's die woord.
1: Jou om net
0: te weet waar
1: te bewus te wees van waar is wat ten alle tye. En dit is wat hierdie drivers so goed maak, is dat hulle is bewus van alles. Jy weet,
0: en bewus van hulle, kyk Max se eerste spin.
1: Ons verstaan jy, en ek dink
0: dit is die beste voorbeeld.
1: En ek dink om te sê, okay, my motor hardloop wyd. Ek het 'n fout. Ek meen
0: gaan stadiger dan in die draai in.
1: Verstaan jy?
0: Dan beklei jy nie vir posisies nie, ou.
1: Verstaan jy? Maar weer eens ja, blosen does not cut it for me.
0: Nee, ek weet nie. Hy het ons nou al in 'n paar goeie ja, ek dink tog sy mond het bietjie stiller geraak. Ek dink hy is meer so uitgesproke soos wat hy aanvanklik was met Checo Duri tyd nie. 2 jaar terug nie. Maar hy het nog nooit vir my gelyk asof hy gaan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie kar klim, hierdie seat behoort aan my en ek is jammer ouens, maar jy gaan sukkel om my hier uit te kry. Behalwe as jy my beter kontrak iewers anders kan gee.
1: Ja, 100%.
0: En ek sien nie dit nie.
1: Ja. Ek dink wat vir my nogal interessant is, is as ons 'n bietjie kyk na die Tesla waar die safety car uitgekom het.
0: Dis korrek, ja.
1: En dis waar die race lekker verander het, want Norris het pace gehad.
0: Norris het baie goed gelyk.
1: Kimi hulle dalk 'n ander aanslag gehad het, is gesê, do the opposite of what Norris is doing. So Norris ry voor hom, Norris gaan nie in nie. I bet.
0: Ja.
1: Jy weet, dan...
0: Ek het ook gedink, is 'n groot waagstuk.
1: Dan, op die einde van die dag, is dit ook 'n geval van, okay, Lando, of McLaren, sal ek sê,
0: ja.
1: Pit nie die lap daarna, dan sny hom af.
0: Korrek.
1: Maar hulle het al lank uitgebly.
0: Hulle het, heeltemal.
1: Jy weet, so...
0: Heeltemal. So hulle tyres was op die oend af.
1: Ja.
0: Wat Kimi het tyd gehad om in te haal. En op die oend het die ander kat vir hulle gegooi soos wat...
1: En obviously McLaren het slegte pitstop gehad.
0: Dit was die volgende, al twee.
1: Ja.
0: Hulle het vir Norris en vir Oscar het hulle sleg gepit.
1: Charles
0: het ook geslegte, uit 'n 3.2 gehad, as ek reg onthou.
1: Ja, precies. So ek dink dit is waar Kimi en Mercedes dit regtig vir hulle self omgedraai het. Dit is maar net daar waar die oorwinning plaasgevind het vir Kimi.
0: Absoluut.
1: Jy weet, Norris het na die tyd gesê, yes, hoe het ons hierdie een vandag verloor, ons moes hom eintlik gewen het.
0: Wel, dis maklik.
1: Jy weet.
0: Julle pitsterre te gee.
1: Ja. Maar, weet jy, weer eens, nou, ons is, wat, 4 races in, nee,
0: ja, en
1: hier begin ons hoor oor dirty air, wat jou bande vreet, okay? En jy kan rond en rond te binne sekonde bly van die leader of die kar voor jou, maar
0: iewers gaan jy die prys betaal.
1: Daar is nog steeds die swip-swap die hele tyd.
0: En dit was een van die groot goed wat hulle ook met hierdie nuwe regulasies ek wil presies bemark het.
1: En maar die ding is het McLaren om een ronde vroeër ingebring en ons kon
0: was dit 'n heel ander ballgame.
1: Presies.
0: Nee, ek stem 100% saam.
1: So, daai een is nie op Norris nie, daai een is...
0: Nee, ek dink ook, is op die pitwall, daai strategie.
1: Square op, wat is naam, op die pitwall. Ja. Dan, jy...
0: Voordat jy wegbeweeg hier van Norris af.
1: Spraas my 'n bietjie oor Pastry.
0: Oscar het vir my goed begin die naweek. Hy het Vrydag verskriklik goed gelyk in die practice round. En toe kom sprint quali en toe die ou net gekwali van Q1 na Q2 toe oorbeweeg op die hond se agterwêreld. As ons nou mooi skoon nou. Dit was haar dikte of hy was nie daar nie. En toe sit vir my maar luister ou, jy het 'n paar uur terug het jy Norris. Ek wou presies nou as jy geweet watter kant van die kar is voor en agter nie. Want jy het vir hom weggery. So ons kan dit vir my gesukkel eweskielik. Dit het so half verlede jaar se vragies begin weer vra of herruis. Maar om terug te kom na 'n ander punt wat ek eintlik wil maak oor Norris. Is ek het iets nogal, ek het besluit, kom ons wees, probeer neutraal wees, en ek het 'n paar goedjie, ek sien 'n paar, maar hier, daar is nogal iets wat vir my actually uitgestaan het, ons het verlede week het ons gesê, was het verlede week, vorige week, wat ons gepraat het daarvan, maar hulle moet nou hulle babbelas laat staan, en dit was nogal vir my, nou is het vir my, ons het verlede jaar een paar keer genoem, maar nou is het vir my half een volwassenheid hierdie naweek eerweskielik gewys. Hy het nie die lachie van hom gehad nie. Ek praat van die speelse lachie, jy weet. Ja. Moet nie fout maak nie, want hy grap was, het hy. Maar ek praat van, wanneer hy ernstig moes wees, was hy actually ernstig. Ja. Hy het nie een grap van die situasie gemaakt. Hy het vir my eindelijk soos een kampioen gepraat. Daar was my een mindshift gewees in Norris, wat ek nog nie in die vorige reis is gesien het nie. Ek het hierdie naweek opgelet.
1: Arno gaan sommer vir
0: jou. Ek weet, Aries, jy gaan hierdie in geniet.
1: Aries, sorry. Gaan sommer vir jou nou een borrel wees.
0: Verstaan jy? Aries, jy weet wat ek bly. maar dit was vir my nogal opmerklik gewees, dat daar was iets, sy onderhoude, eerweskielik op die baan het hy het actually kon ordentlik wegspring.
1: Ja.
0: Wat ons nou al vir 2 jaar van gepraat het, dis iets wat Norris nie kan doen nie. En eerweskielik, hy het solid gelijk op die wegspring hierdie ronde. Hy het goeie besluite op die baan geneem, hy het die kar op goeie posities geplaas, hy het min foute regtig gemaak op die baan. So was my regtig iets gewees aan Norris gewees hierdie naweek, wat ek gedink het, wow, daar's definitief een mindshift in was het net vir Miami, want ons weet dat Miami is een van sy groot liefdes, was het net Miami, gaan ons het volgende week, oor 2 naweke in Canada sien, ek, aan die een kant hoop ek so, want dit bring een goeie competerende kar, dit bring een ou wat jy nie wil sê, so once off world champion, het er een rarige championship verdien, en, want as baie vrou nog steeds vir my rondom verlede jaar, sy kampioenskap, en, maar, hierdie was, as hy kan verantwoord, of tenminste, een goeie jaar het, ek sê, weet jy wat, ons verstaan nie, McLaren was daakie daar nie, of, Mercedes was net beter, kom ons sê, hulle raak so, of wie ook al die kampioenskap gaan vat, was potentieel ook net beter gewees, maar hy het vir my rarig iets gewys die naweek, en dit was my positief om te sê.
1: Ja, 100%.
0: Ek weet, ons het allemaal baie uitgehaal, maar, dit was vir my goed.
1: Okay. Ek gaan nie meer strijd daar nie, ek denk, vir my wil ek net praat oor Verstappen,
0: ja.
1: Dit is die what ifs. Wat as? What could have been? Okay, sonder die spin, definitief, een podium was definitief op die kaarte. Ek denk, waar hulle grootste fout gemaakt het vir my, Kalla, is dat hulle om vir 51 laps op een hard tire laat jaag het.
0: Ek stem 100%, so ek kon nie glo dat hulle dit gedoen het.
1: Jy weet, en nog steeds het hulle die pace gehad, tot op een mate,
0: hulle het
1: baie goeie verbysteek manoeuvres gehad.
0: Ja.
1: Maar hy was net vulnerable en hy ou vra net jouself.
0: Ja, kyk, die Ferrari's en McLaren's en Mercedes het sy nommer gehad.
1: Ja, en toe wonder hy ook nou, jy weet, frik, moes hy dalk nog een keer gepit het, maar die grafiek wys vir ons, jy weet, dat nie, dit sou nie.
0: Nee, dit sou nie gewerk het nie, ek dink jy sou genoeg tyd dan gehad het om terug te kom waar hy was. Hy
1: sou actually om meer tyd gekos het.
0: Ja,
1: so my extra,
0: ongelukkig.
1: Maar ek bedoel, in hindsight nou, denk jy by jouself, okay, maar het in elk geval een 5-second penalty na die tyd van die wedrenne gekry. Ons sal nou by die fiasco kom van penalties wat, dis is, wacht.
0: Ja, ek het so een paar goed hier oor iets te sê. Jylle
1: die World Cup verloor, maar Suid-Afrika na 80 minute, jylle het eindelijk genak en so,
0: ja,
1: jy weet, dis...
0: So daar is een skram van die Zeeland 5 meter van die doellijn af, jy weet, die effect.
1: Dit is stupid. Deel die penalties binnen in die reis uit.
0: Ek voel ook so.
1: Don't be dumb, be lekker.
0: Moenie hierdie naak gaan.
1: Ek denk hy Max het 'n great reis gehad om terug te fight vir ons rarig op ons tone gehou. Maar, en vir homself rarig uitdagend gemaakt, maar, ek gaan vir jou sê, hy het hy het die limits gepush.
0: Ja, luister.
1: Hy het ook defense was, en drivers het hy...
0: Max was om ou self.
1: Oh,
0: nie die kampioen Max nie. Max was sy ou self. Nee, die Max wat ons leer ken het.
1: Die ruthless Max.
0: Yes.
1: So, maar op die einde van die dag, kudos vir hom.
0: Ja.
1: Jy weet, hy het die beste gemaakt van 'n situasie wat nie lekker uitgedraai
0: het
1: van die begin af.
0: Ek het gevoel, hy is weer honger om weer daar voor uit te kom.
1: Ja. 100%.
0: Nie so seer desperaat nie, meer hy is honger om daar voor uit te kom, en hy werk op die verlede. Jy weet, dis wat my in die verlede daar gekry het, so dis wat ek gaan doen om weer uit te kom.
1: Ja. So ek dink definitief. Dan, in die selle asem, jy weet, kom ons praat weer bietjie oor Charlie, lead die reis.
0: Jyne, hy het 'n goeie
1: Hy het eintlik goed gehou. En weet jy, daai laaste gly, hy was op die Astri se gat in vierde vir 'n podium.
0: Maar net voor dit, en dit is nog iets wat, ek weet nie, dalk het jy iets gehoor of raak gelees of geiets. Hy het vir Oscar vinniger laat verbygaan, hy het sy vlerke vinniger toegemaak. Baie vroeër toegemaak as die normale. En ek wil amper sê, as Ferrari se normale, so Oscar het met vleende vaandels verby omgekom. En het was opmerklik gewees vroeg toegemaak. So ek weet nie of daar iets was.
1: Sy probleem was sy rear tires begin gaan.
0: Ok, so hy was bang vir
1: die
0: draai.
1: Weer eens dirty air.
0: Oh.
1: So, dis ook as gevolg van hoekom hy gespin het. So, ons moet onthou, ons sit in 'n era waar die karre
0: hypersensitief is.
1: Van 125 kilowatt wat ry gegaan na 350 kilowatt. So, ouens verstaan dit, as daai battery aangeswitch is, torque is onmiddellik daar.
0: Ek wil net sê, dis nie soos 'n petrol wat jy trap, wat geleidelik inkom
1: nie.
0: Dis soos 'n flip switch wat jy tips, jy klik hom aan en dan sê daar.
1: So, twee goed. Dinner bande, shorter wheelbase, sterker battery. Dis die mixture van en jy het minder downforce, nee?
0: Ja.
1: So,
0: ja.
1: Dis die mixture van jy met jou story ken. En ek dink, die laaste lap het Charles net ook te hard gedruk.
0: Ja, verseker, want ek dink hy wat vir Oscar teruggekry het op hy.
1: Ja, en ek bedoel, dit kon met enige gebeur, het sy, die probleem is net, is hy kon net nie sy spin beheer, soos wat Max kon nie.
0: Correct, ja.
1: En sy voorste wiel,
0: het die muur bietjie harder getref.
1: Het die muur getref, en hy het die trekraad voorgebreek, en is hard genoeg gewees, en toe, waar die groot kaskanades kom, is, omdat hy nie kon draai nie, kon hy nie die draai reg vat nie. Nou kom penaliseer hom. Ek meen, luister.
0: Wat jy gehoor, hulle sê, hulle kon oogmerklik niks fout sien met die motor nie.
1: Ok, maar nou sit hulle met telemetry data daar so.
0: Ja.
1: How dumb can you be? Ek meen, Kala, nee, ek bedoel, jy kan sien die ou kan nie draai nie.
0: Ja.
1: I mean, jy gaan kyk die replays. Hy kan nie regs draai nie, want hy wiel gaan so intoe. So hy probeer die konde net reguit maak, so dat hy
0: actually kan klaarmaak.
1: Nou gaan penaliseer hom. Hy kan 'n hazard raak vir die res van die van die grid.
0: Of die hele ding laat eindig op 'n safety car, wat ons ook nie wil sien nie.
1: Presies, so, en op die einde van die dag steek George Russell en Max Verstappen hom verby.
0: Ja.
1: En dit het 'n groot verlies, so hy eindig P8 op die einde van die dag.
0: Ja.
1: En ek dink net, dis hartseer, hy was hyper emotioneel na die tyd.
0: Ja.
1: Because I think he thought first, hy kon het dalk wen.
0: Ja, ek dink daar was, en daar was 'n oomblik wat die mens nogal gedink het. Hier kom het
1: nou, vandag is Charles se dag.
0: Hier is iets.
1: Maar, wat wys dit vir ons? Upgrades werk.
0: Ja.
1: Die kar is daar. Hulle gaan net die Ferrari engine moet upgrade.
0: Ja.
1: Ek kan nie anders sien nie. En weet jy wat? Ongelukkig, so great as Miami was vir Ferrari, gaan Canada nie so straightforward wees nie. Dis baie meer een McLaren, vir alle een Mercedes, want is krag, de stop start, jy weet, dis nie een baan wat so, so genadiglik is,
0: nee, dit is nie,
1: vol draaien swaai soos Miami nie.
0: Ja.
1: Maar, moet ek vir jou wel sê, Miami groei op my?
0: Ja, nogal.
1: Dit produce goeie racing. Ek vat Miami enige dag bo Las Vegas.
0: Ja.
1: Verseker.
0: Ja,
1: okay?
0: Ja. Ja, ek dink jy is so vir te stry daar oor.
1: Vir my is dit non-negotiable. So, so ek dink rarig, dit was vir my goed gewees. En, en dan, ja, ek dink op die einde van die dag, Ferrari sal leer uit dit uit. Wat vat ons uit die uit?
0: Die FIA kan nog steeds nie frikken besluit hoe hulle penalties moet uitdeel. Dit is nou want toe ek het vroeger genoem, ek wil terugkom in die einde hierna toe.
1: So, ja.
0: As ek nou kyk na hierdie twee penalties wat hulle in die einde uitgedeel het.
1: Ja.
0: Obviously, FIA, kan julle nie vyf ligte kyk asseblief en nou luister nie.
1: Ja.
0: Want,
1: Listen, Linda.
0: Ja, asseblief. Want hier is waar ek met twee probleme sit. As enige een van hierdie twee op die eerste trappie gesit het, het hulle podiums gehad, hulle het klaar die champagne geskiet en al die lekker volksliedjies het gespeel en alles ter, na die tyd, 2-3 ure na die tyd, nou hoor ons, nee, jy is nie meer nie, nou moet jy jou trofietjie gaan oorhandig aan die ander, wie ook al volgende in lijn was, waar dit ook was. Argument tot halwe, ons kon net sowel vir Max 1 en 2 vir Charles gehad het, of selfs anders daarom. Die naweek was eintlik van so aard gewees, het kon makkelijk gebeur het, as strategie en alles daar mooi gespeel het, en so dit was nie helemaal onmoontlik nie.
1: Ja.
0: Maar hier is my groot probleem, om 2 ure na die tyd, 2-3 ure, hoeveel, dit was om iets in die lijn.
1: 2 ure, ja.
0: Na die tyd te kom, om te sê, Max, jou band was net buiten die pitlijn.
1: Och, en het was fine margins, nee.
0: Nou is ek fine. Okay, which is fair, dit is die reels en ons is vir reels.
1: Maar,
0: okay?
1: maar kan jy het soveel kameras beskikbaar wat al die data?
0: Dit is my punt. Ek wil weet, hoekom kon hulle nie daai in die reis gedoen? Hoekom moet dit 2 ure na die reis eers aan die ou gesê word?
1: Precies.
0: En kom ons wees eerlik, dis nie asof Max hier op die einde gepit het nie.
1: Ja.
0: Max het frikken, hy was die heel eerste ou wat gepit het in die hele verdomde grid.
1: Ja.
0: Hy was so frik voor, hy het 51 laps gery met die verdomde bande.
1: Precies.
0: Hy het vir sê, 51 laps kon jy nie die prentjie gesien het nie.
1: Nee.
0: Dis my eerste probleem daar. Dan, my groot ding is, okay, yes, ons het vir Charles, ons het nou gesê oor Charles' scenario, hoe hulle nie so iets kan argumente onthalwe kan sien en kan sê, okay, weet jy wat, daar is versagtende omstandighede. Hy het eintlik 'n drive-through penalty gekry en obviously 2 ure na die reis is dit bietjie moeilik om dan 'n drive-through te vat, so nou gee hom die 20 sekondes. Nou is jou moeilikheid is, okay, ek hoor jou, maar nou wil ek 'n ander vraag in hierdie hele scenario ingooi. En nie om 'n Max sleg te maak nie, maar Max het ontsaglik aggressief gery. Hy het 'n paar ouens geraak.
1: Oh.
0: Ons het nie 'n woord daarvan gehoor nie. Nie na die tyd nie, nie tydens die reis nie. Lewis het vir Colapinto gestamp. Daar het niks gebeur nie. Max is gestraf omdat sy verdomde band net 'n halwe 3 mm omtrent oor die lyn was. Nou is Max gestraf. Maar Lewis is nie gestraf omdat hy Colapinto raak nie. Max is nie gestraf omdat hy Carlos van die baan af ry nie. Of een Lewis, of een Norris, of daar is soveel scenario's rondom Max in elk geval. Jy hoor wat ek sê?
1: Ek hoor heel
0: wat. Eindelike goed wat strafrechtelik daar moes gewees het, wat hulle moes gestraf het, is voel het vir my amper as die eerst na gekyk hier.
1: Maar Kali, dit is soos een ou wat gly in een tackle binnen, wie weet die ou wat die bal het gly in die tackle in. Versagte
0: omstandighede, ja.
1: En dan is het net een geel kaart.
0: Correct.
1: Verstaan, so net een 5-second penalty.
0: Ek verstaan. Ja, jy moet binnen die baan bly. Jy het bly uitgaan, which is fair. Daar is consequences vir dit. Ja. Right? So, okay.
1: Om nou 20 sekondes te gee.
0: Maar jessie, ouwens, kyk net, hoekom het hy uitgegaan? Dis nie asof hy besluit het, right, kom ons kyk of ons hierdie wedstrijd, of hierdie ene so naas moontlik die podium nog kan eindig, en sny elke hoek wat ons kan sny nie. Dis nie wat gebeur het nie, hy kon fysies net nie oor nie. So, ja, ek weet nie, daar is my stukkie
1: ja,
0: rind oor dit.
1: Ek denk, definitief, as ons nou kyk na die slotsom van alles, Kala, definitief, die motors is sensitief.
0: Baie.
1: Nummer 2 is, wat ons weet, is jou pitstops gaan moet perfect wees.
0: Ja.
1: Een foutjie, ons sien McLaren, Ferrari, even Mercedes in die vorige reis is ook een slechte fout. En
0: as jy die fout maak, is jy klaar.
1: Is jy klaar, verstaan. So, op die einde van die dag moet ons seker maak dat daar een geval is dat jy moet jou strategie reg kry. En ek weet nie of jy uitgekom het nie, maar die andere kat was seriously aan.
0: Hy was verseker.
1: Hierdie jaar al so ver.
0: Ja, ja, ja. Okay. Dit lyk vir my met hierdie type motors, as jy jou pitstop kan ordentlik kry, McLaren jy moet oefen, want jy hou die rekord, en op die oomblik gooi jy swak uit. Maar, om terug te kom, as jy een goeie pitstop kan slaan, en jy kan jou strategie reg kry voor die ander, jou kop is deur.
1: En dan, ek ben, as ons nou net klaar maak, ek denk, vir my om terug te kom na alles toe, daar is nou geruchte dat in 2030 of so vroeg is 2020 kan ons
0: ek hoor
1: kan ons,
0: in die boek waarin praat daai rigtings.
1: Ja, kan ons weer V8 engines kry. Dit is as die spanne dit wil hê. Ek dink dis 'n no-brainer.
0: Toto klink baie keen op dit nie, maar
1: Toto
0: sê hulle
1: Formule E span.
0: Ja, ja, ja.
1: Verkoop om weer die reg te kry.
0: Verstaan jy?
1: Ja, kyk wat ek haat van die FIA op die oomblik en Formule 1 is hierdie eerste jaar, en dis wat ons fout gegaan het met die eerste ronde van hybrid engines ook, is dat ons het nie a development jaar nie. So hierdie jaar moet jy
0: tydens reises,
1: jy kan upgrades van jou engine bring, maar maak eerder een limit. Verstaan jy? Jy weet, sê ek, ouwens, ons gaan nie oor 1200 horsepower.
0: Ja.
1: As jy daarby kan uitkom.
0: Ja.
1: Jy weet, of wat ook al, maar in die eerste jaar moet daar een of ander, jy weet, nou praat ons van die oude token.
0: Ja.
1: Skroef dit. Laat die ouwens hulle karre develop, kry die engines reg gaan aanpaar. Ek meen, as ons dit gedoen het, so ons dalk nog Renault in Formule 1 gehad het.
0: Zwaar.
1: Verstaan, maar nou het ons nie, want Renault is heeltyd 30 kilowatt.
0: Is toch amper vergeet van Renault, maar ek wil amper sê, kan jy nou dink, Renault sit nou daar by die huis, dink net hoe blij is hulle, hulle is nie meer hier nie.
1: Verstaan jy, maar jy hoor wat ek net sê.
0: Ja, absoluut, ek stem 100% saam met jou.
1: Ek dink net, dit is vir my super sad, dat ons, sit waar ons sit.
0: Ja.
1: Is die racing beter? Miami, definitief.
0: Miami, ja.
1: Dit was slordig.
0: Ja, dit was.
1: Was
0: maar, alles mooi nie, maar...
1: Maar, ek dink, ouwens besef nou, hulle gaan hierdie karre nou maar met treat met baie respect, stadig op die throttle, bring hom mooi in, jou bande is nie meer so warm soos wat het was nie, jy kan nie net laat loop nie, jy het baie langer starting period op die starting grid, so jy gaan moet meer, jy kan nie so agressief in draai 1 ingaan nie.
0: Ja, nee, kyk.
1: Soos wat Max en Kimi gedoen het.
0: Absoluut, ek stem 100%.
1: Dis waar Charles kop gehou het, en dan obviously, koue achterbande, jou pressures drop, dan gaan jy spin. So, die sensitiviteit van die moderne F1 motors is beter. My hoop is net, is dat die racing bly exciting nou soos dit?
0: Ja.
1: En dat ons baie verbygang het, en dat die ouwens kan
0: kompeterend wees.
1: Ja, want ek voel die harvesting en die energy deployment was definitief baie beter as die vorige races.
0: Ek stem saam, ja.
1: En is bietjie meer consistent en ja. Die ouens kon langer in die fight bly. Wat my bekommer, Mercedes upgrades kom nou.
0: Dis die probleem.
1: En McLaren se tweede upgrades kom ook nou. So wat het Ferrari in hulle arsenaal? Wat het Red Bull in hulle arsenaal? Audi nêrens. Hierdie naweek nie.
0: Audi was nêrens, hy is 100% reg. Haas het ook vir my 'n bietjie afgegaan.
1: Hulle het nie eens gefeature nie.
0: Nee, Haas was doodstil.
1: En
0: Alpine was hulle was my amper die span van die naweek, want hulle het net al twee bestuurders in die top 10 gehad die hele tyd. Okay, ek vat nou voor Pierre nou uit was, maar hulle het goed gelyk.
1: En nog steeds kan Aston Martin nie verbeter.
0: Oei, liewe vaderland.
1: En weer eens, jy het 5 weke.
0: Jy het 5 weke gehad.
1: En dan kom Red Bull en hulle beweeg van die middenveld af vorentoe. Ja. McLaren kom van ook net so bo die middenveld.
0: Ja, hulle het net die middenveld geskaam. Nee,
1: Ferrari verbeter hulle

0: Dis
1: altyd beter om drie circuits.
0: Okay, so maar wel, kom ons kyk by die volgende reis.
1: Wel, kom ons kyk wat gaan Kanada vir ons lewe.
0: Laat maar ja, of Checo regtig terug is.
1: Ja. Dan ook net so 'n bietjie terugvoer. Ek was die naweek bietjie by by Samola. Samola Hill Climb, dit was fantasties. Geluk aan aan Pieter Zeeli. Wat daai MR2 daar opgejaag het. Beautiful en dan die Skrabanties met hulle Audis wat en ja. Al Franco Skrabanti wat nou daar opgejaag het met die Sheriff wat die R35 Skyline is. Beautiful en dan Aldo het hierdie jaar sy Frankenstein wat sy S4 ja. Is. Met hy verruil vir Einstein wat 'n Audi TT
0: Hata.
1: Met 'n 5-cylinder turbo engine en dan my favorite
0: Ja,
1: was die was Silvio Scrabanti se se RS3. Kala om 1200 horsepower daarop ek bedoel is so
0: as net sê geen battery.
1: Geen battery nie.
0: geen harvesting nie.
1: Daar was gelukkig net daar was gelukkig net een elektrische motor en het was een mini en hy het nie gefeature nie.
0: Ek wil net sê, jy het hom eers gehoor opgaan nie.
1: Nee.
0: Niemand het hom eers gesien nie, want niemand het gehoor verby kom nie.
1: Ja, en ek dink Samola is rarig event wat jy met debietje kan gaan besoek. Dit is so lekker. Ook vroeg die volgende jaar ons het achtergekom. Jy weet, jy kan nie meer net die aand voor die tyd of die naweek voor die tyd boek nie, want dan kan jy nie paddock inkom nie.
0: Oké, okay, gewildheid so, het opgetel.
1: So dit het baie gewild geraak. Definitief minder karre hierdie jaar.
0: Oké. Okay.
1: Ek het definitief al die Lotuses gemis.
0: Mm.
1: Maar ons weet, as gevolg van jou weer verlede jaar.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar, ja, ek denk het was net een fantastische naweek van motorsport. Oh, dis een moed. En dan obviously die Hurricane GT3 wat daar opgejaag het deur Giancaro of Giancaro hy jaag ook in die SAE is ek het die mis het nie en dan ook jy weet hulle het 'n Ferrari 488 GTB daar opgehaal en 'n McLaren 720S
0: lekker ja jy daai videoetjie vir ons aangestuur
1: ja so sal hulle miskien hier opgooi vir ons
0: ja ja ja, ja
1: wat ons bietjie kan kyk terwyl ons praat hier oor en dan ja ag net 'n great naweek Ons het vir TGN simulators daar gehad, wat hulle motion sims daar gehad het.
0: Speel jy lekker?
1: Beautiful, daar is ouwe dat paintball vir die kinders gehad het, as hulle nou moe geraak het vir die karretjies.
0: Ja, ja,
1: jy weet,
0: ja.
1: Ons paas is nou maar daar.
0: Hulle verstaan nog nie lekker, so alles iets wil hulle raak maar.
1: Jy staan ryk tire, ryk clutch,
0: staan jy.
1: Jy weet, ryk een bykie olie en drink een bier. Staan jy.
0: Sy.
1: En, En ja, ek en dan net noemenswaardig ook Alex en Hardy. Die
0: ek
1: van julle...
0: Blij jy noem het, ek wou nogal een nota maak daarvan.
1: Ja. Die van julle wat nie weet nie, Alex en Hardy was het twee keer jump car kampioen. Hy het in die vroeg 90's het hy in F1 sy buiging gemaakt en toe het hy geskuif na Amerika toe. En toe, toe is het nog jam cars geweest.
0: Jam cars, okay.
1: Ja, jy het karts en dan jy jam car gehad. En toe het hulle saamgekom in Indy car geworden.
0: Alright.
1: En hy was jam car champion selfs waar Montoya was. En toe teruggekom in sy buiging by Williams gemaakt in 1999 en obviously is dit het gewys Jack Villeneuve en Montoya wat hy kon doen.
0: Ja, ja.
1: Daar was iets.
0: Paaikies oop.
1: So, en ek denk dit was, dit was obviously, great geweest om dit te sien, dit maar so.

0: We loaded up yet?
1: Almost, BG.
2: Think we'll make it, BG?
0: We always do.